0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskyjs utsagn sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for fremgang I kommende forhandlinger.
1: Nå setter vi opp felt.
0: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det I løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut I streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sesvoldmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt I forberedelsene.
1: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer. Leire!
2: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
3: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja.
4: Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militær politi. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu-Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Nå er klokka fire. Dette NRK Nyheter. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann I en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene, men trass I utsegna fra Zelensky sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike I morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen I bestemte områder, og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, velger en I stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk I norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen I år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Dette var lederen for pengefondet I Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegnet kom I en tale til nasjonen, skriver britiske medie Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene I en konflikt, mens hans allierte president Trump ikke vil si hvor han står. Øyene I dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter I studio. Magnus Vattekar Sandvold.

i veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikerammet i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor i Norge, Sana Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sier at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Til pressen vår sammen med Lizzie var dette sang Dirt og Michelle Ullestad før det. Hun sang La meg ligge. Og klokka den har blitt 14 minutter over 5 den. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio. Ja, mer om damen straks.

Paradissesong Søndre Justa her I tidlig I morgen. I dag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bare Beyoncé da som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo etter å også ha hatt stor suksess I trioen Destiny's Child. Og I dag det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato I 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Kaisers Orkestra her I tidlig morgen, drøm videre Violetta sang de. Og nå kan vi nyte Vaya con Dios hele veien frem til nyheteren som kommer.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 9 år ligger bostadprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meklerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo, med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
0: Det sa vår reporter Kari Li. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at Argentina må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier vinden har snudd, og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt. Men hans allierte president Trump vil ikke si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium, og Argentina invaderte de i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. I russiske Sotsji står et oljedepot i brann etter et ukrainsk droneangrep, det opplyser styresmaktene der. Det har ikke kommet meldinger om skadde eller drepte personer som følger av angrepet, men infrastruktur knytt til olje har blitt et vanlig mål for ukrainske droneangrep i løpet av det siste halvåret. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Så til Nepal. Hus og infrastruktur som

0: som gikk tapt I katastrofeflaumen hadde en verdi som tilsvarer minst 23 milliarder kroner. Det opplyser krisestyresmakten der. Samtidig jobber redningsmannskapet fremleis på spring, og over 5000 mennesker saknet. Mer enn 1200 mennesker bekreftet omkomne. Så hjem igjen. For Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre kan fort få det litt stressende når de skal se lunsj I dag. Det kan nemlig bli streik på Stortinget, der partene har forhandlet på overtid I hele natt. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver å finne en løsning. Det kan bli streik fra morgenen nå. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Yellow Black er det som trenger en dollar. Synger i hvert fall I Need a Dollar. Her I tidlig morgen, den fredagsmorgen, den 4. september skriver vi I dag. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Åge Nonstad som står her. Morgen, morgen.

Selveste Quincy Jones står bak denne I Know Corrida, for det var det Nathaniel som sang og spilte for det. Love, love. Og I dag, den 4. september, det korte og greie navn som har navnedag, og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Her.

Det umulige er mulig, og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
3: Ja, det G-Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leilighetet over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, hva
3: ja.
4: Er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Ella Lockhart det som undrer seg litt hva om det finnes noe mer. Og nå det Melody Gardot som får lov til å avrunde tidlig morgen denne fredagen. Nils Hagen Onsdag ønsker deg en fin dag og en riktig god helg når den kommer.

0: God morgon fra NRK Nyheter, klokka 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier i Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USA sin president Donald Trump så det tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegner fra Zelensky sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Nå er det fredag, jeg tenkte jeg skulle være veldig positiv, men ikke sant, den nyhetssendingen den gjør meg bare blent forbanna. Fy fader, så forbanna jeg blir president Trump da, som da lager et spill hvor du skal lage grense og jage migrant. Fy fader, jeg har råkått skauen med hele oppelegget. Det må jeg også si, det er forbanna, utrolig forbanna over familier som unngår Oslo-bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Er ikke det helt sinnssykt? Den eneste suksessoppskriften i livet er å møte mennesker som er annerledes, som har annen bakgrunn, som ser livet på en annen måte. Det er jo livsfarlig å begynne å samle seg, og det gjelder på alle mulige sider. Og det eneste, ja, gå! Er det mulig? Alle dager må skjerpe oss.
7: Nei, det var ikke det beste starten på fredagen, dette her.
6: Skal nei, jeg skal ristre av meg. Ja, ja. Jeg er jo godt humør, jeg er jo bare en ting jeg lurer på.
8: Hva skal du gjøre i helga?
6: Ja, ja, det kan jo være det vanskeligste spørsmålet noensinne, men sånn er det.
7: Men en nyhetssending som får opp pulsen og aggresjonen litt, gjør jeg heller ingenting det.
6: Nei, det kan være litt fyrre, rett og slett. At jeg tenker at vi skal være et radioprogram hvor det er lov til å liksom...
7: Og blåse ut litt,
6: da. Ja, blåse ut litt, da. Og apropos det, vi var ikke så langt unna. Apropos blåse ut, det er i går, da vi prøvde å finne ut hva denne Ig Nobel-prisen skulle bli. For de som hørte på i går, altså, det er en sånn prisutdeling som da er liksom, skal være forskning som du begynner å le av, men som etterpå er sånn, aha!
7: Liksom alternativ Nobelpriser.
6: Ja, både du og jeg gjettet oss på liksom, i hvilken retning vi skulle for årets utdeling, som da var i går. Vi skal si at en av oss,
7: oi.
6: Og det er meg, kom ganske nærmere. Alt det, neste halvtime. Velkommen til NRK Storoslo. Det er fredag, som betyr bare en ting.
9: So, another Friday is upon us. will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
10: Stemmer det.
9: What?
10: You know,
9: light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
10: Fisherman's blues, now I'm at the water, boy. 10 minutes, baby. All the sex.

0: Fisherman's Blues, The Waterboys. Er det mandag som gjelder?
1: Det er mandag som gjelder for fansen her i vårt område, i hvert fall. Oslo Spektrum, Waterboys altså. Skarret ditt, så gjerne lyd fra deg.
0: Ja, det var jo litt overraskende når vi tittet på at Oslo Spektrum da åpner igjen denne uka. Den første konserten er The Waterboys.
1: Den har en trofast tilhengerskare i Norge, altså.
0: Ja, det er hyggelig da. Vi spiller jo her på NRK P1, så det er klart at hvis du synes dette var hyggelig, så er det mulig å se de live på mandag.
1: Yes!
0: Det er kofte. Velkommen til fredag. Hva skal du gjøre i helga? Ja, vi spør om det hver fredag, og det er lov å sende melding. Appen NRK Radio er en sted.
1: Det er jo det spørsmålet som blir stilt.
0: Ja, jeg vet svaret ditt, i hvert fall i dag.

0: Dette var Rassika med vondt hjerte, sier igjen titt på de lokale nyttene får vi nå kvart over seks klokka blitt.
1: Ja, Margit By ble Oslo MDG sin nye frontfigur. I kampen om førsteplass på lista til kommunevalget neste år, danket hun ut Eivind Tredal med 156 mot 115 stemmer under nominasjonsmøtet til Oslo MDG I går kveld. Tredal, som hadde utfordret By, ble enstemmig klappet inn på tredjeplass. Tidligere finansbyråd I Oslo, Einar Wilhelmsen, fikk andreplassen på lista. Pårørende ved Ellingsrudhjemmet bekymret for sine kjære. Til neste år skal sykehjemmet bli konkurranseutsett, og de pårørende har fått med seg skrekkhistoriene fra andre sykehjemmer som har blitt privatisert. Pårørende representant Morten Liberg krever at sykehjemmen holder bemanningen slik hun I dag.
2: Vi har forstått at det konkurranseutsatt, at det bestemt at det skal privatiseres, men vi bekymret på den måten det skjer. Vi ser at det mangel på krav til riktig antall ansatte, riktig antall kompetanse, gjør at det grunn til å være bekymret.
1: Sykehjemmen sier at de ikke vil stille bemanningskrav til private aktører, men at de vil ha tett oppfølging med de pårørende når sykehjemmen får nye drivere til neste år. Turismen I Oslo fortsetter å vekse. Både I forfjor og I fjor kom rekordmange turister til hovedstaden, og også I år peker tallet mot en ny rekord. Det var 4 millioner overnattinger ved norske hotell I juli, viser tall fra SSB. Det det høyeste tallet registrert overnattinger på en måned noensinne. Veksten størst I Oslo, og det turismen fra utlandet som vekser mest.
0: Det var de lokale nyhetene. Vi skal til gårsdagens lyd, Knut Erik.
3: Ja, og der mitt bidrag. Jeg kan gjette hva vi skal til sånn tematisk her.
0: Hæ?
3: Jeg lukker nå. Jeg åpner nå.
0: Du sov til soveposen, da. Du ble sett ut på verandaen.
3: Ja, det kunne kanskje vært det. Nei, du, det var rett og slett å få snappa litt ting ned I baggen og pakka baggen. Ja. I forbindelse med at du skal på en liten tur.
0: Ja, på tur? Ja, du reiser så mye, Knut Erik. Søren, du alltid på farten. Altså, hvor går turen nå, da?
3: Ja, det charterfly til Trysil, ja.
0: Det Trysil, ja. Vi flyr privat.
3: Ja, vi gjør det. Det har jeg stående standby hele tiden, egentlig.
0: Står og går hele tiden, vet aldri du trenger det.
3: Ja.
0: Nei, men baggen pakka. Hvem som pakka nå?
3: Jeg klarte det helt på egen hånd.
0: Ja, det var en Herman Flesvig-vits. Min lyd ikke en lyd nødvendigvis, det bare en stor mellomfinger.
3: Ja, jeg har kalt det langfingeren.
0: Langfingeren til Big Tech.
3: Ja, hva har du gjort?
0: Nei, jeg har jo en mobiltelefon som blir veldig full fordi jeg tar så mye bilder.
3: Ja.
0: Det veldig mye bilder og veldig mye greie på den. Og så sier den sånn, den full. Men du kan bare oppgradere for 129 kroner I måneden.
3: Ja, ikke sant?
0: Så tenkte jeg, nei, det skal jeg ikke gjøre. Så I går skulle jeg ingenting. Tenkte jeg, nå skal jeg gå inn og slette litt bilder, sånn at jeg kan få slippe å oppgradere telefonen min.
3: Ja, ja, ja.
0: Tror du det lett å slette bilder, eller? Så vet du hva? Altså, vi tenker å si hvilket firma det men la oss kalle det for Banan. Banana Big Corp, vet du hva? Go frap yourself, altså. Det altså så vanskelig å både logge seg inn, og når du kommer inn, så sånn, ja, jeg vil slette disse bildene. Å nei, det ikke lov å slette så mange bilder. Å nei, det ikke lov å slette så mange bilder.
3: Du sikker på? Du helt sikker på?
0: Ja.
3: Hvor sikker på en skala fra, ja, og så videre? Ja.
0: Og tror du for hver gang du sletter noen bilder, så sånn, du vet at du bare kan oppgradere? Sånn, yes, I know, yes, I know.
3: Men jeg kalte langfingeren til Big Tech, da, som bidraget ditt I går.
0: Fikk det tid, da. Det tok tid, da. Det tok 6 timer, da. Nå har jeg så mye plass at jeg føler det helt romslig på telefonen. Den blitt halv kilo lettere. Sånn vet du, når sommeren over. Det bare å få der,
3: har du
0: høstkroppen på ballen. Skjønte du hva jeg mente?
3: Ja, du merket til om du hadde veldig mange sånn 3-4 like bilder av
0: samme ting. Det jo det eneste jeg har. Alle som har tatt samme bilder av samme koppen 10 ganger.
3: Ja, ja, ja.
0: Babelfish nå Out of the Blue. 10 minutter på halv 7.

0: Jan og Halvor, Out of the Blue. Fredag 4. september, 7 minutter på halv 7. Riktig god morgen og velkommen skal du være. I går på denne tiden snakket vi om da det som en slags humoristisk Nobelprisutdeling I Zürich. Ig Nobel heter det.
1: Ja.
0: Det deles ut til vitenskapsprosjekter som skal få deg til å le og så tenke litt etterpå.
1: Ja, det ikke bare tull.
0: Nei, det mye tull.
1: Ja, det det. Men det folk som har holdt på med forskning som man kan dra på smilebåndet av, men samtidig så...
0: Nei,
1: det her, ja.
0: Vi sa jo da at det skulle deles ut I går. Nå har vi funnet fram 10 priser da, som ble delt ut I Schweiz I går. Og I går så gjettet jo du og jeg også fram til hva vi trodde at liksom skulle være retningen på disse priserne. Og jeg snakket om dotter I øra hos skildpadder, var det det?
1: Ja, var det det.
0: Ja. Og hva var det du gjettet?
1: Nei, det var litt naturlig. Jeg husker ikke.
0: Men så for det verste var at jeg tenkte, du kommer ikke til å huske hva vi... Det ikke så farlig, det ikke så farlig.
1: Nei, vi la lista liksom... Vi dro litt på smilebåndet av våre egne forslag også, det gjorde vi.
0: Men la oss titte litt da på de 10 prisene. Det var jo da altså I går et salig show, kan man si.
1: Ja, for her det noen som skal ha det gøy også på prisutdelingen. Det beskrives at arrangementet bød på tradisjonell papirflykasting, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og en nyskrevet opera om sopp, fremført av ekte Nobelprisvinnere, kledd ut som sopp.
0: Her hadde jeg koset meg. Jeg må få lov til å være NRKs utsending til Ig Nobel neste år.
1: Vet du hva? Legger inn søknad allerede nå, vi.
0: Så gøy. Sopp var jo da tema for årets utdeling. Det kunne vi jo sikkert lest oss frem til I går, men vi husker jo ikke hva vi gjettet på at dette skulle handle om en gang, så la oss få høre da. Det 10 priser delt ut under årets seremoni, og den første innenfor økonomi, og hva kom de frem til der?
1: Der var det pris altså til en forskning som viste at personer fra overklassen har større sannsynlighet for å stjele fra barnas godterilager og utvise annen uetisk oppførsel.
0: Det gøy. Også, du har høy månedsinntekt. Det større sannsynlighet for at du knebber litt godteri av kidsa på lørdagen. Det gøy. Innenfor kjemi så var det oppdagelsen av at kakelakkmelk inneholder 3 ganger så mye energi som kumelk.
1: Og hold deg fast.
0: Jeg visste ikke at kakelakken lagde melk.
1: Hvor lang tid tar det nå før vi får sånne små begre med kakelakkmelk?
0: Nei, det jo rett rundt svingen om
1: her. Det høres jo nesten sånn ut.
0: Altså, nå får du, ikke sant, I jul nå. Så de der, eller påske, som påskeegg og sånn, det ikke laget av kakelakkmelk lenger.
1: Kakelakken, ja.
0: Innenfor medisin så skrev vi til en studie, en aerodynamisk studie om hvordan man snyter seg.
1: Yes, og studien helt enkelt det How to blow the nose. An aerodynamic study of the nose blowing. Og vet du hva? Her det folk som bør bestille denne forskningen og lese seg opp umiddelbart.
0: En gruppe søstre av deg, som ikke kan snyte seg. Men det å se et menneske som ikke vet hvordan man snyter seg ordentlig, blåser ut av munnen.
1: Jo! Hei, du der ute kjenner sikkert noen som hadde gått og lære litt grann her.
0: Innen fysikk så ble det delt ut pris til forskning på hvordan man kan designe sprutfrie pissoarer, som jo faktisk et konkret miljøtiltak for å forhindre at man må vaske så ofte og bruke mye vann og kjemikalier.
1: 100%. Det teknologi. Der gikk det pris til forskningen altså på bruk av myggsnabler som dyser for 3D-printing, en prosess kalt necroprinting.
0: Den tynn. Den tynn. Den veldig tynn. Men det veldig gøy, for det jo som Ig Nobel da sier, du skal få deg til å le og så tenke litt etterpå.
1: Yes.
0: Jeg synes folk fra overklassen som har større sannsynlighet for å stjele godteri til unga sine veldig gøy, og at kakelakkmelk inneholder 3 ganger så mye energi som kumelk. Da har de på en måte oppfylt hvertfall det jeg mener deres største og viktigste ting å oppfylle her I livet.
1: Og vi gratulerer selvfølgelig prisvinnerne.
0: Ja. Og neste år så jeg direkte inne fra Sveits. En opera om sopp fremført av Nobelprisvinnere I soppkostyme. Altså, hva mer vil du ha, tenker jeg?

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og andre skoler. Det blir ikke streik blant de ansatte i Stortingets administrasjon. Unio, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid i natt. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika, fortsetter steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Spania anklager Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
4: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter russiske involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og 2 personer er reddet levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en nepalsk folkevakt skal de 2 være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt, og der jobber redningsmannskapet fortsatt.

0: jobbet med å få ut flere. NRK Nyheter, Jon Brandes.
1: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
2: Tusen takk, jeg ser på det som en seier mot Big Tech, at det at jeg brukte 6 timer på å slette noen bilder i iClouden min i går, og da herved føler jeg i hvert fall slo en seier mot det å betale for å oppgradere til mer lagringsplass. Hvis du ikke henger helt med, gårsdagens lyd min var egentlig en mellomfinger da, på at det var så vanskelig å prøve å lage mer plass i det som heter skyen.
3: Ja.
2: Det der man lager alle disse tingene sine, og så blir det bare liggende der, fylles opp, og så det sånn, nei, nå det fullt. Da kan du betale en liten sum for å utvide plassen. Knut Erik, hva det du har, hvor mye du har i måneden for å utvide plassen?
3: Nei, jeg mener jeg blir trukket helt sånn... uten at jeg vet det, 150 kroner ja, i måneden, ja, for et eller annet da.
2: Jeg villig til å hjelpe deg med å få bort den prisen.
3: Nei, men vet du hva? Du vet, den kompon merker ikke så mye sånn.
2: Ja, ja, bla, bla, bla, bla.
3: Men de 129 kroner du nå sparer, hva skal det brukes på, Mats?
2: Ja, i hvert fall ikke en øl på Egon, for det koster 206 kroner, så da må jeg jo etter 2 måneder før jeg har spart inn til å kunne kjøpe meg en kalle.
3: 209 var det bare.
2: Ja, det var jo Knut Erik koset seg i går, men det er klart det koster.
3: Ja,
2: det er en kalle. Dette er Lisa Nilsson. Hver er du, min venn? 5 over 6:30. Nå er

0: 7 akkurat nå. Dette var Everybody's Changing med Keane. Vi skal til de lokale nyhetene, Siri. Det tar fortsatt for lang tid for ungdom som dømt til ungdomsstraff I Oslo for straffen sin.
1: Ja, men tall fra konfliktrådet, som overordnet ansvar for straffereaksjonen, viser at behandlingstiden går riktig veg. I første halvår tok det I snitt 52 dager, mens kravet på 50. Det flere grunner til at det tek så lang tid, sier leier I konfliktrådet I Oslo, Katinka Hartmann.
2: Hovedårsaken nok at vi har hatt en stor økning I antall saker til oss med ungdom da under 18 år som idømt ungdomsstraff. Og vi må lage en individuelt tilpasset ungdomsplan for disse ungdommene, det en del av straffen, med konkrete tiltak og krav som de skal følge gjennom straffgjennomføringen. Og det å få dette på plass, det tar litt tid, men utrolig viktig for at straffen skal ha tilstrekkelig kvalitet.
1: Pårørende ved Ellingsrudhjemmet bekymret for sine kjære. Til neste år skal sykehjemmen bli konkurranseutsett, og de pårørende har fått med seg skrekkhistoriene fra andre sykehjemmer som blitt privatisert. De krev at sykehjemmen holder bemanninga slik hun I dag. Sykehjemsetaten sier at de ikke vil stille bemanningskrav til private aktører, men at de vil ha tett oppfølging med de pårørende når sykehjemmen får nye drivere til neste år. Stadig flere unge mellom 20 og 29 år I Oslo får hjelp fra foreldre sine til å kjøpe bolig, melder NTB. Høye boligpriser og krav til egenkapital gjør at mange førstegangskjøpere ikke klarer å kjøpe bolig alene. Øken gjelder aldersgruppa 20 til 29 år I Oslo, men en ser ikke en tilsvarende øke I resten av landet eller for aldersgruppa 30 til 39 år.
0: Og det Siri Storheim som gir deg de lokale nyhetene denne morgen, Knut Erik. Vi har fått det vi ba om, og det rett og slett at overgangsvinduet lukket, og vi da skal starte et lite fotballlag.
3: Vi skal det.
0: Ja da, og hvilken posisjon på banen eller I liksom apparatet tar du? Vi hadde Pernille Vorandola, som Yuga supporter, kan følge litt med på været så klart, det trenger man jo.
3: Ja, og så innrømmer at hun har en tidligere karriere som keeper, så en sånn reservekeeper og heia-gjeng på benken, den rollen kunne hun gjerne ta.
0: På fotballaget, ja, skriver Budbil Anders. Jeg har jo lite initiativ. Jeg har nok initiativet på banen å gjøre. Nei, jeg har jo ingenting å gjøre på banen her, han skrev til. Men som budbilsjåfør så har jeg sikkert noe å gjøre innen transport. Da har vi en transport. Altså en som kan kjøre og hente. Helt perfekt, helt utmerket.
3: Ja, altså bussjåfør for laget når de skal på bortekamp. Det kjempeviktig rolle, ja, Anders.
0: Hvilken rolle tar du på fotballaget? Og har du godt navn også? Jeg bare tenker FK Storoslo. Det sklir ikke av tunga, for eksempel. Noen som har noe bedre? Så tar vi gjerne imot meldinger I appen NRK Radio. Dette John Mayer da, med skjerfa sine. Waiting for the world to change. Så innsett at jeg sa det med skjerfen, og så prøvde jeg å gjøre litt research. Ja. Så jeg tror kanskje ikke han en sånn så skjerfete type, egentlig.
3: Jeg tror du tenker på Lenny Kravitz, da, så Google det.
0: Det Lenny Kravitz! Yes. Så klart, det blir John Mayer likevel, da.

0: dagen. Så er det bare å søke opp Lenny Kravitz scarf, så skal jeg love deg at men det var jo, de ligner jo litt grann da. John Mayer, helt vanlig skjerf, Lenny Kravitz scarf. Altså hvis du har lyst til å bare ta fatt på høsten med et smil om munnen, så er det også google Lenny Kravitz scarf. God morgen, 8 minutter på eller, vi sier 10 på 7, gjør vi ikke det?
1: Jo, 10 på 7.
0: Ja da, vi har startet et lite fotballlag. Overgangsvinduet i fotballen har jo da stengt. I går kunne vi melde om at kapteinen på Vålerenga gikk til Viking, blant annet.
1: Ja, og det var litt dramatikk knyttet til en Tobias som egentlig skulle ta turen fra Bodø-Glimt ned til LSK, men om det stemte seg på turen ned til vårt område.
0: Ja, da fikk vipskrav. Fint om du vipser tilbake penger vi brukte på flybilletten.
1: Og apropos det, vi har jo tidligere fått melding denne morgenen av Knut som skal til Hamburg med LSK-sponsorteam og se fotballkamp Werder Bremen Leipzig. Kos deg, Knut.
0: Oi, det helt utmerket. Vårt eget fotballlag, da. Hva skal det hete? Ola foreslår Oslo United.
1: Ja, slenger på en stor her også, Stor Oslo United, så er vi sammen i det.
0: Stor Oslo United er jo veldig bra. Ikke alle kan være på banen, så hvilken rolle tar du da i et slags apparat rundt? Trine skriver hun kan være plastrer av skrubbsår og blåse på vondt ansvarlig. Trine har forstått oppgaven helt utmerket.
1: Det er viktig å ha liksom stort helseapparat. En som sendte melding, det var Rune, det, som er både bedriftssykepleier og HMS-rådgiver.
0: Ja,
1: kan kanskje være nyttig både for klubben og spillerne. Vi finner en plass til deg, Rune. Apparatet, det er stort selvfølgelig.
0: Ragnhild, hun melder at hun har stått mye i kiosken på ridesenteret på Nes, så kioskarbeid kunne jeg greit også vært på fotballkampet en gang i Molde 1986.
1: Men vet du hva? En viktig rolle det, å ha en kioskansvarlig. At kiosken fungerer optimalt når folk skal ha seg en pølse eller hva det måtte være i pausen. Det er viktig, Ragnhild.
0: Ja, ja. Bente også kan stille som kokk, eventuelt være vakt, som sånn som hun skal være i Trysil i helga.
1: Ja.
0: Da har vi Pernille som keeper og vær. Anders, han er sjåfør, Rune HMS. Vi har Ragnhild og Bente i kiosken. Trine er en slags motivator slash blåse på skrubbsår ansvarlig.
1: Ja.
0: Det er flere plasser igjen.
1: Mange plasser igjen, og vi har jo ikke begynt å fylle opp de som skal på banen.
0: Nei. Men send melding da. Hvilken posisjon tar du på banen eller rundt da? Apparatet med medgangssupporter bare. Den er fortsatt ledig, altså.
1: Selvfølgelig. Jeg tenker litt på selv, ja. Hva slags...
0: Ja, det er klart du tenker på det. Det er leken vi skal ha hele veien frem til klokka 9, og det er hyggelig at dere kaster dere på. Stor Oslo United heter laget. Vi er allerede på jakt etter å få laget noen drakter, ja. Det er klart det.
1: Fredrik har et nytt lagnavnforslag her.
0: Hva da?
1: Krinken IL.
0: Kill. Vi skal spille mot Kill. Apropos skjerf, her får du Lenny Kravitz opp mot 8. Nei, 7, sorry. American Woman. Lenny Kravitz scarf er det du skal google for å få deg et smil om munnen.

0: Dette var Louis med Den jeg vil ha på NRK P1. Og vi skal altså lage et fotballag. Nå renner det inn. Det veldig gøy, dere har selvfølgelig ikke at jeg forventet noe annet, men forstått oppgaven deres helt utmerket. Hvilken plass tar du på fotballaget? Er det på banen? Det flere som har lyst til å prøvespille, men det jo selvfølgelig apparatet rundt som nesten det viktigste. Det lærte vi under VM, gjorde vi ikke da?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Absolutt. Vi skal titte litt på flere av meldingene. Det renner inn akkurat nå, da. Men hvilken posisjon tar du i fotballaget? Vi har landet navn, og så må vi jo ha en låt.
1: Ja.
0: Vi må selvfølgelig ha en låt, Knut Erik.
2: Jeg har et godt forslag.
0: Hva du skal prate om i lunsjen og så deler straks. Aller først nå det på tide å få en oppdatering fra Dagsnytt.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise flere enn halvparten av søkerne, og grunnlegger og styreleder Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
4: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene store.
5: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
4: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
6: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
7: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
6: Audun Rahn generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
7: Altså, det noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
3: Reporter Trond Lydersen. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. Og de som flytter i Oslo, familier, de unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere, det viser ny forskning fra Oslo Met som forskning.no omtaler. Velstående familier flytter også gjerne til de samme områdene av hovedstaden. Forskerne har bare jobbet med data fra offentlige registre og har derfor ikke spurt om årsakene til at folk velger som de gjør. Argentinas president sier det ikke tvil om at Falklandsøyene tilhører dem og at de må vinne dem tilbake. Øyene sør i Atlanterhavet britisk territorium. I en direktesendt tale til nasjonen hyllet Javier Milei soldatene som ble drept under Falklandskrigen mot Storbritannia, forteller reporter Eivind Molde.
8: Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta dem tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen. Falklandsøyene vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han.
3: Og to personer redda levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en folkevalgt skal de to være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt. 1259 mennesker registrert omkomme i Nepal etter flomkatastrofen i forrige uke, og 5000 fortsatt savnet. Jeg heter Jon Branner.
0: Takk skal du ha, Jon.
9: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
0: Ja, du velkommen til 7:03. Knut Erik sitter og humrer, for hva skal du gjøre i helga? Fredagen skal du i hvert fall bruke på å prøve å finne ut hva din posisjon på det fiktive fotballaget til NRK Storoslo er.
2: Det ikke sikkert vi kommer til å toppe tabellen, men vi skal ha det desidert beste apparatet i klubben.
0: Ja, enn så lenge Storoslo United. Flere gode forslag renner inn, og din rolle trenger ikke å være nødvendigvis på banen.
2: Nei.
0: Trond for eksempel ønsker å være teatersjef. Altså jobbe med, ikke sant, når man først skal falle, så kan Trond hjelpe deg med å falle på et spektakulært vis.
2: En veldig spesifikk rolle vil Morten ha. Han skal selvfølgelig da ta ansvar, en og alene for å blåse opp ballene. Men det viktig, for det noe faktisk krav til hvor mange bar som skal være i matchballene.
0: Sitter på siden der, sånn litt bløste. Morten bar, den er jeg. Den fikser jeg. Peter også kan være den upopulære eieren med den fineste losjen på stadion. Han som blander seg inn i klubbdriften og spillersjef, kjøp uten et snev av peiling. Ah, det overgangsvinduet står han og titter ut av og har brukt så mye penger og sånn. Så hvis vi jobber litt mer oppover. Ja. Ok, hvilken posisjon har du da på Stor-Oslo United? Vi tar imot meldinger i øvrige-appen NRK Radio. Velkommen til fredag. Dere her. Altså, en gull gjeng å ha med å gjøre, altså. Jeg koser meg på jobb, jeg nå. Rett og slett verdens beste lag.
2: Ja, det det ikke noe tvil om. Ja, ja, ja.
0: Og du trener, så klart.
2: Jeg har tatt med meg den rollen.
0: Ja, ja. Og jeg var jo speaker. Når jeg satt der som 12-åring på Lambertseter, og det var cup. Jeg var jo ikke med å spille, jeg satt jo bare og skravla. Det gjør jeg i dag også, så speak, da tar jeg den rollen. Dette Tom Rover Odland nå. Like til min dør, før vi forteller hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: Fotballaget er, altså det blir så bra. Det er helt utmerket. Ja. Bruk gjerne tiden på å tenke deg godt om. Vi holder vinduet, overgangsvinduet åpent, selv om det stengte I går.
1: Ja, ja, ja. For oss så har det akkurat åpnet, og ja. Kan røpe såpass at vi har fått den første spilleren på plass
0: oh, ja.
1: På banen.
0: Det gud, det har tatt 40 minutter. Nå har vi endelig fått på en midtbane. Det helt gul, altså. Meld litt interesse da, til fotballaget vårt. Det gjør du I appen NRK Radio. Det trenger ikke å være sportslig. Nei, det tror jeg dere har skjønt, og det ser man veldig. Det bærer, meldingene bærer preg av det, for å si det sånn.
1: Ja, ja, og det kan være flere som samarbeider om samme rolle også. Vi har fylt opp kiosken nå, for eksempel.
0: Har vi det?
1: Ja, vi har I hvert fall
0: to. Åpne konkurrerende kiosk, da. Du, vi skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag, og vi skal begynne med en klokke du ikke bestoler på.
1: Nei vel, hvor det en?
0: Klokka på Lillestrøm stasjon har hatt bedre dager, overskriften fra RB. Jo. Torsdag var den ikke helt I takt. Ja, torsdag kveld, da var klokka egentlig 8:02. Ja. Og tror du klokka på Lillestrøm stasjon visste?
1: Da var den vel 7:50 eller noe sånt da, kanskje?
0: 2:15.
1: Nei, men I all verden.
0: Nei, det går ikke det, altså.
1: Nei, det.
0: Den har et minimalistisk design og viser altså feil, og det ikke første gang det har vært problemer med klokkene på stasjonen. RB selvfølgelig på saken, skrev I sommer om at klokka på den andre siden, som hadde stått stille I nesten en måned tid.
1: Nei, men...
0: Ja, da pressevakten I Bane Nord bekrefter at feilen på klokka meldt inn. Har meldt inn, da skriver Ola. Av Nordli. Det blir prioritert, men det fortsatt usikkert om når klokka vil gå riktig igjen. En klokke som står vil jo være riktig I hvert fall 2 ganger I døgnet, som min farfar pleide å si.
1: Men det et sted klokkene helst bør gå rett, så det på stasjoner, ikke det da?
0: Jo, jo, jo, 100%. Og forrige gang de hadde feil på klokka, så måtte de vente ganske lenge på nye deler, og det for tidlig å si om dette gjelder nå, så klokka da I midlertid ganske profilert, så den vil bli prioritert. Den første profilerte klokka jeg har hørt om, hvertfall I dette radioprogrammet.
1: Oi, oi, oi! Nei, men I all verden!
0: Ja, jeg har fått 10 milliarder kroner, og 17 år senere, Knut Erik.
1: Da Stortingsgarasjen
0: ferdig. Ole Mikk, kom og klipp snora!
1: Det kanskje ikke dit vi skal.
0: Nei, da, vi skal til George Lucas, for en drøm har gått I oppfyllelse.
1: Ja vel?
0: Lucas Museum of Narrative Art I Los Angeles. Det rett og slett et Star Wars-museum, Knut Erik. Åpner for allmennheten 22. september, og denne uken så viste da George Lucas fram det han selv vil kalle folkets kunstkapell. Unnskyld, kunsttempel for pressen.
1: Hæ? Nå rykker det I reisefoten til ganske mange der ute.
0: Det jo ingen tvil om at samlingens 40 000 gjenstander og kunstverk verdt, og det altså... Altså, det så gøy. Vi begynner da med en knallgul Naboo N1 Starfighter fra 1999-filmen The Phantom Menace, som du møter deg da bare I inngangspartiet. Altså, dette har tatt 10 år å få på plass, men nå... Vet du hva? Det faktisk, nå ble jeg faktisk så giret at jeg villig til å ta turen med deg, altså.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, da, det altså på en tidligere parkeringsplass I Los Angeles.
1: og de amerikanske parkeringsplassene, de pleier jo å være ganske store.
0: Det rett og slett et Star Wars-museum som har åpnet I California. Jeg faktisk villig til å bruke penger. Det hadde vært helt sinnssykt. Det kommer til å være lang kø, det ingen tvil om.
1: Selvfølgelig. Og vet du hva? Det kan være kanskje at det noen gjenstander som har vært innom vårt land også, vet du? For deler av, husker ikke hvilken av...
0: Ja, Røros, ja, stemmer det.
1: På Finse.
0: Finse, ja, vet du hva? Ja. Arvi Juritsen, da.
1: Det stemmer det.
0: Ja, hvis det finnes du går inn der, så blir det sånn voksfigur Arvi Juritsen. Da vet du at du har gjort det. Ja. Så skal vi over til den siste litt sånn smale saken. For tidligere denne uka så kunne vi høre litt sånn out of context informasjon fra Romania.
2: Ja. Do you want some out of context news from Romania? There's a huge battle online between fans of margarine and fans of butter.
0: Ja, da, det altså en komiker som prøver å få med seg litt sånn ut av kontekst morsomme nyheter fra land som kanskje ikke når helt opp I norsk presse.
1: Ja.
0: Og det var Romania forrige dagen. Da handlet det om at det en debatt hvert år om hvorvidt man skal lage en romansk kakerslag med smør eller margarin. Han på ballen, vet du.
1: Det?
0: Ja, nå ikke Romanen, nå vi I Polen, vet du. Den dukket opp nå nylig.
2: Do you want some out of context news from Poland? Apparently there is a great Polish mayonnaise war involving two brands of mayonnaise. Polish people cannot decide which brand is better and it's not safe out there. Please don't go to Poland and mention mayonnaise.
0: Det rett og slett out of context nyheter fra Polen. Det en opphetet og nasjonal majoneskrig som slår seg til spesielt rundt påske og jul. Det står altså stridens kjerne I hovedsak mellom to giganter som splitter den polske befolkningen I de revolutionære...
1: Det veldig gøy.
0: Åh, frontlinjene I denne matduellen handler om alt fra smak til nasjonal identitet. Den ene litt søt... tykk og kremet. Den andre mer tradisjonell, syrlig og eggepreget.
1: Og synes det herlig at han sier, hvis du drar til Polen, bare ikke nevn majones.
0: Nei, nei, nei, for hvis du nord- og vestpolen lener seg ofte da mot den ene vinari, mens de sør-sentrale og østlige regionene steller seg sterkt bak da den andre majones-typen. Jeg håper han kommer til å levere langt inn i denne høsten her.
1: Ja, herre min.
0: Litt out of context nyheter fra Polen og Romania tidligere i uka. Nytt Star Wars-museum. Altså, det nok å prate om i lunsjen dag. Det ingen tvil om. God morgen!

0: Inside Girl. Muna på NRK PM 17 over 7. God start på dagen. Som hun også synger, jeg synes det litt fint. For det jo en god dag i nabolaget, sånn som hun synger her. It's another beautiful day in the neighborhood. For de som også fikk med seg der, så hvis du lurer på hva jeg skal i høst, så hvis du plukket det opp, fikk du det med deg?
1: Nei.
0: Nei, hva jeg skal i høst? Det, vi kan jo få Muna til å svare for meg, da.
1: Vær så ikke så langt inn av sannheten, eller?
0: Kom igjen, akkurat egentlig.
1: Hun nevner noe haircut. Noe
0: jeg skal ta haircut i Tokyo. Skal fikse Nashville, har jeg ikke vært i. Vi tar vi turen Los Angeles til Star Wars-museet. Det ingen tvil om.
1: Og Detroit, og der har du kanskje vært allerede, eller?
0: Nei, vi har vært i Chicago, så vært det, men ikke sant? Da må vi dra dit, da. Men kanskje finest, da, som jeg kan ta med fra den låta her. Ikke det fint at det another beautiful day in the neighborhood?
1: Og nabolaget vårt, det jo alle dere
0: der ute. Ingen tvil om. God morgen, velkommen. Vi lager vårt helt eget fotballlag, og du kan selvfølgelig bli med. Det kommet inn, det jeg må bare si, kanskje det beste titlen på laget.
1: Ja.
0: Hvis jeg kommer tilbake til det alldeles straks. For det ofte at man prøver å legge seg opp mot liksom hva andre fotballag heter. Men jeg lurer på om vi faktisk har kommet med, eller noen av dere har kommet med altså et så originalt godt navn, at det lager seg selv.
1: Ja, det gjør det. Og nå liksom draktene, hva vi skal ha på draktene, gjør seg egentlig selv også.
0: Ja, ja, ja.
1: På bakgrunnen av dette navnet.
0: It's a wonderful day in the neighborhood når dere sender inn meldinger. 100%. Hva din posisjon på laget? Enn så lenge så har vi bare en fotballspiller. Det veldig mange apparater rundt, det ingen tvil om. Vi skal titte på lagoppsetninga alldeles straks. En liten titt innom de lokale nyhetene. Først, Siri har en oversikt nå i det klokka faktisk har blitt 7:50. Nå pusher vi det litt her.
1: Ja, ja.
0: Og det Margit By som blir Oslos MDGs nye frontfigur.
2: Ja, for i kampen om førsteplass på lista til kommunevalget neste år, danket jo ut Eivind Tredal med 156 mot 115 stemmer under nominasjonsmøtet i går. Og Tredal, som utfordret By, ble enstemmig kleppet inn på tredjeplass, men var ved godt mot etter voteringen i går.
3: Jeg synes det en kjempebra liste vi har valgt så langt. Vi har jo noen voteringer igjen. Margit By har fått en innstilling fra nominasjonskomiteen, fordi mange har snakket pent om henne, og jeg en av dem, så jeg gleder meg til å gå fatt på valgkampen.
2: Det tek fortsatt for lang tid før ungdom som dømt til ungdomsstraff i Oslo får straffet si. Men tal fra konfliktrådet, som ansvar for straffereaksjonen, viser at behandlingstida går riktig vei. I første halvår i år tok det 52 dager, som en bedring fra 61 i fjor og nærmere målet på 50. De siste årene har det vært en stor øke i talesaker der ungdom under 18 år idømt ungdomsstraff. Før straffer kan bli satt i verk, må det bli laget en individuelt tilpasset ungdomsplan med konkrete krav, tiltak og aktiviteter som ungdommen forpliktet til å følge. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste taler for august at priserne i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt. Men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
4: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
5: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
4: Man ser at flere taper penger i markedet som nå.
6: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
5: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
2: Det sa reporter Kari Li.
0: Og det sa Siri Sørheim i de lokale nyhetene. Grete skriver hun kan være elskerinna til keeperen og få masse oppmerksomhet for å hekle keeperhansker til fansen.
1: Øyvind forteller at han gjerne kan klippe gresset på kunstgressbanen. En rolle som, ja, da har du ikke så mye å gjøre. Og være smakstester selvfølgelig i kiosken. Jeg tar med Cyberhelge i samme slengen her, ja. Ja. For denne synes jeg fin også. Det så inn med sånn isbad, vet du, for utøvere.
0: Ja, den ikke dum. Sånn.
1: Han tar gjerne jobben som iskubedesigner som skal passe sømløst i isbadet.
0: Det helt utmerket. Trond også, lager bør vel ha en egen hårstasj ansvarlig. Ja, ja, vi skal ha en egen Stor-Oslo fotballag strikk.
1: Selvfølgelig.
0: Og det veldig gøy. Jeg bidrar gjerne I det medisinske apparatet rundt spillerne. Liker nok å bli med litt på hands-on oppvarming, skriver Cecilie. Det veldig gøy. Blir litt flørtig, vet du. Får bli så varm I både låret og kina, vet du. Hva din rolle da på laget? Du som bie? Spondansvarlig?
1: Den jo nevnt. Og det, altså det mer enn ett års verk.
0: Ja, ja. Det må flere inn I Spond, altså. Som denne appen for å finne ut når det
1: ja.
0: Ok, nei, men meld din interesse da. Hva din posisjon på fotballaget vårt? Mens du hører på Natalie Cole og det Pink Caddy.

0: Altså, vi må hoppe inn her. Det er for mye, Knut Erik. Det er for mye. Du, vi altså da I gang med å lage et fotballlag. Overgangsvindu I fotballen, faktisk I fotballen, stengte I går. Og I den anledningen har vi på en måte samlet det laget vi har lyst på, og det selvfølgelig dere, våre kjære lyttere. Og det fyller seg raskt opp I apparatet rundt fotballlaget, så mye kan jeg si. Men vi har fått inn en som har lyst til å være med spiller, eller hvordan det?
1: Ja, det var det Christian da, som sa at ja, da han spilte fotball selv, så var det på venstre siden, venstre flanke. Venstre ving, så ok, hvis han trengtes der, så kunne han spille der. Så vi har en på venstre siden på midtbanen. Der har vi fylt opp på selve laget da. Ellers apparatet rundt, så der skal det ikke, der har vi fylt mange roller.
0: Ja, Rita, hun sier at noen må vel teke vafler. Ja, da kan du hjelpe Ragnhild og Bente I kiosken. Der altså god kok allerede. Katrine som ikke vil være hovedtrener, men assistenttrener.
1: Ja, det var Katrine som da har blitt min assistent. Jeg har vært så... Hva skal vi si? Jeg har tatt på meg ansvaret som hovedtrener.
0: Ja, jeg speak og holder det gående på apparatet sånn I mellomslaget, og Jan Petter kan gjerne stille som mobilt cornerflagg. Ja.
1: Det var Christian forresten, jeg, som var på venstre siden. Ta med et navnforslag her som ja, veldig godt. Altså,
0: vi skal over til, mine damer og herrer, noe som helt utmerket.
1: Ja.
0: For man prøver jo å lage liksom Storoslo United, man tenker Liverpool, man tenker hvordan skal man lage et eller annet navn som på en måte ligner på noen andre fotballag?
1: Ta noen sånne honorable mentions før vi tar liksom det beste enn så lenge I hvert fall. Vi har jo en anonymer som har Megahertz United eller Frekvens FK, Andreas som har sendt den. Tom lurer på, hva med FC Torden? Det gøy når vi skal møte Lyn. Velkommen til Lyn mot Torden, og han kan også ta ansvar for våte svamper, skriver Tom her, da hvis spillerne får sånne Neymar-skader på banen. Men det Åse Birgitta altså, som har levert en melding som helt fantastisk.
0: Ja, og jeg tror vi måtte bare, sånn, bare gjøre litt sånn kort prosess her. Både du og jeg så på hverandre og sa, ja, dette helt gull.
1: Selvfølgelig.
0: Si, god morgen fra Årnes, Åse Birgitta. Den leverer vi tilbake. God morgen til deg også. Laget bør hete Sofa.
1: Ja.
0: Og det står selvfølgelig forkortelse for Stor Oslo Fotball AS. Der vi! Velkommen til Sofa.
1: Og klubbemblemet da?
0: Det jo bare en liten sofa, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
0: Helt fantastisk. Vi tilbake om veldig kort tid. Da det tide å strutte, som selvfølgelig en del av oppvarmingen til fotballaget, men meld gjerne inn din posisjon da på sofa.com.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Flere norske foreldre vil ha barna på privatskoler.
1: Godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
0: Boliger blir dyrere, men ikke i Oslo.
2: Flere taper penger i markedet som er nå.
0: Og klær folk ikke vet hvor de skal kaste, havner i bruktbutikkene.
3: Og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi er nødt til å kaste det.
0: God morgen, vi skal begynne med privatskoler, for flere barn går på private grunnskoler i Norge. På 10 år har antall elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner i måneden.
4: Jeg har satt 3 mål. En sånn faglig.
5: Og en... I klasse 9B på Akademi og Ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg.
4: Og så er det sånn sosialt.
5: Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
5: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
6: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
5: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
7: Som egen parti så fronta vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
5: I fjor gikk 32 500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
8: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Det sa utdanningsminister Kari Nessa Nordtun til slutt, og disse intervjuene ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter var Trond Lydersen. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisen i byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og i Dagsnytt fortalte vi i går at utbyggere i Tromsø tror prisøkningen fortsetter der. Men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
9: Her er en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
10: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
9: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
10: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
9: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke. Og man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
11: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3

0: prosent.
1: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
2: Mens boligmarkedet I steder som Oslo, det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og I Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
1: Henning Lauritsen administrerende direktør I Eiendom Norge.
2: For det første prisene høye I Oslo. Det gjør at folk I Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine I Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
3: Reporter her var Kari Li. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta I Nord-Afrika fortsetter steile debatter om migrasjonen I Norge og Europa. Russland og Israel anklages for å stå bak desinformasjon om konflikten.
4: Demonstranter I Ceuta protesterte mot at 5 000 migranter fortsatt I den spanske eksklaven. Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon I sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene, men Spanias statsminister ikke den eneste som peker på en Israel-kobling. Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd I Gaza. Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita til NRK. Ikke alle overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon I vestlige land I årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet I Qatar til NRK. Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet I 2023, sier Jones. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
3: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. To personer redda levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å få ut flere som innestengt. Det var onsdag I forrige uke at en isbre raste ut I Tibet, så vann, gjørme og vrakgods ødela landsbyer og infrastruktur også I Nepal. 1259 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet. Bruktbutikkene får inn mer tekstilsøppel enn før etter at nye regler om tekstilavfall ble endret I starten av 2025. Har ikke alle lært seg dem altså?
5: Her har vi både gensere og bluser og kjoler.
6: Hanne Schnittler ansvarlig for klesavdelingen på NMS Gjenbruk I Førde.
5: Her har vi en flott jakke.
6: Men ikke alt de tar imot kan selges.
5: Gjennomsnittlig så har kvaliteten gått ned, og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi nødt til å kaste det.
6: 1. januar 2025 kom en lovendring om at tekstiler ikke lenger skulle vært kastet I restavfall.
5: Folk som tidligere har kastet klær I restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit, og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
6: For Fretex dette også en utfordring I hele landet. Omtrent 79% av det de tar imot går til gjenbruk, medan 16% til materialgjenvinning og 5% til forbrenning. Leier for logistikk, drift og sal I Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
7: Det jo ikke bra, fordi at så lenge som vi får tekstilavfall inn I ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre, på gjenbruksdelen.
6: Hanne ser likevel et lite håp for tekstilbransjen I fremtiden.
5: Nå har de fått krav på seg, nå skal det være mindre fast fashion. De nødt til å vurdere kvaliteten og satse på bedre klær. Vi håper at det vi får inn heretter litt bedre stand.
3: Reporter Mari Forås. Når Brann og Ålesund gjør opp cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall. Og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvik Sunde.
0: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
8: Og rekorden hun snakker om, den har stått I 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
9: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
8: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnekupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag det allerede solgt 8600 billetter.
10: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
8: Det sier Karina Olseth Hovda I fotballforbundet. For de tre siste finalene de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Men Olseth Hovda medier også at finalistene I år har mye å si.
10: Det jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergruppe.
8: Og for Ålesunds Ida Skår Kroken så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
11: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt I mitt liv, så jeg stor ære å få spille cupfinale.
3: Og den starter søndag klokka 14 på Ullevål stadion. Reporter Tarje Elias Kvamme, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nederlid, og jeg heter Jon Brannes.
12: Takk skal du ha.
13: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
14: What?
13: You know, light-hearted, fancy-free, mothers, lock up your door.

0: It's the freaking weekend! Og du hjertelig velkommen og invitert inn til vårt helt egen lille fotballag. Ja. Overgangsvinduet, det stengte I går, så nå titter vi litt på hvilke roller som skal fylles. Enn så lenge usedvanlig få på banen, mest I apparatet rundt.
1: Og veldig fint at vi har fått en bussjåfør på plass allerede. Budbil Anders fortalte at det kan han gjøre, og vi skal ikke være avhengig av tog, for der det mye problemer, som for eksempel akkurat nå på Sandvika stasjon, færre spor I bruk, og du må regne med forsinkelser, skyldes en feil på en sporveksel, melder vi.
0: Det veldig gøy, for det renner jo da inn med folk som tar plass på tribunen rundt omkring. Vi har stappfull kiosk allerede. Vi har hørt om Lillomarka Thomas da, som kan være dommer. Og Peter, som den upopulære eieren, som har den fineste losjen på stadion, og som blander seg inn I klubbdriften og spillekjøp uten å ha snev av peiling.
1: Og Bie har meldt seg som spondansvarlig for laget, denne appen som brukes til innkalling av både kamper og treninger og så videre. Og hårstasjansvarlig har Trond meldt seg som. Selvfølgelig, vi skal ha et lag som ser bra ut.
0: Det klart det. Stian kan være han ene tilskueren som chugger en øl når han kommer på TV.
1: Det riktig. Ja.
0: Hvem kisscam-ansvarlig? 12 grader I dag, folkens. Overskyet og regn, så det kan være greit etter en veldig, veldig fin uke med høye temperaturer. 12 grader, jeg gjentar 12 grader. Det jobben min på laget også, vet du, å være speaker.
1: Ja, speakeren, ja.
0: Ja, ja.
1: Og da har du fått beskjed fra væransvarlig, som Pernille Borander, statsmeteorolog, meldte seg som, ikke sant?
0: Ja. Rita stekker vafler. Ok, nei, men hva din rolle da på fotballaget? Sofa, Stor Oslo Fotball AS heter vi. Det Stardust. Music sounds better with you. Og så det fredag, da. Glemte jeg å si det?
1: Nei.
0: High five, sier
2: jeg. Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også I Versailles.
3: Hva skal du gjøre I helga?
4: My philosophy is dress for a party every day and the party will come to you.

0: Just music sounds better. Ah, det blir nesten for mye. Det veldig gøy, og dere forstår selvfølgelig oppgave veldig bra. Opplaget, hva heter det? Oppdraget? Oppdraget. Veldig, veldig bra. Ja, ja. Det har enn så lenge ikke kommet inn noe særlig mange flere spillere.
1: På men, laget, det mer sånn der, ja, vet du hva, jeg kan I nødstilfelle, men vil gjerne være reserve for reserven og så videre.
0: Ja, det veldig gøy.
1: Men ha litt selvtillit på det også, folkens.
0: Ja, ja, enda ikke en materialforvalter, så lett jeg klarer. Ja, ja.
1: Nei, det sånn, fylle på flaske ansvarlig og sørge for rett trykk I ballen og så videre.
0: Ja, da. Sofa heter laget Stor Oslo Fotball AS. Ja. Jeg tror ikke vi skal registrere oss, men det gøy, fordi det ser fett ut når du skal lage visitkort og drakter. Ja. Nå vi gode, jeg som skriver her I appen NRK Radio. God fredag, Jørgen visste ikke med oss, da, altså, men han mottok ikke farevarsel om så farlig banger klokka 7.44 på NRK P1. Ja. Jørgen, da vil jeg bare watch out, for etter de lokale Oi. Nyhetene, så skal vi ta det et steg opp fra Stardust med Music Sounds Better With You.
1: Helt nydelig.
0: Nå lover jeg veldig mye her. Vi skal gjennom de lokale nyhetene først, og det like viktig som banger-alarm på NRK P1. Er det lov å si?
1: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Det fredag, må vite. Kvart på åtte akkurat nå, sier jeg en oversikt, og barnehageansatte I Oslo melder om færre avvik enn sine kollegaer I Bergen og I Trondheim.
2: Ja, det melder utdanningsnytt. I Oslo det meldt 119 avvik per 1000 barn de siste tre årene, viser tal fra kommunen. Til sammenlikning har det kommet over 200 avvik per 1000 barn I både Bergen og Trondheim I samme periode. Utdanningsforbundet mener at tidspress og manglende oppfølging av tilsette gjør at mange lar være å melde fra om avvik. Stadig flere unge mellom 20 og 29 år I Oslo får hjelp fra foreldrene sine til å kjøpe bolig, melder NTB. Høye boligpriser og krav til egenkapital gjør at mange førstegangskjøpere ikke klarer å kjøpe bolig alene. Øken gjelder aldersgruppa 20-29 år I Oslo, men en ser ikke en tilsvarende øke I resten av landet eller for aldersgruppa 30-39. I dag bruker parkeringsvaktene I Oslo føtene til å måle avstander når de kontrollerer biler. Det synes ikke justervesenet godt nok. De tilrår å bruke målebånd eller meterstokk, skriver magasinet Motor. Justervesenet påpeker at I og med at målingene har vært brukt til å ilegge bøter, bør en kunne vite at målingen gjort skikkelig. Kommunen mener målebånd vanskelig og lite hensiktsmessig, fordi parkeringsbetjentene ofte arbeider alene.
0: Ja, det Siri Storheim som gjør de lokale nyhetene. Det der en episode av Bot og Bedring.
1: Det høres nesten
0: Ja, men han har jo 46 sko! Det sånn Carl fra Carl og Co. Står ved siden av. Ja, men hun da, hun har bare 35 I alle dager. Den boten ugyldig! Åh, de blir enige noen gang. De skal jo krangle noe om parkeringsvakten, og justervesenet skal jo passe på. Jeg skjønner jo det, hvis du har fått en bot fra en som har 46 sko.
1: Ja.
0: Skriver du så mye bøter at det ikke måte på?
1: Nei, nei, nei. Du, jeg må ta med, vi nevnte, når vi fyller opp laget og rollene rundt sofa.
0: Ja.
1: Stor Oslo fotball AS, så både Marianne og Synøve nå meldt seg som medlemmer av materialforvaltergruppa.
0: Ah, utmerket.
1: Marianne, hun sier at hun kan fylle drikkeflaskene. Det kan bli litt av hvert I de flaskene, smil I fjest. Slantparty, ja, ikke sant? Synøve kan være med I materialforvaltergruppa og fylle vannflaskene, ikke sant? Så nå føler jeg den biten av apparatet
0: Ja, det vannflaskene. Og nå kommer spillerne ut på banen. Åh, det veldig gøy. Sofa, skal det være en to- eller treseter, eller det lounge-sofa? Lurer pendlertidene på, det veldig utmerket. Denne her, den går til deg, Jørgen, for jeg holdt det ikke, men altså, det jo fotballlåt, Deluxorama, når vi først lager fotballlag.
1: Og jeg har funnet en låt som kan funke som liksom laglåta vår, altså.
0: Ja, ja. Sigrid, to år, denne kan du også.

0: Ingen som har meldt seg til å være håret til Haaland enda. Så vi først skal sikre oss på noen superstjerner.
1: Ja, men vi har hårstrikansvarlig. Nå kom jeg ikke på i fart om hvem det var, men frisør? Altså, det må
0: ja, ha, det er klart vårt lag. Sofa, Stor Oslo Fotball AS skal ha de mest moseriktige sveisene, men hva din rolle på laget da? Jeg ville nok gjort meg godt som midtbane, og der har vi enda. Da har vi to spillere.
1: Ja, for jeg satt ned, var det Christian. Han sa at han kunne spille på venstresiden, men jeg satt ned på venstre bekke, Christian, fordi jeg har tatt meg rollen som trener. Men ikke bare trener, spillende trener også. Og hvis jeg skal bytte meg selv inn, så må det være på venstre siden på midtbanen.
0: Det veldig mange som benker seg selv. Det hysterisk. Amanda, jeg tar rollen som mine storebrødre ga meg i barndommen da vi spilte fotball, nemlig venstre benk. Amanda, du har herved ansatt. Venstre benk. Ja. Nei, nei. La den synge inn. Venstre benk. Amanda, du er jo, når er du har show på latteret? Jeg skjønner ikke. Dette er veldig gøy.
1: Da mangler vi en høyre benk. Hvem tar på seg det ansvaret? Jan Petter. Han har litt sånn original vri her. Han kan stille som mobilt cornerflagg for laget med innlagte løpeturer mellom de fire posisjonene når ballen da går utover linja. Altså, herre min, da må du være i relativt god form her, Jan Petter.
0: Ja, ja. Vi skal lage drakter, det ingen tvil om. Og pendlertidene lurer ut av oss. Skal det være to eller tre seter? Lounge sofa? Hvilken farge skal draktene ha? Hjemme bortedrakter, mønster. Her er det jo mange spørsmål som skal landes før klokka blir ny i dag.
1: Og når er første fellestrening? Er det noen som lurer på?
0: Ja. Er det noen som har sett veldig godt den første fellestrening? Nei, jeg orker ikke. Jeg koser meg. Dere er helt fantastiske. Vi skal dele ut så mye handlenett som vi har. Musikk da, fra CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Vi er her en hel time til.
1: Og Jonathan, du har fått jobben som supportansvarlig for de som har ansvar for spånen. Vær så god.
0: Ja da, spånansvarlig. Kristian dansa... Nei, det var Sigrid. Ble det noe dansing?
1: Ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Mer enn en uke etter katastrofeflommen i Nepal letes det fortsatt etter tusenvis av savnede. Samtidig har regjeringen i landet begynt å planlegge gjenoppbyggingen, forteller reporter Ole Reinert Omvik i hovedstaden Kathmandu.
1: Det er et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnene. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Og så man regner med at vel 20 000 boliger er ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke penger til, og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som er rammet.
0: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole, mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban er med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal i Kabul.
2: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
0: Og tysk politi etterforsker det de tror er enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon i byen Dormagen, melder avisa Bild. Det er tredje gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstander ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Branes.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: God fredag, velkommen. Det er Solhaug og Vale, Elven, frem til klokken 9 i dag.
5: Jeg fikk lyst til å snakke litt sånn her, jeg også.
4: Ja.
5: De burene fyller seg opp her på Ullevål. På tide på cupfinale.
4: Ja, det er 12 grader og pissregn, men alle gleder seg til kamp.
5: Ja, alle er i godt humør, og pølsesosken er fylt opp med godt tilbehør.
4: Ja, hva kjøper du da når du skal i pølsesosken? Er det sånn som kjører 4 på en litt av sjokolade ved tillegg, eller?
5: Ja, pølse favoritt, selvfølgelig, men sjokolade til kaffe, for eksempel. Ja. Men, altså, på sånne litt sånn køppe og sånn, så er det mye god burgere.
4: Burger?
5: Ja.
4: Altså, vi har jo på dette fotballaget vårt, som heter Sofa, Stor Oslo Fotball AS. Den begynner, altså, det er så overfullt i den kiosken nå. Det begynte jo med Ragnhild, som hadde litt erfaring med å stå i kiosk, og Bente, som meldte seg som både kokk og vakt. Vi har Trond, som ønsker å være teatersjef, altså da hjelper til med når man først skal falle, så skal man falle på spektakulært vis.
5: Selvfølgelig.
4: Du er jo hovedtrener, med Katrine som ass-trener.
5: Yes. Og det renner på med, hva skal vi si, andre roller som folk vil fylle. Herman har for så vidt også meldt seg på i kiosken. Må jo ha skikkelig vafler, høres ut som Herman har en helt fantastisk oppskrift på det. Norsdansøgda Frode, han har skiftnøkkel, så han kan være skruknottansvarlig.
4: Det er helt utmerket, det er det vi trenger, litt som Elna. Trenger den tåretørker? Hun har erfaring fra Jenter 07.
5: Ja, tåretørker, da må vi også ha en hårføner, for det er jo ofte det som leveres av treneren i garderoben i pausen.
4: Åja, er det det?
5: Altså, en hårføner er en beskrivelse på at det kjeftes litt grann.
4: Ja, sånn det.
5: Og jeg må jo spare stemmen, for jeg skal jo fortsette å jobbe også her i radioen, så jeg må ha en egen hårfønerleverandør.
4: Ja. Vegard sier at venner hans ofte kommer med problemene til han, gjerne store eller små, så han kan jo ta rollen som selvutnevnt sportspsykolog.
5: Veldig viktig.
4: Alldeles utmerket. Og Morten da, som alle lag trener minst en, trenger minst en tribunesliter.
5: Selvfølgelig.
4: Og pendletrinene som stiller som målvakt. Vi har, nå begynner vi å faktisk få en del folk ut på banen også. Hva er det for noe? Er det gøy? Er det noe gøy?
5: Folk, altså dere er så gode, Håvard. Spot on. Vi har jo spondansvarlig og IT-ansvarlig på plass også. Husker ikke i fart av hvem det var som fikk den oppgaven, men Håvard skriver da bare, er det noen som kan sende ut koden til spond på nytt? Jeg finner ikke meldingen. Mange som kjenner seg igjen i den.
4: Heia sofa for Mathias. God helg. Han er gjerne ansvarlig for høye kneløft under oppvarmingen. Det er helt utmerket, det er sånne ting vi trenger. Hva er din jobb da? På sofa, fotballaget vårt. Melding sender du i appen NRK Radio.

0: Nummer 4. Det finnes bare vi. Lars, han kan godt være rundingsbøye, han. Allsidig sådan, kan spille alle posisjoner unntatt keeper, for han skuddredd.
1: Ja, nettopp. Christian, han kan ta opp læring på filming. Altså, vi snakker ikke da kanskje TV-produksjon, men filming ute på banen, ikke sant? Det en viktig del av sporten, det også.
0: Mange som har meldt seg til å stå i kiosken. Arne, du en av de. God morgen!
2: God morgen.
0: Og da det litt sånn vaffelsteking fra herren i førstegangstjenest på 90-tallet det går, eller?
2: Ja, jeg var i herren. Jeg stekte vaffelen som velferdsassistent og litt sånn. En dag i uka, så da var det noen som plutselig utstøtte en vaffelstekesertifikat til meg, for man må jo ha blålapp på alt når du har vært i herren. Så da fikk jeg det. Så kombinert med at jeg har jobbet med TV-produksjon av fotball i 30 år, uten å kunne egentlig så fryktelig mye om å være så interessert, så tenker jeg at jeg kan steke vaffler på pressetribunen, for det liker TV-folk og pressen.
1: Ja, det helt nydelig.
0: Det en rolle jeg bare, når vi begynte med å lage dette fotballaget tidligere, så var det sånn, vaffelpressa på pressetribunen, den hadde jeg ikke sett for at vi kom til å lande, men det fint at vi har deg da, Arne. Hva hemmeligheten for en skikkelig vaffla?
2: Hemmeligheten en god røre, ja. Og nemsom bånd, så går det så fint sånn. Det blir bra.
1: Ja, helt nydelig. Og når du da først på pressetribunen der, så kan du ha et lite øye med, hva skal vi si, medieproduksjonen også, ikke minst av TV-produksjonen, for der har du som sagt erfaring. En kamp du husker spesielt godt, eller Arne?
2: Nei, jeg pleier å si til folk hvis jeg på fotballkamp, og jeg har vært på mange arenaer i mange land og gjort så mye fotball, så vet jeg hvilken arena jeg var på, for jeg geografi-interessert, så jeg vet hva hjemmelaget var, men bortelagets resultatet jeg kan lese i aviser eller høre på radioen. Det ikke så farlig for jobben min, for jeg en tekniker, så da, det ikke så farlig hvem som vinner og taper. Jeg fokuserer på jobben. Det veldig viktig, det.
0: Det veldig gøy. Altså, du har jobbet TV-produksjon i 30 år, altså, inn og utland, så du har jo erfaring. Ja, det veldig gøy å da velge sport, eller du kanskje bare endte opp der, altså ikke være så interessert i sporten, nødvendigvis.
2: Hvis du hadde puttet en fotballinteressert tekniker inn i den rollen, så hadde du på en måte fokusert på feil ting. Da. Jeg fokuserer på kabler, koblinger og systemer og signaler, og så kan fotballkampen bare gå.
0: Egentlig et veldig godt poeng, hører jeg nå. Ja.
1: Og da vet vi for eksempel på, er det i helga der cupfinale, hvem vi kan liksom takke for at det god TV-produksjon da?
2: Ja, jeg skal ikke jobbe på den, men kollegaene mine skal jobbe til helgen, så det blir fint det.
1: De har lært av deg, Arne.
2: Nei, ja. Jeg tror ikke jeg skal ta alle ære gitt, men jeg må jobbe med en herlig heng med flinke folk. Og noen av de interessert i fotball, og det helt riktig, og så noen av oss som ikke trenger å være det. Så da det en god fordeling. Så jeg stiller som vaffelsteker for sofa.
0: Det helt utmerket, Arne. Da putter vi deg inn på laget, det ingen tvil om. Jeg ser jo for meg det at du, ikke sant? Hva det som skjedde med kamera nå? Nei, nå står han og følger med på kampen.
2: Eller, shit, ble ikke vaffler. Hva gjør vi nå?
0: Arne, vi gleder oss til vaflene på pressetribunen. Ha en fin helg, ja.
2: Vi snakker sifra når det første kamp, så kommer jeg.
0: Ja, det klart det. Ha det godt da.
2: Ja, ha det.
0: Som dere hører, det mildt sagt ingen kriterier. Eller, nå hadde han jo faktisk vaffellappen fra herren på 90-tallet, men det lave skuldre for å bli med på vårt helt eget lille fotballlag. Sofa heter det, og Stor Oslo Fotball AS.
1: Det helt fantastisk, og noen har kommet med noen forslag om for å være, hva heter det, sponsoransvarlig også. Det jo noen sofa-produsenter rundt omkring, også her til land, som kanskje bør kjenne sin besøkelsestid.
0: Det klart vi må ha en egen stressless.
1: Uten å nevne navn.
0: Som du som trener sånn, nå må jeg ta meg en tur i ekornesten her. På Marley and the Wailers da. En titt på de siste nyhetene. Meld deg gjerne da til sofa, vårt helt eget fotballag, det gjør du i appen NRK. På radio. God morgen!

0: Jeg orker ikke. Det blir for mye. Vi har Espen, som vil være duskedame, og Ranney. Hva med noen cheerleadere? Det har hun alltid drømt om å være med. Bli kastet i været. I en alder av 53, så er det kanskje den tiden forbi. Nei, nei, selvfølgelig. Ranney, du er herved duskedame sammen med Espen. Vi må jobbe med løftene nå, vet du, så er vi der.
1: Så er det bare å henge med, for som, du er ikke noen ordentlig hva skal vi si, idrettslag eller klubb før noen har trukket seg. Og det har allerede skjedd.
0: Er det noen som har trukket seg fra klubben?
1: Ja, trukket seg fra sin stilling, i hvert fall trer inn i en litt sånn mindre altså ikke så stort ledelsesansvar lenger.
0: Går det der borte, spør du? Ja.
1: Jeg får drypp.
0: Nei, det går fint.
1: Ragnhild, som rett og slett sier at hun lurer på om hun må fratre stillingen som kioskleder. For i kiosken på Nes, hun hadde jo lang erfaring med å stå der på noen rideskole. Hun fikk panikk en gang, bare begynte å tenke over. Hun skulle ha toast, rideskolesjefen skulle ha toast, som hun hadde da glemt å ta ut av fryseren. Kanskje hun kan få lov til å være kioskassistent.
0: Det er jo en som har trukket seg fra sjefstillingen i kiosken allerede, ja.
1: Nettopp.
0: Ikke sant? Ja, nå er det mannefall, vet du. Det er noen sportslige ledere som har lyst til å ta stillingen og så trekke seg på et eller annet overgangsvindu-premiss eller noe sånt, så er det bare å sende melding i appen NRK Radio. Vi skal til de lokale nyhetene. 17 over 8 nå. Pårørende ved sykehjem i Oslo er bekymret for privatisering, sier de.
2: Ja, sykehjemsetaten vil ikke stille bemanningskrav til de private selskapene som tek over Ellingsrudhjemmet og Langerudhjemmet til neste år. Pårørende ved Ellingsrudhjemmet vil at alle de 173 tilsatte som jobber der per juli 2026 fortsetter i jobben. Anne Berger Sørli, som er ansvarlig for konkurranseutsettinga, sier at det vil bli tett oppfølging av både sykehjem og pårørende.
3: Vi skal være til stede på sykehjemmet også, etter at en privat leverandør har overtatt drift. Vi vil ha tett dialog både med den ledelsen som er på Ellingsrudhjemmet og det selskapet. Jeg skal ha møter med de pårørende når vi har valgt leverandør. Leverandøren skal være med og fortelle hva som ligger der. Vi skal fortelle hvordan vi har evaluert, hva vi har vektlagt, sånn at de vet hva de kan forvente.
2: Turismen i Oslo fortsetter å vekse. Både i forfjor og i fjor kom rekordmange turister til hovedstaden, og også i år peker tallet mot en ny rekord. Det var 4 millioner overnattinger ved norske hotell i juli, viser tall fra SSB. Det det høyeste tallet registrerte overnattinger på en måned noensinne. Veksten størst i Oslo, og det turismen fra utlandet som vekser mest.
0: Sorry, det bare det så mye meldinger nå, Siri, så jeg bare roter meg helt ut. Har du lyst til å være på fotballaget?
2: Jeg klarte vel.
0: Ja, ja, var det, du spiller jo horn, er det ikke det?
2: Stemmer det.
1: Altså, kampen i Anishar, altså, vi må jo ha vårt eget kamp. Eller, hvem det som spiller på cupfinalen? Ja, det jo et eller annet...
2: Da blir det meg da.
1: Da blir det deg. Men du stiller jo med fullt orkester, du.
2: Klart det.
1: Ja, ja, ja, helt nydelig.
0: Det helt utmerket, da har vi deg, Siri, altså da, på horn.
1: Og så har vi begynt å fylle opp også plassene på banen. Jeg tar 4 på rappen her, ja. Alfred sier bare, jeg kan være spiss. Leon, jeg på midtbanen. Jørgen, som den ydmyke nordlendingen så tar jeg den sentrale kapteinrollen. Serverer alt som serveres fremover, bakover, til høyre og venstre. Søker for trivsel på og utenfor banen.
0: Det helt utmerket. Vi fyller opp fotballaget vårt, Sofa Stor Oslo Fotball AS. Ikke, vi har ikke lagt oss inn på børsen med det første, men litt gøy det, og det blir drakter, ja, det det klart. Jeg tror vi går for 2 seter, ja, på emblem. En tosette sofa, ja, ja, ja.
1: Og vi har ikke sagt noe hva slags nivå vi skal spille på heller, så...
0: Her skal vi gå på toppnummer, så sikkert. Send gjerne en melding da. Hvor spiller du på banen? Eller i apparatet rundt i appen NRK Radio?

0: Ja, det Siri, vil gjerne være assistentoppdrag for vaffelstekende Arne, da, som vi hørte fra i stad, og så kan hun da være teknisk ansvarlig. Skru av og på PC-en, og koble på og prøve å få på anlegget på arenaen.
1: Ja, og den som kanskje blir ringt, da det står mer enn bare skru på maskinen.
0: Dirigentutdannelse, det flere som melder seg til tribunesang da. Bestemor Skogmus på ball til fotballaget vårt Sofa, Stor Oslo Fotball AS.
1: Og Siri her som leste nyhetene kan være litt ansvarlig for å tromme sammen et korps. Og Jona har meldt seg der, hun blir med der, stiller med bassklarinett. Så da har vi valgt horn og bassklarinett. Kjetil han, det er rollen sin det. Sofa-trener, altså han som sitter hjemme og ser kampene på TV og etterpå går ut på nett og skjeller ut trederen, siden jeg selvsagt vet så mye bedre hvordan det skulle vært gjort.
0: Jeg synes jo Christian har et godt poeng da, hvis laget heter Sofa, hva heter supporterklubben?
1: Ja!
0: Sliterne.
1: Den fin. Det kom et annet forslag her også. Pledd og rødvin. Den kjempefin.
0: Sigrid på 2 år tar ansvar for å sitte i kommentatorboksen, peke på alt og si hva er det, som er veldig morsomt. Jerven også reservinnbytter. Og så har vi en som her har lyst til å være mullvarp inne på varerommet. Der skal vi ha var. Ja, ok da, vi kan ha var.
1: Og noe sånn Høgda Frode. Det er humor på fredag morgen nå, vet du. Han har en gammel sykkel, så han kan være styre.
0: Men det gøy, for det veldig mange roller rundt fotball, så Theodor kan være fotballagent.
1: Ja.
0: Vi hørte jo også litt tidligere her fra Peter, som kunne være upopulær investor, som det legger seg opp i spillet og overgangsvinduer og skal si et og annet fordi han har brukt så mye penger.
1: Og har den beste losjen selvfølgelig på stadion. Jeg kan ta ansvar for å organisere biler og kjøring til bortekamper, ja.
0: Ja, det helt utmerket.
1: Maria, ja. Der har vi jo Budbil Anders som har meldt seg som bussjåfør, da, men det kan jo hende at det ikke går så bra med økonomien at vi må kjøre selv, da Maria på plass.
0: Og Grete, som mener hun da, eller har lyst til å være elskerinna til keeperen og få masse oppmerksomhet for å hekle keeperhansker til fansen. Men hva blir låta, Knut Erik? Du har et forslag til hva vi spiller over anleggen og Sofa skal ut på.
1: Nå setter jeg stemningen her. Altså, det fullsatte tribuner. Lagene kommer ut på bana og utover høytaleranlegget. Jo, med denne låta.

0: lytter til den.
1: Jeg elsker at det er så kompleks. Det er så Greta. Jeg elsker inn her til keeperen med masse oppmerksomhet, men får hekle av keeperen. Altså, det er en hel en spillingvits inni der, Greta. Det er helt 10 av 10, også på en fredag. Det er mildt sagt gøy å være med og komme inn på jobb når dere går inn i appen NRK Radio og bidrar på dette nivået her.
0: Nå begynner forsvaret å fylle seg opp her. Kristian forteller at som dimittert soldat for Stor-Oslo HV-distriktet, så kan jeg ta på meg en rolle som forsvarsspiller. Emilie, korpset fylles også opp. Hun stiller med tverrfløyte. Så nå har vi bass, klarinett, tverrfløyte og valthorn.
1: Eva altså påtar seg rollen for å, som draktstrikker. Lover kløfritt garn. Eva og Grete samarbeider om å strikke drakter og hekle handsker. Akkurat der vi skal være nå i 35 minutter til. Bli med på moro og gjerne hjertet denne NRK-radio. Hva er din jobb da på fotballaget Sofa Stor-Oslo Fotball AS? Og siden vi fikk Annie med The Streets Where I Belong, så tenkte jeg det passer med But The Streets Have No Name. Nettopp. En double trouble nå fra U2 ned mot 8:30 på fredagen. God morgen og velkommen skal du være.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. I Sotsji, sørvest I Russland, brenner et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Det sier myndighetene I Krasnodar-regionen ved Svartehavskysten. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Ukrainas president sier han håper å møte utsendinger fra USA før mulige samtaler med Russland om kort tid. Angrepet på en Coca-Cola-fabrikk utenfor Kyiv I går var et russisk signal til USA, sier Volodymyr Zelensky. To personer reddet levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal, 9 dager etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet etter at en isbre raste ut I Tibet så flere dalfører I Himalaya flommet over. For første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned I Oslo. I går viste tallene for august at prisen I byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men I Oslo hoper leilighetene seg opp og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut I april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén I Nordvik på Sankthanshaugen I Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider I hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger I markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever I Norge. Når Brann og Ålesund gjør opp I cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall, og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer Katarina Dybvik Sunde.
4: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
5: 8.878 mennesker så Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
6: Men Røa vant 3-2 og vant NM-guld.
5: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnekøppfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag, det allerede solgt 8.600 billetter, sier Karina Olseth Hovda I fotballforbundet.
7: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
0: Og køppfinalen spilles altså søndag klokka 14. Reporter var Tarjei Elias Kvamme. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
8: Jeg koser meg på jobb hver dag, men fredager jo ofte gode dager, og ekstra gode dager når vi lager et fiktivt fotballag I anledning at overgangsvinduet stengte I går, og nå det altså snart fullt på banen. Det gjør ingenting, meld gjerne din posisjon på banen, men det jo I apparater rundt det virkelig bongner. Alt fra nå Herman som melder om at kiosken full, men han tar ansvar for treningsleire. Han usikker på om det blir kombikamp eller hoteller med skyhøye døgnpriser.
9: Må vel få sist nevnte der. Du må jo gå på en skikkelig økonomisk smell som du ikke en skikkelig fotballklubb før du har gått på en smell.
8: Nei, da kan Elin hjelpe oss, for hun villig til å stå I en slags sånn merch-bod.
9: Ja. Hun jo fra Jessheim, som jo kjent for en møbelhandler, for de som har sett makta, dere har kjensel på den.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Ikke sant? Må bli trøyer, pluss da sofaer I lagets farger.
8: Det helt utmerket. Ta med værvarslet, vi skal selvfølgelig bare snakke om dette fotballaget frem til klokka 9. Bare sitt standby, vi leser meldingen vi straks. 12 grader, over

0: Ja, regn på starten av fredagen.
1: Det har i togtrafikken vært både litt problemer ved Sandvika stasjon tidligere denne morgen. Det ryddet opp i. Det samme er det ved Nasjonalteatret stasjon, var det også litt grann problemer. Togene kan kjøre med normal fart også der igjen, men det vil henge en litt forsinkelse med der, både Bane NOR og Vy.
0: Vi må bare komme oss gjennom, for vi har hatt en liten, for de som hører på til vanlig, rundt halv ni. Så har vi rett og slett fulgt Avicii gjennom hele uka.
1: Ja, det, han tar og ramser opp litt forskjellig angående ukedagene.
0: Ja, det begynte jo med mandag.
2: Ja,

0: The Cure. Når Avicii ikke kan levere, så kommer The Cure på banen. Are you as excited as I am?
1: Not by the sound of it.
0: I det klokka har blitt 9-10 minutter over 8. Nei, Knut Erik og Mats her.
1: Hva sa du nå? 9-10 minutter over 8?
0: Ja, men klokka så viktig da?
1: Nei, ja, det
0: ikke det. Den 8:30.
1: Det bare å spørre klokka på Lillestrøm stasjon. Det ikke så viktig med den tida.
0: Ja, ja. Klokka på Lillestrøm stasjon ute av drift, så hvis du titter opp på den mens du har oss på øret,
1: så ikke til å stole på.
0: Nei, ikke til å stole på jeg, eller på et eller annet tidspunkt må jeg skjeie ut jeg også.
1: Selvfølgelig.
0: Ikke så streng, ja.
1: Nei.
0: Klokka 8:30 forresten. Velkommen skal du være. 12 grader og regn i dag.
1: Ben fra Lillomarka ringte. Vi prøver jo å fylle opp både laget og hele apparatet rundt sofa, Storoslo fotball AS, i forbindelse med at overgangsvinduet stengte denne uka. Han fortalte at han ville være avsparksansvarlig. Når han hørte liksom hvordan laget fyltes opp her, så sa han at dette her kommer til å bli mye jobb. Det blir mange mål. Jeg vil tro han mente at vi kommer til å få mange mål imot, men jeg ser også for meg at her blir det, vi har storskårere på laget. Så det blir mye å gjøre for avsparksansvarlig Ben.
0: Nå det ingen tvil om Odd. Han vingspiller, det det alltid plass til. Eventuelt linjedommer. Den helt fin, den Flere som melder seg til å være liksom massør og liksom fysioterapeuter på si her. Marianne blant annet. Og Lise bademester som tar ansvar for morgenbad i nærliggende vann. Den helt gull.
1: Kari foreløpig alene til å være fotballfru eller fotballkone da.
0: Ja,
1: han går på motbevisninger og koker spaghetti.
0: Og Johnny bergenser. Det går vel greit for som låtskriver så, og vokalist tar han ansvar for å lage supporterlåta.
1: Ja, men der har vi.
0: Og vi, vi heter jo da Sofa, Storoslo fotball AS, og hva heter da supporterklubben? Sliterne jo sofasliterne.
1: Sofasliterne, ja. Kristian hadde både pledd og rødvin, og hva var det annet? Kaffe og telys, eller te og telys.
0: Og det gøy, Bjørn.
1: Som alternativ.
0: Bjørn Tore, han har truffet nerve, som jeg synes veldig gøy. Det trenger vel en sånn streaker. Altså en sånn som stormer banen med eller uten klær.
1: Selvfølgelig.
0: Bjørn Tore, det akkurat der vi skal være.

0: Hathaway, What is Love? Dette er Love, spør du meg. Så mange gøyale meldinger. Vi skal samle det hele sammen. Det er Sofa, altså Store Oslo Fotball AS, som skal ha et fullt lag og da apparat rundt, som vi lærte under VM. Det er jo ekstremt viktig. Nå har vi nesten alle på plass her, altså, men det er gøy hvordan det hele tiden dukker opp med nye, sånn som fotballfrue. Kjempegøy, ja, ja, ja. Det er gøy vits. Det er helt riktig, det er på merke, liksom.
1: Par ting jeg, før vi går av lufta i dag, som vi må ha på plass, som er viktig i enhver klubb. Jeg har vært, hva skal vi si, engasjert selv. Dugnadsansvarlig er vi nødt til å ha på plass før klokka blir
0: ni. Det er klart det, ja. Hvem tar også for dugnaden?
1: Ja.
0: Da blir det stille plutselig da. Nei, da.
1: Da blir det stille. Og ikke minst, du nevnte landslaget.
0: Ja.
1: Vi klarte å etablere den her ro.
0: Ja, hva er greia vår? Ja?
1: Hva blir greia vår?
0: Til sofaslitterne. Hva skal de gjøre? De later som de besvimer når det... Ja, det er gøy. Alle besvimer når vi skårer mål. Og så våkner de opp. Yeah. Det er første forslag, ikke sant? Man skal ikke gå for alltid det første man kommer på.
1: Nei, nei.
0: Selv om vi har gjort sport av det i dette radioprogrammet, det er ingen tvil om.
1: Nå har vi satt i gang prosessen, og dere har sikkert noe bedre forslag.
0: Kvarter til av denne radiosendingen før ni-timen tar over. En sving innom de lokale nyhetene sier de har en oversikt. Akkurat nå, kvart på ni.
2: Ja, Margit By blir Oslo MDG sin nye frontfigur. I kampen om førsteplassen på lista til kommunevalget neste år, danket hun ut Eivind Tredal med 156 mot 115 stemmer under nominasjonsmøtet i går.
3: Ja, du var altså valgt til MDGs første kandidat og frontfigur ved kommunevalget neste år. Hva tenker du om det?
4: Jeg utrolig takknemlig for tilliten, men først og fremst jeg enormt stolt av å få være en del av dette laget.
2: Eivind Tredal som utfordret By ble enstemmig klappet inn på tredje plass, mens Einar Wilhelmsen fikk andre plassen. Her hørte vi også reporter Olav Juven. For første gang på ni år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste taler for august at priserne i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt. Men i Oslo hoper leilighetene seg opp.
5: Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
6: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
5: Man ser at flere taper penger i markedet som nå.
7: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
6: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
2: Det sa reporter Kari Li. Parkeringsvaktene i Oslo bruker i dag føtene til å måle avstand når de kontrollerer biler. Det synes ikke justervesenet godt nok. De tilrår å bruke målebånd eller meterstokk, skriver magasinet Motor. Justervesenet påpeker at i og med at målingene har vært brukt til å ilegge bøter, bør den kunne vite at målinger gjort skikkelig. Kommunen mener målebånd vanskelig og lite hensiktsmessig fordi parkeringsbetjentene ofte arbeider alene.
0: Og det Siri Storheim som har gitt deg de lokale nyhetene denne morgen. Der bare ønsker deg en god fredag, Siri. Ok. Det er for mange meldinger. Ja. Vi prøver så godt det går. Det bare du og meg her. Så vi skulle gjerne ha sagt sånn, og produsenten vår jobber på spreng, men jeg titter ut på utsiden her, og her det ingen som jobber, det bare du og meg. Det vi skal gjøre er å prøve å samle oss sammen. Jeg skal lage et godt kart, så på mandag, hvis du har sendt inn melding i dag og ikke fått hørt den, lest opp, så bare anbefaler jeg deg å følge med på mandag igjen, for da kommer vi til å prøve å brodere det litt utover.
1: Ja, vi må lage et organisasjonskart, for det mange som har meldt seg til tjeneste da, for Sofa, Store Oslo Fotball AS, og vi har par meldinger som kom tidligere denne morgen som vi rett og slett har falt mellom noen stoler her. Og noe som viktig å få på plass har Minken meldt seg til. Han skal være erkerival og mose oss. Selvfølgelig må vi ha en erkerival.
0: Det veldig gøy.
1: Ja.
0: Christian stiller til dugnad, da blir det pøffel og cola etterpå. Og Heidi tar rollen som besserwisser for alle posisjoner rundt og i og på laget. Det var litt som Peter da, som sa at han skulle være en upopulær investor som står oppe i, hva heter det, sånn
1: lounge der oppe.
0: Ja. La vise oss et skikkelig sånn svært fint overgangsvindu som han står og titter ut av.
1: Ja, nydelig. Jørn, det er mye matveien her da, men det er helt nydelig. Det er jo viktig det, for supportere og tilreisen skal jo ha noe å spise og drikke når de på kamp. Han kan ta på seg jobben som vaffelinspektør, kvalitetssikre vaffler og kaffe på bortekamper, gi terningkast til motstanderlagets kioskfasiliteter. Takk for god stemning, sier Jørn.
0: Og så må jeg bare rette opp, for jeg har fått en melding hva gjelder Waiting for Love.
1: Ja,
0: se, Avicii ikke nevner fredag. Det bare at vi som ikke har hørt riktig godt nok etter. Det Sondre som skriver da. Jeg må dobbeltsjekke teksten her. Waiting for Love altså, fra Avicii. Vi har fulgt hele gjennom hele uka. Ja. Jo da, han nevner fredag, for det Monday left me broken. Tuesday I thought I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars. It's Friday.
1: Da får vi takke stjernene da. Og på sofa det mange stjerner.
0: Ja, det ingen tvil om.

0: World,
1: Anna of the North. Du har hatt en kjempegod idé, Knut Erik, til vårt helt eget fotballlag, altså, som har fylt seg opp denne morgen. Det Sofa, Stor Oslo Fotball AS.
0: Ja.
1: Og med alle disse rollene, hvordan skal man holde styr på det? Jo, selvfølgelig skal man lage
0: fotballkort. Må jo det.
1: Altså, det flere som har meldt seg som kan være designere her, og vi har vært alt innom lille emblemet, som da blir en liten toseter. Sofa, vi må ha sponsorer, eller kanskje ikke vi skal ha sponsorer, vi jo NRK.
0: Ja.
1: Det må være noe penger å hente her, føler jeg. Første fellestreningen kommer til å bli et særlig helvete, det kan jeg si om. Halvparten av alle dere jo utenfor banen.
0: Ja. De sju som, eller åtte, ja, det flere nå altså, som har meldt seg til å spille. Det blir flere utenfor banen som står for, hva skal vi si, god stemning og ha gode ting å putte i munnen, i hvert fall. Jeg tar med en litt sånn filosofisk betraktning fra Knut her, med alle prate om fotball, så lurer han på, når du da springer ut på banen, eller når du blir byttet inn fra benken.
1: Fy faen, da har du skrudd av huet, Solhaugen. Hva du skulle si for da?
0: Med alt prat om fotball, skriver Knut, så kommer det gode gamle spørsmålet. Springer du ut på banen, eller springer du inn på banen når
1: Nei,
0: du kommer fra benken?
1: Nei, det har vi ikke tid til. Nei, vi må ta det på mandag.
0: Nei, tenk litt på den da.
1: Nei, det er ikke sant. Nå begynner inboxen. Mats er elektriker, kan hjelpe til med tavler og andre oppgaver som melder seg. Vi har også Mette, som totalt fotballuvitende, så hun kan være forvirring av fienden og ansvarlig.
0: Ja, og noe som må være på plass, det jo en dødballansvarlig, og Bjarne sier at han har kastet inn et nytt forslag, siden han snakket seg ned som høyreving, innkast og corneransvarlig. Han er best da, når ballen død, nemlig da dødballansvarlig, ja. Og det må vi ha på plass.
1: Anne vil være storkar. Og med det må vi bare nesten lukke ruta, altså. Det har rent inn. Vi skal ta en skikkelig titt på alle de forskjellige rollene til Sofaen Stor Oslo Fotball AS.
0: Men tusen takk. Dere selv om vi ikke vet helt hvilken divisjon vi skal stille i, dere verdens beste lag.
1: Ja, det det jo ingen
0: tvil.
1: Det jo det vi ofte det viktigste. Tap og vinn med samme sinn. Tap en del med samme sinn her i NRK Stor Oslo.
0: Ja.
1: Helt fantastisk. Og flere forslag til hva sliterne da, altså supporterklubben, sofasliterne, hva de skal gjøre. I stedet for å ro, hva med snork.
0: Og har du litt ledig tid i løpet av helgen, så lag gjerne en supporterlåt.
1: Det flere som har bidratt allerede, så det jo helt fantastisk. Du, vi skal, som vi gjør på den tiden. I et spark bak og en klapp på skulderen.
0: Ja.
1: Og det det slik at vi da deler ut til ting som har skjedd i løpet av sendingen. Jeg har lyst til å gi en klapp på skulderen til George Lucas, som har brukt 10 milliarder og 17 år på å realisere da et George Lucas Museum of Narrative Art i Los Angeles. Og ja, jeg har tittet på billetter, Knut Erik, det ingen tvil om hvordan vi kommer oss over til USA for å dra på museum. Et spark bak i dag til parkeringsvakten i Oslo, som bruker føttene som målavstand. Det jo på en måte det de har blitt sagt at de skal gjøre. Det var interessant, fordi du ville da ha en... Det kommer helt av på hvordan du har parkert. Vil du ha en parkeringsvakt med store eller små sko?
0: Jeg gir rett og slett et spark bak til klokka på Lillestrøm stasjon, som må skjerpe seg og vise korrekt tid. Og et klapp på skuldra, jeg velger i dag å gi det til dere som hører på. Altså, gi deg selv et klapp på skuldra med alle flotte bidrag dere har kommet med inn i innboksen i dag i forbindelse med fylling av organisasjonen til Lage Sofa.
1: Helt fantastisk. Nå det veldig mange dugnadsansvarlige her, det helt amazing. Og vi har så mange vaffelstekere at det ikke måte på. Herman også står for helgens bankett. Og med det sender vi dere inn i helgen av 9-timen alldeles straks. Vi tilbake på mandag, da skal vi titte litt mer på Sofa. Dette Peter. Markle.
0: Kos dere!
1: Ha en fin helg, ja!
0: Juhu!
1: Kos deg, skål da, Knut Erik.
0: Ligg med deg.
1: Jeg tar hendene mot himmelen.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg, da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi øke de neste årene. Du kan lese mer om dette på nrk.no. I Sochi, sørvest I Russland, brende I et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Her hjemme går flere barn på private grunnskoler. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer en av 20 elever her til lands. Akademiet Ungdomsskole I Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold I norsk skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Til slutt skal vi høre at det hvite huset nå får kraftige reaksjoner etter å ha lansert en nettside med et dataspel. Ved første øyekast likner det på typiske gamle arkadespel, men har en tydelig magavri.
5: I kjent retro Snake-stil har det hvite hus lansert en ny nettside med arkadespel. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere dem. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til det hvite hus og vekker sterke reaksjoner. Amerika Garcia Greval I organisasjonen Frontera Federation, som har base I Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker I årevis, og nå har de laget et dataspel der de holder frem I samme stil. Folk har også teket til motmelde I sosiale medier. De reagerer på at det hvite hus har laget dataspel på barnenivå, der en kan bygge grensemur og deportere folk.
0: Det fortalte reporter Helga Thunheim, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås. Nå til 9-timen der det som alltid et stjernedryss.
6: Åh, det skal jeg love deg.
7: Ja, jeg vil like å si at 9-timen for store stjerner og vanlige folk I dag. Bitte små stjerner.

0: Henrik Mathiesen.
1: Verdensforskerne lo og sa at stjernestøv finnes bare I verdensrommet eller på Antarktis, absolutt ikke I Oslo.
2: Men så fant Jon Larsen det rett ved siden av jordbærskåla si, og siden så har ikke Jon sett seg tilbake.
1: Noen vil kanskje kalle det en besettelse, men vi kaller det en av tidenes største oppdagelser.
2: La oss høre hvordan en skål med jordbær ble starten på et kosmisk eventyr.

0: Proclaimers.
1: Proclaimers.
0: Her i Nitimen when I wake up. Og da har du våknet til Nitimen I dag. Det Proclaimers, skotsk som de og hva med de enige tvillingene Charlie og Craig Reed. Født, ja, naturlig nok, på samme dag. 5. mars 1962.
1: Ja, det lenge siden. Faktisk det så lenge siden.
0: Så lenge siden det.
1: For en låt, den blir jeg glad av å høre. Vår produsent Helge, som betydelig yngre enn oss, Knut, hun sto der og lo ironisk. Jeg kjente at jeg ble litt krenket av det. Hvis jeg skal få lov til å være dønn ærlig, dette en... kan du ikke være alvorlig? Jo, det det. Tenk å marsjere 500 mil uten å mukke, for du gir ikke opp kjærligheten, og du kan gå 500 mil til, for jeg skal ha deg, jeg skal finne deg, det
0: Ja, men det miles, så det litt kortere enn 500 mil, så så imponert skal man faktisk ikke bli.
1: Ja, en mile var det 1600 meter, tror jeg, så ja, det ikke en full mil, det lite.
0: Ja, ja. Ja. Men klart, de går et godt stykke for kjærligheten. Jeg kan være enig at det her en låt som kanskje splitter folk og deler land og verdensdeler. Ja. Fordi den rallinga, som Knut Hamsen Sund ville sagt, det galmanns ralling, det kan få noen til å bli satt fullstendig ut av spill, mens andre som det, raller med og går på alle de milesene som skal til for å nå sine mål.
1: 500 miles faktisk, for å være helt nøyaktig. Ja, The Proclaimers, det glimrende låt, synes nå jeg. Det en annen mann som har gått 500 mil, må vi kunne si, og det i altså 10 kilometer mil, hvis du skjønte hva jeg mente med det, og mye lenger enn det, Jon Larsen, vår gjest, det en fyr som ikke har gitt opp så lett, Knut.
0: Ja, et multikunstnermenneske av rang, det skal vi på alle måter komme tilbake til, for en ting å drive og jakt etter stjernestøv I alle landets kriker og kroker, og gjerne på tak og I takrenne og I rennesteiner og på parkeringsplasser, eller rasteplasser som jeg liker å kalle det, samtidig som man I alle år har traktert gitaren på ypperste vis I hotklubb De Norvège, hvor han på en måte sagt farvel til musikken og virkelig dedikert sin tid, all sin tid, til denne stjernestøvjakten som har blitt film, og som også blir intervju.
1: Ja, det helt riktig. Han har jo blitt latterliggjort opp gjennom året av det etablerte vitenskapsmiljøet, for det du holder på med umulig. Slutt med det. Det går ikke an. Men som sagt, Jon Larsen ga seg ikke, og straks kommer han inn hit til oss.

0: Neste stasjon der, Emily Hollow her I ni-timen på den norske filmfestivalen som ble avsluttet for en drøy uke siden I Haugesund hadde filmen Vi stjernestøv premiere, en dokumentar om deg, Jon Larsen velkommen til ni-timen.
1: Jo, mange takk
0: For musikken du sa det jo I sted, Knut men så vil jo ditt navn Jon Larsen klinge kjent gitarist I det legendariske jazzbandet Hot Club de Norvège, men nå altså oppdager og samler av stjernestøv gratis med premiere.
1: Jo, tusen takk, og det jo også filmregissør Elisabeth Rasmussens film.
0: Helt
1: det jo ikke min film.
0: Nei, du med der det ja. Handler om, men også selvsagt Elisabeth Rasmussen, som jo har laget denne filmen. Ja, hvordan har det vært med å ha henne med både på ja, stjernestøvjakt og konserter og inn I hjemmet? Dette har vært et langt prosjekt over mange, mange år, Jon.
1: Det riktig, og det startet jo som en litt sånn tilforlatelig dokumentasjon av en nerdete hobby, og så rullet det I uventet retninger I løpet av ti år.
2: Ja. Du, jeg lurer på, når du fikk den CV'en opplest her, altså hovedsakelig da forsker, oppdager, entusiast, musiker, har du noen yrkestitel egentlig?
1: Stjernestøvjeger. Jeg tror det ikke noe beskyttet titel, jeg tror jeg den eneste I Norge som har den. Ja. Det ikke mange rundt I verden heller, så jeg tillater meg å bruke den.
2: Ja, den titelen tror jeg står rimelig trygt. For å ta litt om filmen da først, Hva har Elisabeth Rasmussen tilført denne filmen, føler du? Det en form for vanlig folks nysgjerrighet, så som vi også her I ni-timen etter hvert skal få lov til å komme? Og så tilfører jo kanskje en slags sånn åndelighet nærmest.
1: Ja, det på flere måter. Til å begynne med, som sagt, så skulle dette være en slags vitenskapsfilm, dokumentere en snåling som går gatelangs og krabber I og tar prøver I støvet. Men så har jo, akkurat som du sier, hun har tilført veldig mye av seg selv. Både, ja, en ting at helt på slutten av filmen så ble det bakt inn dette at hun samiske røtter, og det har blitt kommet med. Mm. Og midtveis I filmproduksjonstida så fikk hun også en uventet sykdom, som jeg synes på fint vis har blitt en del av historien det også. Så nå det ikke lenger en historie om en snåling som plukker støv I grusveien, men litt om livet selv, altså.
0: Ja, hun kunne dessverre ikke komme I dag, ellers hadde hun selvsagt vært på plass, ja. Hun også. Mm-hmm. Jon, en del av filmen I hvert fall, slik jeg har sett den I hvert fall, handler jo om din kamp mot den etablerte vitenskapen, og at du har blitt sett på som en litt, ja, snåling, du sier jo selv.
1: Ja.
0: Altså, blitt latterliggjort gjort I forskermiljøet I årevis. Det må jo føles godt, da, og få denne filmen på plass og få vist for hele verden at du faktisk har visst hva du holdt på med hele tiden?
1: Ja, nå har jeg ikke visst hva jeg holdt på med hele tiden, men det kjennes godt, det har du helt rett I.
0: Ja, ja.
1: Og det noe av gevinsten ved å, altså jeg jo begynner jo å bli en eldre kar, og ble freelancer allerede på 70-tallet, og da var det litt sånn, det var litt hipt å være alternativ, altså ting skulle, det var gateteater og det var gateaviser, og det var også gatemusikant. Jeg startet jo min karriere som gatemusikant, selv om hjertet mitt lå I billedkunst, sånn at det å stå litt sånn på siden av the establishment, det var helt naturlig, det for oss I den generasjonen, og jeg et ektefødt barn av den tiden der. Mm. Så hva skal man si, mysteriet banket på døren min I form av en liten sånn fnugg på det hvite frokostbordet mitt, og jeg undret, hva dette for noe? Så hadde jeg på en måte en utrustning. Og dette igjen en sånn Askeladden, viser bare hvor dyp og fin det eventyret vårt om Askeladden Det at man putter ting I sekken, og så vet man jo ikke hva man får bruk for der fremme, lenger fremover I veien.
0: Men bare det du sier, for filmen startet jo så nydelig med dette bildet av deg ved frokostbordet med en bolle jordbær, og så finner du da et lite fnugg. De aller fleste av oss hadde jo bare blåst det fnugget bort, eller feide bort med hånda. Du velger å plukke det opp her. Hva skjer der? Allerede der det jo noe mystisk som foregår egentlig.
1: Ja, nei, jeg kan jo ikke forklare det sånn helt ordentlig, men jeg skal prøve. Det altså, jeg tror, da jeg var ung, så hadde jeg ikke tid til å gå på skole. Jeg tok veldig lett på det, så jeg ville bare tegne og male og spille gitar og samle på stein. Det var de tre tingene der. Og det, jeg gikk for det helt fra ungdomsskolen, og jeg tenkte, det dette jeg skal drive med. Jeg har ikke tid til å gå på skole. Jeg så på det som en, ja, unnskyld uttrykket, en personlig fornærmelse med lekser. Men jeg konstat til gjengjeld veldig på de tingene jeg holdt på med. Og det førte til, at jeg bevarte den der undringen som et barn har, som veldig mange av oss har som når vi er unge og barn. Alle barn er jo født forskere. De er født nysgjerrige, stikker nesa seg bort i alt, og jeg har ikke sluttet med det enda.
2: Men veldig mange barn har jo også foreldre som på ingen måte tenker at ungene er forskere. Hva slags miljø vokste du opp i da? Du var litt inne på det med alt den fritenking og det miljøet når du var litt eldre, men altså foreldrene dine må jo også ha tenkt at ja, men la noen gutten få finne denne snegla på stien her.
1: Ja, jeg tror det en sånn fellesnevner for oss som var barn på 1960. Det en sånn selvregulerende oppvekst, hvor det var ikke så mye regler. Det var liksom, du må overleve, må ikke dette i elva, eller bli, det var ikke noen biler å passe for å snakke om. Men utover det, så var det bare ha det bra etter en glass melk om morgenen, og så inn når det blir mørkt.
2: Ja, det nydelig.
0: Mora, de sier også at du har vært forsker hele livet, sier jeg i filmen, og du var også engstelig for, du måtte flytte ned i kjellerne på et tidspunkt, fordi de var så engstelige for at den steinsamlingen de skulle rase gjennom etasjen i huset.
1: Ja, det faktisk helt sant. Og da, det er mye kult å være sagt om det.
2: Jeg ser den tidlige formiddagssola her i Bodø, den treffer dataskjermen min her, så at jeg ser et veldig kraftig støvlag, som mange andre også ser på sine dataskjermer rundt omkring, og det her er vanlig støv, vil jeg tro. Ja, men det er på det her størrelsesnivået du driver og leter etter støv.
1: Nei, det ikke det. Veldig fun fact, veldig kort. Husstøve, det også en bitteliten prosent som utenomjordisk.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: men det jeg samler på litt større, eller jeg forsker på litt større ting, også sånn sandkornstørrelser.
2: Ja, litt større er det, men ikke veldig mye større enn støv.
1: Nei, altså av det du ser på skjermen, sannsynlighetene er for at noe av det interplanetarisk støv.
0: Ja, nå skal vi finne ut av hva stjernestøv faktisk er. Det skal vi gjøre etter Lighthouse Family.
2: Ja, for det står også på min skjerm at her Lighthouse Family med Hi i 90 Men, før vi fortsetter praten med Jon Larsen.

0: Du kan se stjernestøvjeger Jon Larsen i filmen Vi er stjernestøv, men det viktigste er at du kan høre han her og nå i 9-timen direkte sendt en fredag. Hyggelig at du er på plass, Jon Larsen. Du var så vidt innom det i sted når jeg så på dette støvet som lå på skjermen her i studio, veldig tydelig når sola treffer akkurat i riktig vinkel her. Hva slags stjernestøv er det du har funnet og oppdaget?
1: Dette er det eldste faste stoffet vi vet om i kosmos. Det er ingenting har reist lenger, og det er småpartikler. Det er stein, for å si det på godt norsk. Små sandkornstørrelser og mindre, som i grunn er hovedbestanddelen i kosmos. Sånn som jeg ser det, så er kosmos, altså det store universet der ute, det består hovedsakelig av støv som en gang iblant klumper seg sammen til en stjerne, lyser opp, og så har den sin syklus, og så når den er ferdig brent opp drivstoffet, så bare spruter den ut asken ut i det ikke helt tomme verdensrommet igjen, og da er det en ny generasjon stjernestøv.
2: Men er ikke alt stjernestøv sånn egen?
1: Jo,
2: det er det, ikke sant?
1: Vi er stjernestøv.
2: Vi er stjernestøv, we are stardust.
1: Joni Mitchell hadde rett. Ja. Hun bomma med noen 3 nuller eller noe sånt på den der million years of carbon. Ja. Men
2: vi består av stjernestøv alle sammen, ikke sant? Ja. Da dette smalt for å være 12-13 milliarder år siden, så har vi blitt til det som kom ut av den eksplosjonen.
1: Ja, og den prosessen foregår fortsatt, og støv driver rundt i, ute i verdensrommet der ute, og noe av det detter ned på jorda. Ja. Men, og det er det vi kan finne.
0: Ja, og det er det du har funnet, og det er jo helt fantastisk fascinerende det du holder på med. Men det er jo blitt sagt at det er umulig å finne i områder sånn som du gjør det, altså i takrenne, ja. I rennesteiner og på rasteplasser i Troms og Finnmark. For forskermiljøet mener at det her kan du kun finne i Antarktis eller på havbunnen i områder, eller på en måte det er mer rent av Jan Førselstein.
1: Ja, det er helt riktig. Dette er jo småpartikler. Og mange har lett etter det. Man har visst om eksistensen av det, at det faller ned på jorda i 150 år, og så har man lett etter det, fordi når det finnes, så må vi jo da kunne finne det. Men man har kun funnet det på disse ultra-rene stedene som du snakker om, på Sydpolen, hvor det er veldig, veldig rent og så videre. Men det har vært tusenvis av forskere som har lett etter stjernestøv, fordi vi ønsker å få kloa i det for å finne ut mer. Hver gang vi finner et av disse små kornene, så er det ny informasjon om hvordan solsystemet har oppstått, hvordan vannet har kommet til jorda, og kanskje til og med hvordan livet har oppstått på jorda. Sånn at dette er superinteressant for forskere å få kloa i. Og så har man ikke greid å finne det annet enn, ok, vi får lage en ekspedisjon, dra til Sydpolen, eller i de siste 40-50 årene, ut i verdensrommet og plukke det direkte fra kilden.
2: Men jeg forstår ikke det, fordi når vi vet at det finnes, og du går rundt med en plastpose og en magnet, og så klarer du å finne det, mens NASA har brukt hundrevis av millioner av dollar opp gjennom året, som du sier nå. Ja. Hvorfor har de ikke klart å finne det før? Er de for en slapp gjeng med vitenskapsfolk, tenker jeg?
1: Nei, overhovedet ikke. Det er ikke det. Dette er sånn forskning foregår. Man finner ut nye ting. Ja. Og egentlig så er denne historien, Askeladd-historien, er helt etter oppskriften. Sånn oppdager man nye ting, litt tilfeldig, men ikke helt tilfeldig allikevel. Nei. Og det ble min lott, fordi jeg kommer fra et annet sted, jeg kommer ikke fra akademia, jeg kommer fra kunstverdenen, og har holdt på hele livet,

0: er grundlag for all læring. Heier på alle som tar vare på denne egenskapen.
1: Ja, det setter vi to streker under.
0: Ja. Men, fint sagt. Du, ja, men du blir jo sett på, som du flere ganger har sagt selv, som en snåling. Vi skal til hvert også snakke litt om all musikken du har vært med å skape og fremføre med Hot Club de Norvège. Men bare noe så enkelt som nær familie, kone, døtre, bandmedlemmer. Hva har de tenkt om Jon Larsen når han bare skal stoppe og ut med en liten pose og en magnet?
1: Dette er vanskelig. Ja, det er vanskelig, og jeg har forsøkt å gjøre så godt jeg kan, og late som jeg ikke driver med det jeg driver med. Å være diskret, være på en måte en diskret jeger på hemmelig jakt etter stjernestøv, mens jeg i virkeligheten er det.
0: Ja.
1: Go with the flow, liksom bare... Nei, dette har vært vanskelig.
2: Ja, men for det er en nydelig scene med døtrene dine, der de sier, ja, herregud, og du har dratt oss med rundt, og vi var der, og så måtte vi gjøre det, og det var litt flaut og pinlig, for det kommer folk og lurer på hva er han der rare utlendingen holder på med der nede i grøfta.
1: Ja. Ja. Jo, nei, altså, vi er en helt vanlig familie, og de har vært utsatt for prøvelser. Nå kan jeg sende en sånn retrospektiv unnskyldning for alt jeg har gått gjennom.
2: Gå for det. Ja.
0: Men Jon, back up på, vi må kanskje forklare litt. Du sa at det er på sandkornstørrelse her, og du har en venn som har verdens beste fotoutstyr, og du drar hjem til han. Litt av en eksentriker, det også vil jeg påstå. Det ser vi i filmen Vi er stjernestøv. Men
1: Jan Kili, ja.
0: For en vanlig 9-timen lytter, sammenlignes med på en måte gullgravingen, der man vasker på en måte i panna eller i en sil eller sikt mindre og mindre partikler. Men fortell helt kort om den prosessen det er å finne fram til ekte stjernestøv.
1: Jo, det viser seg at disse partiklene utenfor verdensrommet, de inneholder litt grann metaller, litt jern og litt sånt noe, og det gjør at de er magnetiske. Mm. Så ved å gå til et eller annet sted og kjøpe en magnet, så kan du fange dem. Og det er som å finne nåla i høystakken, som du sier. Ikke ulikt gullvasking. Men det er en side ved dette. Du nevnte fotoutstyr, og Jan Kile som tar disse flotte bildene. Disse steinene fra verdensrommet, når de detter ned på jorda, de er vakre. De ligner ikke på noen ting noen har sett før. En ting er at når jeg kjenner på det med fingeren, så er det faktisk ikke noe menneske noen gang som har tatt på noe som er eldre. Det er litt sånn gøy å tenke på. Men når vi da forstørrer dem opp, så de ser ut liksom et foto en meter i diameter, så ser vi at, jøss, dette er vakkert, dette er smykker, som dette regner ned, som fargede krystallkuler med gullperler og litt av hvert. Altså, sånn at det har blitt også en sånn kunstprosjekt ut av dette. Vi har hatt utstillinger både i New York og Berlin og mange andre steder med svære forstørrelser av disse fotografiene, og det funker.
2: Ja. Så hvor mange har du funnet frem til nå, Jon?
1: 6378.
2: Ja.
1: Og and counting, som de sier på dårlig norsk.
2: Og hvor mange tonn med støv og sand har du rotet gjennom for å finne de da cirka 6000 kornene?
1: Nei, det... 20 tonn, vil jeg si. Ja, 20 tonn. Ja. Men hør nå, stjernestøv er et av de mest verdifulle ettertraktet forskningsmaterialene i verden, og alt vi har greid å få tak i dette, er fortsatt bare en halv teskje.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det inkludert det som er hentet fra verdensrommet. Og på grunnlag av den halve teskjeen, er det en hel forskningsgren rundt i verden, som driver og prøver å finne ut hvordan livet har oppstått, og hvordan universet har blitt til, og så videre, på grunnlag av en halv teskje.
0: Ja, det er helt fantastisk. Mer undring er det også fra lytteren, der en som skriver, hei Jon, har du sluttet helt å spille gitar? Du må jo savne det når du er en så fantastisk gitarrist, og inn i det landskapet der, skal vi etter nettopp musikk som du har vært med å skape, Jon Larsen, det her er Hot Cats.

0: Hot Cats, det Hot Club, det Norveers og Jon Larsen, og du på besøk hos oss I dag. Jon Larsen aktuell, som det heter I filmen Vi stjernestøv, der du jo inne I vitenskapen, samler stjernestøv for da å kunne etter hvert kanskje finne ut av hvordan livet oppstod, hvordan vannet oppstod på jorda og så og videre. Men nå var det musikken vi hørte på, kunsten, og du sier jo her I filmen, Jon, art and science, altså kunst og vitenskap, to sider av samme mynt.
1: Ja, og det helt konkret.
0: Ja.
1: Altså, det ikke noe skille mellom forskning og kunstverdenen, og man kan også se på betrakte kunst som utforskningsprosjekter, og da du allerede inne I forskningsverdenen. Og I forskningsverdenen, som jeg nå har vært de siste 17 årene en del av, det du kommer ingen vei uten fantasi, altså uten forestillingsevne, uten å kunne tenke utenfor boksen, som nøyaktig den lille muskelen vi bruker I kunstverdenen. Så dette to sider av samme sak, sånn som jeg ser det.
2: Mm. Men savner du på noen måte det musikalske, eller kjenner du nå at det du gjør med din måte og din tilnærming så nært det du selv har holdt på om, det minner deg om å spille gitar, eller ja. Male, være billedkunstner og så videre?
1: Ja takk begge deler, ja. Akkurat som du sa, at jeg føler at det jeg driver med nå bare en forlengelse av det jeg gjort før, nemlig sitte med bilder og se på bilder av stein, hovedsakelig. Men... du spurte om jeg savner. Jeg veldig glad I musikk. Det har heldigvis holdt seg. Og opplevelsen, det jo ingenting som slår det å stå foran et publikum på en eller annen plass I Nord-Norge for eksempel, og kjenne sagmuggen verke under fotsålene, og så kline til med noen gitarsoloer et par timer. Det ikke noe som måler seg med det. Men jeg har oppdaget til min glede at jeg har kanskje enda mer glad I å lytte på musikk nå, som jeg har lagt gitarne på hylla.
0: Ja, men spiller du aldri gitar lenger?
1: Nei, jeg har ikke instrumenter lenger. Og...
0: Ikke en billig kassegitar engang stående I hjørnet?
1: Nei, jeg skal ikke... Det låter blærete, men det litt sånn... Jeg kan ikke gå tilbake og spille sånn søndagsgitar.
0: Du kan ikke det?
1: Nei, når jeg har holdt på liksom 42 år på veien med Hot Club, 12 timer I døgnet,
0: ja.
1: Og gå tilbake til å fisle litt. Nei, det
0: ikke
1: går ikke.
0: Koser, men
1: Nei, man koser seg ikke med gitar. Det spill på liv og død. Det sier man om fotballen, og det gjelder musikk også.
0: Men, Nei, jeg skjønner det. Det forskjell her. For vi spiller jo litt gitar og koser oss, men ja. Sånn ikke med deg. Altså. Men det klart, når du har vært på et så høyt nivå som du har vært, da, jeg husker kanskje også, jeg vet ikke. Når spilte du sist da?
1: Nei, jeg hadde avskedsturné. Før pandemien.
0: Ja, fy søren.
2: Men når vi hører Hot Club denoveres her i 9-timen, det som et nytt landskap åpner seg, og det jo også noe med at det ikke den musikken vi spiller til vanlig. Men altså, du var gatemusikant,
1: ja.
2: Du og noen kompis, og ble dratt inn i studio, og den...
1: Av Lillebjørn?
2: Av Lillebjørn Nilsen, og endte opp på en av de mest spilte låtene på 9-timen og I radio noensinne, altså Tanta til Beate.
1: Ja. Ja, det har vært et... Altså, eventyr fortsetter. Det veldig mye rart jeg har fått lov å være med på. Gatemusikant, spiller med Lillebjørn, mange, mange år blant sigøynerne rundt I Europa, produsent av Chet Baker, Jan-Erik Vold, mye spennende, og nå fortsetter eventyret med... Jeg får lov å samarbeide med NASA og forskere over hele verden, og vi har et mysterium å løse. Det rene detektimen.
0: Og jeg regner med at du tjener hevevis av penger på dette forskningsprosjektet ditt, Jon?
1: Nei, dette et null... non-profit prosjekt. Så nei, det var en sånn fin anmelder som anmeldte en bok jeg skrev et sånt. Denne historien har alt, unntatt penger.
0: Ja.
1: Nei, det fortsatt, jeg godt gift, holdes I livet av min kjære kone.
0: Ja, det godt å høre.
2: Men altså, du får jo en anerkjennelse I form av at du får mineral oppkalt etter det. Du har vel også en asteroide et sted
1: ja,
2: ser opp i taket her?
1: Absolutt, ser opp I taket, ja. Det stemmer, og Og det er klart, ære også en belønning.
0: Jeg synes det så fint navn på dette nye mineralet, og så vidt jeg forstod, så det kobber blandet med aluminium.
1: Ja.
0: AL4CU9, Jon Larsenitt.
1: Ja, det stemmer, og ja, det foreløpig ferskeste mineral som oppdaget. Det første som oppdaget i utenom, altså en mikrometeoritt. Ja. Så, og det jeg tror det blir mer, fordi at dette på en måte ikke lansering og slutten på noe, dette at denne filmen har kommet og at vi sitter her i dag, men dette begynnelsen på noe. Dette en ny forskningsgren, og dette sprer seg i, som ringer i vannet i mange uventet retninger rundt i verden. Så jeg blir med så lenge jeg kan være med, men dette lever sitt eget liv nå. Ja.
2: Jeg husker ikke akkurat hva du sa, men du hadde en form for dramatikk i stemmen din, at the saga continues, altså ja. Det, ekspedisjonen fortsetter. Hva er det du, Jon Larsen, drømmer om å finne, eller oppnå, eller forstå?
1: Og det alltid, den, altså, når vi ferdige her, så hva skal jeg da? Jo, jeg skal gå på et tak. Jeg har en avtale, så jeg skal klatre en stige opp på et industribygg, og så skal jeg lete videre. Ja. Og dette gjør jeg et par ganger i uka, og hver gang tenkte jeg at nå, i dag kommer jeg til å finne mikrometeorittenes elefantkirkegård. Det her det med alle de sjeldne tingene som ingen har oppdaget før. Hver eneste gang. Det skattejakt.
0: Det skattejakt. Jon Larsen, tusen takk for besøket. Vi Stjernestøv har hatt premiere, den må du se. Ja, takk igjen, Jon.

0: Mai der, ja. Sorry, Knut, jeg kom der i forkjøpet.
1: Jeg kommer til å sagt akkurat det samme. Mai der, sorry, Sean, jeg kom der i forkjøpet. Raimond skriver at siden vi spiller Beyoncé, så må vi ikke glemme å nevne at hun har bursdag i dag. Det er en type, ja, det er ikke vitenskap, men en type viten.
0: Ja, det er en viten.
1: Som jeg blir overrasket over at folk som Raimond har inne, det kan hende at han har hørt på andre kanaler i dag der det har vært spilt Beyoncé, og folk har nevnt at hun har bursdag i dag, eller så har han sett et annet sted, eller så bare vet du det, Raimond.
0: Ja. Hun blir for øvrig 45 år, ser jeg nå, på internettet, 4. september altså. Jeg må si, det var utrolig interessant å snakke med Jon Larsen og hans jakt på stjernestøv, og ikke minst den der historien som kommer frem i filmen, der han har altså så mye steiner på rommet, at foreldrene blir engstelige og ber ham flytte ned i kjelleren, for da kan det ikke rase ned gjennom taket. Tenk så mye stein han hadde på rommet.
1: Ja, og heldigvis har man kanskje i dag, han refererte jo til den frie oppveksten på 70-tallet, at husene i dag er litt mer sterke, ja. Og det bør de også være bedre konstruert for unger i dag. Det finnes ganske mange steinsamlinger i norske hjem i andre etasjer, fremdeles. Ja. Heldigvis, altså det at unger de var samlet på stein, I like it.
0: Det er så nydelig, og jeg finner fortsatt steiner i sekkene til ungene mine, og bare, de er i alle forskjellige.
1: Men hva gjør du med de?
0: Nei, altså, det var en periode jeg tenkte, for nå er det ikke så mye som det var, ikke sant? Og da kommer jo, hva heter det, nostalgien, og den der med tida som har gått skyldende over meg, og jeg kan få tårer i øya, så når jeg nå finner en stein i sekken til en av barna, så blir jeg jo rørt til tårer, og da kan jeg plukke den opp og se på den. Jo, den var litt lang. Hvorfor synes han akkurat denne steinen var fin? Ja. Jo, kanskje den var litt lang, den var litt rød i den ene enden, og så var det en annen litt sånn rund stein. Fader, det er helt mye. Og fjær! Han samler også på fjær.
1: Men det er interessant at du prøver å forstå hva er fint med denne steinen, for jeg finner også masse steiner rundt omkring. Fremdeles kan det være en eller annen bukselomme eller en gammel sekk, en tursekk som ikke blir brukt på et års tid. Der kan det ligge, du kjenner noe tungt i lomma der. Ja. Og så er det bare sånn, hæ? Det er jo en helt vanlig stein, men da har kanskje barnets fantasi da sett et eller annet monster, eller noe som ikke vi vet hva er for noe. Men jeg må innrømme at, jeg finner også i den gummiringen rundt i vaskemaskinen.
0: Ja.
1: Men der kan det også ligge noe stein. Ja. Og jeg tenker at hvis den er kommet dit, at den er lugget i en stein, i en sekk eller i lomme så lenge, da kan den kan ikke kastes, men da legger den utendørs i det elementet der steinen hører hjemme da.
0: Ja, jeg pleide å legge den på, utover døra, og der ble den stor, nesten en varde til slutt.
1: Ja, men vi har også noen vardeaktige saker på hjørnet der i trapp.

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild med gråter, parentes, över det som är över, parentes, slut.
2: Finito.
1: Finito.
2: Ja. Vi skal jo straks ha nyheter her.
1: Unnskyld.
2: På PN og 9-timen selvfølgelig, og så er vi tilbake på andre siden. Øyvind, vår menneskemøteekspert, er selvsagt ute og tråkker gaten og treffer fine folk. Vi skal også ha låtkamp denne fredags, hva skal vi si, hva
1: heter det? Formiddagen.
2: Formiddagen, fredagsformiddags... Tradisjon var det jeg skulle til å si.
1: Av alle ord i verden, og det finnes ganske mange, så var du på jakt etter ordet tradisjon, og det klarte ikke å forstå før du sa det. Heldigvis så fant du det på samme måte som Jon Larsen finner sitt stjernestøv, og vi lar oss inspirere av den titelen der vi skal gå i gang med låtkamp, eller stjernekamp.

0: Ja, det var Dagny som sang C'est la vie.
1: Nå er klokka 10, du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, og det handler om følgende av Norsk Folkehjelp sitt nei til bistandspenger.
2: For nå er det klart at også tilsette i Norge mister jobben. Dette gjelder minst 40 tilsette, skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer i Norsk Folkehjelp mistet jobben. Om en time holder kong Håkon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. For en veke siden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd. I dag er det tilbake til en slags normal, sier reporter på Slottsplassen Øskur Tufan.
3: Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon, og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge er på plass.
2: 30 personer døde av drukning i sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen i år har 57 personer druknet i Norge. En dryg måned etter at 70 000 migranter stormet grenser til spanske Ceuta i Nord-Afrika, holder steile debatter om migrasjon fram i Norge og Europa. Spania skylder Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
4: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
5: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
4: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
5: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
4: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
2: Sa reporter Vilde Skorpen Vika. Sport nå, for det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre spillerne skal ha hatt en salsum på over 100 millioner kroner. Det var nyhetene, det er nå til 9-timen. Hva prislapp setter dere på dere selv, Knut og Sjån?
0: 200 millioner, for meg i hvert fall.
1: Det går gratis her på utgående kontrakt. Men jeg vil også si at de som sier at diesel- og bensinprisene høye, tenk på de som kjøper norske fotballspillere da.

0: Lena der, hun vant Melodi Grand Prix I 2010 med denne låta her, Satellite, og det var vel I Oslo, var ikke det, Knut?
1: Telenor Arena, ja, var det da vi hadde den, jeg har lyst til å si, pop-up-dansen?
0: Nei, flashmob, det var jo fantastisk! Det var jo så morsomt!
1: At folk plutselig spontant skal dukke opp på ulike steder og begynne å danse samtidig.
0: Det var veldig gøy.
1: Men hva forskjellen på det og pop-up, som jo at plutselig noe så opp, så, oi, der det kommet en pop-up-lego-butikk.
0: Ja, men det, jeg tror pop-up mer planlagt ved at du må jo avtale at du får lov til å være I den det
1: rommet. Du må planlegge en god flashmob også.
0: Ja, også. Men du må vel ikke bruke mobil, for det ikke sånn at du får melding på mobilen din at nå skjer det, og så må du begynne å danse. Litt masete hvis du driver en Lego-butikk og sier, nå må du lage en butikk på nå, I dette øyeblikk.
1: Men apropos mobiltelefon, se hva jeg gjør nå her I mitt studio. Du ser meg jo via en ganske så stor skjerm I Oslo.
0: Du setter I et, jeg vil si, gammeldags headset, det vil si ørepropper med ledning til hvite som en iPhone ville bruke.
1: Ja, synes du ser kul og trendy ut, eller synes du ser
0: vet du hva, når du sier
1: gammeldags ut?
0: Nei, når du sier det, du ser litt trendy ut. Ja. For det, men skulle du tro at du skulle se gammeldags ut, men du ser trendy ut?
1: Ja, for vi hørte jo I nyheten om de her overgangsrekordene, altså fotballspillere som blir solgt fra Norge til utlandet. Og det ikke bare norske fotballspillere, for det her så jeg jo under fotball-VM at det ble laget saker på hvorfor de norske fotballspillere går med headset med ledning og ikke AirPods sånn som veldig mange andre gjør, og jeg ser at dette en internasjonal trend også nå, så jeg har sett på en video der all verdens fotballspillere går rundt akkurat sånn som jeg gjør, med å bruke et godt gammeldags headset, og jeg måtte plutselig her en dag jeg var på reisefot og skulle inn I et Teams-møte eller et eller annet der jeg følte at nå må jeg på en måte ikke bare sette og snakke høyt inn I en mobiltelefon sånn som folk gjør ellers, og da tok jeg på med dette og gikk litt rundt, og jeg tenkte, vet du hva? Nå det altså så på merket. Det som om man ser Martin Ødegaard eller Erling Braut Haaland som går der og snakker I headset eller hører på musikk da.
0: Men du følte det på kroppen, du kjente deg cool?
1: Ja, liksom. Rett og slett. Og det utrolig interessant at ting som man lenge har knotet med, en ting at de lager jo veldig mye krøll I seg selv, de her gamle hvite ledningene, det umulig å få de ut. Bruker en halvtime før man får de på plass. Men det godt å ta det på seg og føle at man treffer det internasjonale trendmiljøet.
0: Ja, det jo kjempebra. Det vel også en slags retro-uttrykk som sikkert kommer til uttrykk der også, men så vidt jeg har skjønt på, I hvert fall Erling Braut Haaland, så han også litt engstelig for disse Bluetooth-strålingene. Hva det? EMF, elektrisk magnet, noe sånt nå? Ja, EMF. Så han har valgt å ikke bruke det på grunn av det. Kona mi litt på samme baggen, liker ikke at unga eller jeg har Bluetooth på. Jeg vet ikke om det noe å gi det, men jeg har tenkt liksom at fader, de hadde vel visst om Bluetooth var farlig for lenge siden, så jeg velger
1: det. Jeg brenner gjerne opp hodet mitt for å se trendy ut.
0: Du koker hodet.
1: Det viktigste vi gjør. Det veldig varm, jeg må ta meg litt. Åh, jeg må legge meg ned på. Det var det ikke verdt. Du må kaste opp også. Har du en liten bøtte her?

0: Og et album jeg hørte vanvittig mye på I sin tid. I 1993 kom dette albumet ut, Crash Test The Dummies. Er bandet låta er
1: En annen vi har hørt vanvittig mye på, til vår store glede, det vår reporter Øyvind Bekkevold. De vi ikke har hørt like ofte jo de du møter, for det tilfeldig og forskjellig fra hver eneste dag. Øyvind, et nytt menneskemøte står for tur. Hvem menneske?
2: Marius Müller, Knut.
3: Jeg står her med Marius Müller. Jeg bare, hvordan var det, Marius Müller, å ha samme navn? Vi må jo bare få høre det først, som den kjente rockeren.
4: Ja, det var kanskje litt gøy I begynnelsen, for da fikk jeg telefonen fra jentene som gikk I klassen, og de sang Den du vet til meg. og det synes jeg var litt kleint, men litt hyggelig også.
3: Ja, de begynte med det jentene å ringe deg og synge den,
4: ja? Ja, de gjorde det.
3: Ja. Og så etter hvert så ble det masse telefoner, naturligvis.
4: Ja, da skulle jeg vel ønske at jeg hadde hemmelig nummer, så som han andre. Så, det,
3: så du kunne ikke vite engang om det var til deg, eller om det var til den kjente?
4: Det kunne jeg ikke vite, nei. Men jeg lagde telefonsvarer som for så vidt ga uttrykk for at de hadde kommet feil, da.
3: Hva var det den sa?
4: Nei, den var en sampling, masse rare sampling fra filmer som uttrykte at det ikke var gitaristen jeg hadde kommet til, men på en veldig humoristisk måte.
3: Ja, så bra. Du, vi skal snakke om en helt annen reise, for det der med liksom et liv. Først, hva slags liv var du levde? Bare sett oss litt inn I det.
4: Nei, ja, hvis du tenker, jeg jobbet 35 år I IT-bransjen. Ja, det var kombinert med masse festing og kamerater og sånne ting. Og så fikk jeg til slutt familie og barn og ja, fortsatt IT-bransjen til jeg, det bare smalt. Og jeg...
3: Inni deg?
4: Ja, det kan du trygt si. Ja, skikkelig. Og det smalt først en gang ganske kraftig, og så fortsatte jeg 10 år til etter det, og prøvde til meg å liksom, høre på legen, og han dyttet på meg ja, antidepressiva og sånne ting. Sånn. Det gjorde jo, det flate jeg bare ut kurven min. Det var egentlig ikke noen løsninger I hele tatt, men det var interessant. Det var det. Så, men det smalt skikkelig til slutt, og da fikk jeg et helt annet perspektiv på ting, og da begynte kampen med egentlig å bremse hele toget som hadde kjørt så fort lenge. Og ja, jeg brukte vel et helt år på CIMAP, og så hadde jeg ikke noe å gå til.
3: Nei, du sa opp jobben I IT-bransjen.
4: Ja, jeg gjorde det. Ja. Og hadde ikke noe å gå til, og tenkte at jeg kunne ikke fortsette likevel, det var ikke mulig. Jeg prøvde å gå tilbake flere ganger, det gikk ikke. Så kom det til det punktet at jeg hadde sagt opp, og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg vil hjelpe mennesker. Det det jeg vil. Jeg vil veldig gjerne hjelpe mennesker. Hjelpe alle, egentlig. Så da begynte jeg å hjelpe mennesker som en rolle som mentor og støttekontakt. Og det har jeg fortsatt. Og jeg har lært så utrolig mye av meg selv da jeg hjelper de andre, fordi jeg hadde jo en del bagasje når jeg kom inn I dette her, og det blir jo trigget. Og så kan man jo lære veldig mye av det, da.
3: Hva har du lært når du begynte med alle de knutene, liksom, og begynte å løse opp, og var du redd?
4: Ja, jeg var redd. Men jeg har lært vel egentlig at jeg har bygd mitt eget fengsel over lengre tid, og så var det det å bryte ut av det fengselet litt og litt. Jeg har måttet møte masse redsel som jeg har gått under bært på, og som jeg har forstått har bygd opp en slags illusion om hvor farlige ting og det jo ikke det. Men jeg trodde på det, at det var farlig.
3: Hva var farlig da?
4: Nei, det kunne være for eksempel det jeg gjør nå. det jo utenkelig, ikke sant? Jeg har prøvd å hjelpe fremmede folk som jeg ikke kjenner. Jeg hang opp lapp I nærområdet, inne på butikken og sånne stolper I skogen, og så skriver jeg at jeg vil hjelpe deg. Og ideen at jeg hjelper de, og som takk for hjelpen, så kan de heller hjelpe noen andre med noe annet. Så da kaster du egentlig sånn, gi det videre, for det var en sånn mentalitet vi hadde når vi var små, det var egentlig hjelp noen, og så sier du bare, gi det videre. Og det, sånn holdt vi barna på. Ja, hvis du begynner å blande inn penger, så stopper hele greia.
3: Oi, altså, dette har ikke noe med penger å gjøre, da?
4: Nei, altså, du må jo gå og få suppa til å gå rundt I bånd der. Men ellers, det å utfordre å gå, for eksempel, jeg så annonser på Facebook, og så jeg at noen ville ha hjelp til dit og datt, og så var det betaling, og så tok jeg kontakt, og så sa jeg, kan vi ikke heller bare droppe de penger, og så hjelper jeg deg, og så kan du fritt velge om du vil gjøre noe og hjelpe noen andre videre med noe annet etterpå, når du velger selv. Og det synes de var en god idé, så da har jeg gjort det.
3: Du, hvordan møtte omverdenen deg, og hvordan var det for deg, altså resten av verden?
4: Nei, det har jo blitt vennskap ut av dette her. Ja. Så, og du møter jo mennesker som ellers bare hadde gått forbi, og du... Det var kjempehyggelig, og samtidig så ble jeg av med redselen om å gjøre sånne ting som det her, og det virker som at jeg følger jo ikke med hva de gjør videre, men hvis de gjør det samme som meg, så kanskje de også blir av med litt brems, begrensninger og illusioner om at å komme hjem til folk farlig, og så videre, som du ikke kjenner. Helt fremmede folk. Kjempehyggelig. Masse kopper kaffe, og god prat, og samarbeid. Ja. Så det har det blitt ut av det.
3: Så livet er veldig bra?
4: Livet er herlig. Jeg synes det er... Etter jeg fikk huet ut av mitt eget fengsel, jeg ikke helt ferdig enda, det noe igjen. Men jeg fortsetter, jeg ferdig. Og det å... Jeg sitter ikke hjemme og ser på serier og gamer og sånn lenger, eller... Jeg kutter etter greien der. Ja.
3: Hva gjør du da? Altså, du sa det jo, altså, du prater med folk og er der og er til stede, eller...
4: Ja, ja. Trenger å hvile litt, da. Jeg har mye tur i skogen. Og gjerne alene, uten mobil. Ja, også med musikk da. Jeg elsker musikk, men det er veldig, veldig deilig å bare gå, ikke ha med seg noen ting, ikke være tilgjengelig, bare sånn off, helt av. For det er så mye på, det er så mye skjerm, og det blir til slutt overdose av dette her. Du kan se når du får overdose av sånne ting som det, så kan det komme en motreaksjon fra innsiden, som er veldig sunn, men den litt skremmende når den kommer. Men det er ikke farlig, det er ikke det. Litt skummelt.
3: Ja, for vi tenker jo det at veldig mye er... Altså, man tenker kanskje første tanke er at det er... Nei, jeg ikke redd for noe, det ikke noe som farlig, men så kanskje man begynner å kjenne litt mer etter i hele kroppen, så kan det jo dukke opp ting vi frykter og...
4: det har jeg kjent på. Tøy grensene litt grann. Ikke en venn som bare sånn... Men ta det litt forsiktig, ta det litt pent med deg selv. Vær snill mot deg selv, da. Vær oppi dette her, det viktig. Og andre... Men hvis du kjenner at sånn, dette har jeg lyst til å gjøre, dette holder meg tilbake, så var litt utfordret litt på det der. Selv om det, og drit i hva andre tenker om deg. Og så vil jeg mine, hvis jeg skal bry deg om hva du tenker om meg, så er liksom, det er jo en tanke jeg har med meg selv. Det trenger jo ikke være sant. Ikke sant? Så de her greiene der kan man med fordel titte litt nærmere på. Det veldig sunt å se på det der.
3: Ja. Tusen hjertelig takk, Marius. Ja. Og ha en riktig god helg fra din
4: timen. Takk for det. Takk.
1: Fin prat og gøy, sånn, det han snakker om liksom, musikk og det å ta seg pause og motreaksjon. Også jeg ser vi skal spille Emilie Nicolas med Oh Love. Og akkurat den frasen her, Oh Love, her har jeg lyst til å sette også den i perspektiv. Hvis du husker Satellite med Lena, som vi startet denne timen med. Der var det Love of Oh Love, ja. Og så kommer... Oh love, oh love, oh love, you got it. Ja, så la oss høre sist nevnte Emilie Nicolas og hennes Oh Love. Oh love, oh love, oh love, you got it.

0: nei, nei. Fader, altså, jeg klarte bare å deportere 15 meksikanere nå, Knut. Det for dårlig.
1: Ja,
0: jeg må deportere flere meksikanere. Vi sitter og spiller de nye spillene som å finne på Det Hvite Hus sine hjemmesider. Whitehouse.gov/arcade. Jeg valgte meg Run Rio, som et slags snakespill, der du som hvit mann, der har du lyden.
1: Ja, det var spillet Protect Your Border. Det en slags motsatt Tetris, altså vanligvis når du får de brikkene til å dette ned på riktig måte, og når du har fått en full vannrett linje, så sprekker jo den sånn at den detter ned, den raden med brikker.
0: Ja, men er det ikke om å gjøre å bygge en
1: topp, så du, vanligvis på Tetris, så skal du på en måte alltid ha det rent nederst. Men her?
0: Her skal det bygges opp
1: mur, altså,
0: for at ikke meksikanerne, som jeg nå deporterer da på i mitt spill. Ja. Som sagt, 15 er min personlige rekord. Det får jeg, altså, hva skal man si, Knut?
1: Dette er jo, jeg synes faktisk det her var
0: litt artig
1: på et vis, for det er så retro. Vi snakker om det å bruke gamle headset for å se kul ut.
0: Ja, nå går du inn i det spilltekniske, at det er ikke budskapet på et vis.
1: Nei, men altså, la meg si det sånn da. Jo flere mennesker man kan få til å oppsøke politiske plattformer, altså stortinget.no, kongehuset.no, jo bedre er det. Men kanskje det er litt spesielt, eller det er jo ikke bare litt spesielt, det er jo veldig spesielt at man går inn på whitehouse.gov/arcade.
0: Og finner helt vilt rasistiske gammeldags spill, det er helt sjukt.
1: Fikk ny highscore her nå på 2569, kom til level 5.
0: Det er bra murbygging, altså. Veldig, veldig bra. Nei, men dette er vel, jeg ville tro at dette er, hvis vi skal ta det litt på alvor, det er vel nok et opplegg fra Donald Trump, der han og den gjengen han holder seg med, skal få folk til å hisse seg opp, ta bort, altså, ikke se på dette her i stedet for det som virkelig er kjipt, som Iran-krigen, og tror ikke det, altså, glemme det viktige. Det er en avledningsmanøver.
1: Men de ser ikke ut som, i den grad man kan forutsi hvordan meksikanske folk som skal over grensen ser ut. Det ser ut som roboter, rett og slett.
0: Ja,
1: det er kanskje bare skjermoppløsning og pikslene som gjør at det ikke blir bedre.
0: Jeg tror det. Og så har de lurt inn en og annen lys meksikaner her også, sikkert for å finte oss helt ut. Arkadespillene finner du på whitehouse.gov/arcade. Fy søren. Det er så horrible.

0: Ricky Martin der og Maya Private Emotion her i 9-timen, en helt privat følelse.
1: Ja, men samtidig også, for meg det perfekte eksempel på hvordan en ballade skal være. Det skal være tostemt, altså man skal ikke synge samme melodistemme, og det skal gjerne være fordelt på ulike kjønn. Man skal på en måte også speile litt hverandre og konkurrere mot hverandre, for man da på mesterlig vis her som Maya og Ricky Martin gjør, ender opp med Private Emotions.
0: Ja, glimrende. God analyse, Knut.
1: Ser vi får litt rønn kritikk. Helt sikkert vel fortjent, fordi vi frontet det her, denne spillplattformen som Det Hvite Hus har ute. Jeg synes bare det var såpass far out at det var verdt å nevne, og til og med litt gøy å bare gå inn og, og se og spille litt på noen gamle spill, som jeg synes ikke funket på samme måte som om du drar Tetris opp av lommet, et gammelt Donkey Kong-spill.
0: Ja, og jeg må bare beklage at jeg ikke klarte å deportere mer enn 15 meksikanere på en runde der, men jeg føler jeg også veldig godt der, Knut. Om det blir noen nydelige duetter slik du liker dem, Knut, i vår låtkamp, som vi skal kalle stjernekamp for anledningen.
1: Ja, vi snakket så fint, eller hovedsakelig vår gjest, Jon Larsen, snakket så fint om stjernestøv, det at man kan finne partikler fra kosmos i veikanten, oppe på et tak og så videre. Man må ikke nok ha litt utstyr og hjelp, men at

0: Nei, det var feil lyd. Det var den jeg skulle ha. Sorry. Ja. Unnskyld.
1: Det var at du kan finne stjernestøv oppe på takket ditt ved hjelp av en plastpose og litt magnet. Men spiller en andre lyden. Jeg synes den faktisk var artig. Du kan finne stjernestøv.
0: Ja, og, du kan, og hvis du finner... Det en ting å finne stjernestøv, men hvis du finner denne oppe på taket ditt... Da du heldig da.
1: Da har du funnet et ord som egentlig skulle rast gjennom takkpappen din.
0: Men altså stjernekamp, om ikke så alt for lenge Silje Nordnes kommer inn og skal kjempe mot oss. Vi skal kjempe mot hverandre alle tre. Ja,
1: alltid vanskelig fight mot Silje Nordnes. Hun er god på å plukke musikk som treffer folk der ute. Man kan jo allerede, hvis man folk der ute, gå inn i appen NRK Radio og se hva vi har i vente. Vi vet ikke hva den ene eller andre har foreslått, men det kan dere som hører på 9-timen nå finne ut av.

0: Line Dybedal her i Nitimen. Jeg har en teknisk utfordring til deg, Sjån-Henrik okay. Matheson. Du spilte jo en trompetlyd i sted, da du egentlig skulle spille stjerneskudd-lyd.
1: Stjernestøv.
0: Ja. Stjernestøv-lyd. Ja. Klarer du å kombinere de to?
1: Skal vi prøve.
2: Oi, var det til ære for meg, eller?
0: Ja, det var det, på mange vis. Silje Nordnes, en av de mange og kjære programlederne i Nitimen. Du skal ha sending i helga med Olav Svarstad Haugland. Vi har døpt om låtkampen vår til Stjernekamp i dag.
2: Ja, det er veldig bra.
1: Ja, altså oppgaven går ut på at hver låt vi skal spille, eller har valgt oss ut, må ha en slags, det må ha noe med stjerner å gjøre, på en eller annen måte. Tolkningen er jo stjernefaktor må det være.
2: Ja.
1: Tolkningen er jo selvfølgelig bred. Det er jo sånn vi gjør det her i denne låtkampen. Og hva heter det, pollen? Altså,
3: avstemningen.
1: Avstemningen er åpen, det er bare å gå inn i appen NRK Radio. Og dersom du ikke liksom finner den, så kan det godt hende det er fordi du ikke har en profil på NRK. Den er det fort gjort å skaffe seg. Det vil jeg anbefale, for da kan du sende oss meldinger, og du kan være med i alle andre programmer også, ikke bare 9-timen, så lag en profil. For det er jo mange som av og til, dere to som er her i studio nå, som lurer på, ja, men jeg finner ikke. Mm. Og ofte har jo det med at ikke de har en profil.
2: Nei, det er lurt å ha bruker, ja.
1: Ja, en bruker. Mm. All right. Det ser ut til at det er jeg som skal begynne i dag. Folkens, er dere klare?
2: Yes!
1: Ja, ok. Vi skal til gamle dager. En av de vakreste låtene, vil jeg si, som har blitt skrevet, eller sangene som vi lærte av Åge Aleksandersen her om dagen. Se for deg en av historiens mest anerkjente kunstnere. Ikke da, i 1889, da var han innlagt på psykiatrisk avdeling i Sør-Frankrike, og der satt han på natten i det lille rommet sitt og tittet ut gjennom vinduet sitt og så på den vakre, klare himmelen full av stjerner. Han hadde tykk bandasje rundt hodet, han hadde akkurat skåret av seg sitt venstre øre, og med sitt impresjonistiske hode og i all sin mentale elendighet malte han bildet Starry Night. Han solgte et bilde mens han var i livet, et eneste, det fikk han 150 kroner for. En sterk og tragisk historie. Det blir det også sterk og vakker musikk av. Starry

0: Don McLean fra 1973, Vincent van Gogh, låta heter Vincent Starry Night.
1: Du sa musik fra gamle dager, jeg trodde et lite øyeblikk da du skulle spille musik fra 1899.
0: Jeg skjønte det, det jeg sa det, at du kunne misforstås, så jeg beklager så mye. Don McLean mitt innspill I dag. Knut, det din tur.
1: Jeg fikk løst når du sa Starry, jeg fikk løst når du sa stjerner I øyet, stjerner I øyet.
2: Ja, du kunne jo bare valgt den.
1: Jeg kunne valgt den, men jeg har gått den låta som vel nesten litt overrasket hvis ikke denne går av med seieren I dag. Finnes det en bedre stjernelåt enn akkurat denne?

0: Ja. Og jeg sa det sist, jeg kommer til å velge den her helt til den går igjen.
1: Jeg ser dine hender i vær, og produsent Helge sine hender, og veier også i takt med popmusikken her, for et herlig knippe av låter dere som på 19 akkurat nå har å bryne dere på i appen NRK Radio. Dette blir ikke lett.
2: Det blir ikke lett, men gå inn og stem på din favoritt. Ja, jeg sier det en gang til, appen NRK Radio.

0: Adam Douglas der, I once was an honest guy. Ikke nå lenger åpenbart for Adam Douglas, men greit nok. Vi midt I låtkampen, stjernekampen I dag. Silje Nordnes, Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har ikke sett på noen resultater enda, eller altså hvordan det ligger an. Det skal visst nok være jevnt, har vi fått høre fra Helge, vår fantastiske produsent. Noen kommentarer før vi hører låtene en gang til, folkens?
1: Jeg har alltid trekket meg litt unna såkalt sosiale medier, altså inboxen. Okay. Der folk driver og sender meldinger og ikke minst avstemninger selv på NRK Radio der nytimen runger utover der, så jeg vil la det her leve helt til siste slutt men jeg ser noen har gode minner til din låt, Dragostea din tei Silje, det var sommeren 2004 nyansatt sommervikar som telefonselger på Hamar Og da var det en sommerlåt.
2: Å, det høres helt nydelig ut.
0: Vi skal høre klipp fra låtene en gang til. Don McLean, Vincent, Starry Night har jeg valgt I dag, ettersom det skal handle om stjerner på en eller annen måte. Han skrev denne lange sangen ned på en papirlapp oppe I sin leilighet etter å ha lest en bok om Vincent van Gogh. Han ble så inspirert at han klarte altså å skrive en av de vakreste låtene noensinne. Hør på dette her.

0: World Heart.
1: Jeg sa vel aldri at det var Lillebjørn Nilsen som hadde skrevet låta, for det jeg vet at det er Pete Seeger som har gjort, men for en sterk kandidat når vi først har stjerne som tema i dag. En himmel full av stjerne. Ja, stoppa der, for jeg er såpass trygg på at den går av med seieren, og da får du høre resten, så stem på Barn av Regnbuen.
2: Ja, det er to utrolig sterke kandidater fra Sean og Knut her, men kom igjen da, ni timen, vær litt sprek! Det er fredag!
3: Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Heidok!
2: Ja da, kom igjen! Moldovas største stjerner, Olsson med Dragostea Dintei.
1: Ja, den gjør jo noe med oss.
2: Ja, den gjør det.
4: Jeg setter i gang med en gang her. Vi må jo, ok, spennende.
5: Jeg som har så...
4: Oi, jeg har glemt å stemme på meg selv, rekker jeg det? Nei!
1: Det rekker du antagelig ikke, for det kommer en gang.
4: Nei, jeg glemte det.
1: Norsk som helst.
4: Å nei, jeg glemte det. Ok, nå skal vi se... Søren også. Jeg kan jo avsløre så mye som at den beste låta vant. Hvilken låt var det, tror dere?
2: Selv om du ikke klarte å stemme på deg selv.
4: Jeg klarte ikke det. Ok, her kommer Don McLean, Vincent, Starry Night.
2: Det blir jo en helg allikevel.
4: Det er så vakkert. Starry

0: låt, og den treffer folk i hjertet og i øregangene der ute, med mindre de gjorde som Vincent van Gogh og skjært av seg det i øret, så har du hørt den i mono.
1: Men du kan, fortsatt få en plugger med ledninger, tror jeg, der, selv om du skjærer bort venstre øret ditt. Sånn som du har jo blitt veldig hipp på å gå med ledninger i dine pods.
0: Ja, ja, jeg skal ikke finne på å ta frem min skalpell, selv om jeg alltid har med meg i tilfelle jeg får lyst til å gjøre noe med utseendet mitt. Jeg lover at denne stemningen blir med videre i helga i ni-timen. Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland leder ni-timen lørdag og søndag. Olli Værmskog er gjest, Sigrid Solund er gjest, og på søndag Fredrik Hauge, miljøforkjemper, er søndagsgjest.
1: Ja, nydelig. Bra jobba, Knut.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Norske bedrifter ser fremdeles mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs nyeste medlemsundersøking fra september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de eneste klare lyspunkter. Flere barn går på private grunnskoler her til lands. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer hver 20. elev her til lands. Akademi og ungdomsskole I Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig også at det skal være et mangfold I norsk skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Den argentinske presidenten Javier Milei sitt krav om kontroll over Falklandsøyene blir nå kontant avvist av Storbritannia. Det var I en direkte sentale til Argentina I natt at presidenten sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører landet. De omstridde øyene sør I Atlanterhavet britisk territorium. I talen I natt hyllet Milei soldaterne som ble drepne under Falklandskrigen.
5: Det var I 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men brittiske styrker greide å ta det tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne I den korte, men intense krigen. Falklandsøyene vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet I krigen på, sa han.
0: Fortalte reporter Eivind Molde. Sport nå, Ski-S Johannes Høstflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år, med unntak av når det OL. Til nå har hovedreglene vært annet kvart år. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo. Gullgrossisten sier likevel til NRK at selv om han skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette fredag med Ronny.
7: 11:03, så hyggelig at radioen stående på. Dette fredag med Ronny på NRK P1, som egentlig betyr meg og deg I to timer fremover. Deilige låter og lytter på tråden som ønsker seg musikk. Dette blir

8 minutter over 11 på NRK P1 på en fredag i starten av september. Dette her var jo da David Bowie som fikk lov til å starte dagens sending med meg, med sin China Girl. Velkommen hit til 2 timer i radioen, hvor jeg som heter Ronny har som eneste ambisjon at livet blir litt hyggeligere av at du har radioen stående på enn om du hadde latt være. Jeg har masse deilig musikk liggende. Jeg har en haug med lyttere jeg skal ringe til, og så har jeg jo da, som alltid i mitt radioprogram, et svinlotteri som skal arrangeres. Og det er jo, jeg skal forklare mer om det senere, men kort fortalt så handler det om din mulighet til å vinne et nydelig stykke bacon gjennom å kjenne igjen deilig popmusikk. Det er bare å glede seg til det, det blir litt senere. Og jeg har egentlig bare satt opp en meny som består av diggelåter og folk som skravler. Og det er jo det som er radions magi. Folk som skravler, litt musikk innimellom. Du fikk David Bowie først, og nå gønner jeg på med Hilde Selvik Våg og hennes indie. Velkommen til mitt radioprogram. Jeg håper du får en fin fredag før middag sammen med meg her på NRK P1.

Ja, Audun som har bursdag I dag ville høre altså nydelige Dreams av Fleetwood Mac I radioen og fikk det. Tusen takk til han for sitt ønske. Nå skal jeg her denne fredag førmiddagen spille et band som I anledning sitt 25-årsjubileum kommer til både Oslo og Trondheim, henholdsvis I november og I juni neste sommer. I Oslo I november det fullstendig utsolgt ser ut som på Ticketmaster, så du antar at hvis du skal få billetter så må du til Trøndelag. Men hei! Ingenting vel bedre enn å se Westlife I Trøndelag I en vakker junikveld neste år. Her får du deg med Fool Again, en låt som jeg husker veldig godt at jeg hadde på en av disse samlesediene. Altså, du vet sånn, om det var Absolute Music eller Mac Music, det umulig å si. Men på en av disse hadde jeg denne, og den gikk ganske ofte. Her får du Westlife på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Zimmermann og riper I lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag førmiddag. Har du lyst til å vinne et stykke nydelig bacon? Og hvis du kjøter bacon, noe som passer for deg? Gjør klar mobilen, finn NRK radioappen, finn fredag med Ronny. Straks konkurranse etter Whitney Houston nå I radioen.

Det stemmer. Det var selvaste Whitney Houston på NRK P1. Endelig på tide med svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon som du kan nyte enten til frokost, lunsj eller middag. Dette bestemmer du helt selv. Og hvis du ikke eter svin, så skal jeg selvfølgelig ordne et deilig alternativ til deg som du kan nyte. Alle kan vinne noe digg i denne programposten som altså da handler om å komme fram til løsningen på et spørsmål jeg stiller. Og så sender det inn til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og husk å ta med både fullt navn, adresse og telefonnummer. Nå giver vi løs. I går så ble det kjent at en gjeng fra 80-tallet kommer til Oslo Spektrum neste år.

sang deg her, Simple Minds. Og vi har ikke glemt deg. Dette her er fortsatt en knakende sterk låt fra midten av det magiske 80-tall. Og jeg husker at mitt første møte med den låten her faktisk tror jeg var gjennom animasjonsserien Futurama, som var en ganske stor snakkes og et stort fenomen på starten av 2000-tallet, og en slags avløser av da The Simpsons der, tullete og gøyal, og der på et tidspunkt er det ganske rørende scenen, så dukket da Simple Minds in Don't You Forget About Me opp. Og det er på ingen måte første gang at en gammel låt har fått nytt publikum gjennom en tv-serie. It's you.

Vi husker jo alle sammen hvordan denne låta fra Kate Bush, Running Up That Hill, fikk ny hitstatus og toppet hitliste været over, og noen av dem for aller første gang, for bare noen år siden etter at Dinna var med i en veldig avgjørende scene i tv-serien Stranger Things på Netflix. Ja!

Og så dine da, som lydlegger aller, aller siste scene i tv-serien The Sopranos på HBO. En scene der blir diskutert mye opp og ned i mento. Jeg skal ikke spoile. Ja, det mange år siden serien gikk, men jeg skal ikke fyre av noen sånne greier nå. Men det, jo, det kan jo si at det åpnes deg dør i denne siste scenen av The Sopranos, mens denne låta da går. Ikonisk scene på TV, ikonisk låt i bakgrunnen fra Journey. Dette var Don't Stop Believin'.

0: en sånn food truck vogn hele stor familien og alle for en gang skyld veldig glad. Jeg tror det feirer en bursdag. Og det sånn nydelig stemning og så ligger og Gladys Knight sin Midnight Train to Georgia under og jeg tenkte det ble fylt av varme følelser og siden har det vært favorittlåt I mitt liv. Og så husker vi vel alle denne scenen fra den episke TV-serien Friends.
1: The next one's dedicated to Rachel from Ross. Rachel, he wants you to know he's deeply sorry for what he did, and he hopes you can find it in your heart to forgive him. See?

0: We had just gotten a call from Rachel, and she told us what Ross did. It's pretty appalling, and Ross, if you're listening, I don't want to play your song anymore.
1: Her sitter altså da Ross og Rachel i hver sin leilighet i et øspøse regnvær i Friends, og så ringer altså da Ross til radioen og ønsker seg denne låta, og så ringer Rachel og forteller hva Ross har gjort, og da skrur den av. Jeg husker den, og jeg husker veldig godt at det var mitt første møte med denne låta. Jeg var en ung herre, jeg hadde ikke hørt den før, og hørt den veldig masse etterpå, og blitt veldig glad i det bandet. Men spørsmålet i Vekas svinlotteri jo da, hva heter bandet, og hva heter denne vakre låta? Vet du det, så sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan nå deg hvis du blir den heldige vinneren av Vekas svin. Og så ønsker jeg deg lykke til.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Katrine ville så gjerne høre den her i radioen, og det synes jeg vi skulle få til. Billy Joel og Honesty på NRK P1. Tusen takk for praten til Katrine, som også ville høre den her for å minnes en bekymringsløs ungdomstid. Og det synes jeg var deilig å få på radioen på en fredag før middag. Rekk et par låter til for oppdatering på nyhetsbildet. Janet Jackson er rett rundt hjørnet her hos meg. Aller først, de ble vel et one hit wonder dessverre, men den låta er knakende god da. Fra X-Ambassadors får du vakre Renegades på NRK P1. God fredag, du!

Ja, den sitter godt i radioen der fra X-Ambassadors. Du fikk deres Renegade på NRK P1, hvor vi straks skal gjøre plass til en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka den nærmer seg 12. På andre siden så byr jeg på flere telefoner til hyggelige lyttere, flere låter ut gjennom radioen din, og forhåpentligvis et godt selskap på NRK P1 fredag før middag som vi ferdig med å bli til ettermiddag. Og frem mot nyhetene, Janet Jackson nå. Together again. God fredag. Hyggelig at du radioen stående på.

0: klokka er 12. Her NRK Nyheter. På slottet har kong Håkon I formiddag helt sitt første ordinære statsråd etter at han ble konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren I måten han leier statsråd.
1: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusen av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stades I dagens statsråd.
2: I dag så skal jo den eiden hun skrev under etter eidsavleggelsen på tirsdag informeres om til regjeringen. Hun signerte eiden på slottet, vi så de høytidelige bildene av det, og så ble eiden overlevert til Stortinget senere samme dag. Men I dag altså regjeringen formelt informert om det, og nå kan kronprinsessa lede statsråd I fars fravær som regent.
0: Det fortalte reporter Kristi Marie Skrede. Minst 40 tilsette I Norge mister jobben I Norsk Folkehjelp, det skriver Nettavisa Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner I amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer I Norsk Folkehjelp mistet jobben. Det ventet at lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, skal kunngjøre en finansieringspakke for Grønland om kort tid. Financial Times skriver I dag at von der Leyen vil kunngjøre pakken på 200 millioner euro under et besøk I helga. Avisa viser til to kjelder som har blitt informert om turen. Pengene skal bli brukt på kritiske råmateriale, fornybar energi, undersjøiske kabler, satellittforbindelser og datasenter. Så skal vi høre at langt færre studenter hadde IT-utdanning som første val, da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innan informasjonsteknologi øke med flere tusen de neste årene. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette fredag med Ronny.
4: Tre minutter over 12, NRK P1 og jeg som heter Ronny selskapet ditt. Hvis du vil da, en liten time til I radioen. Flere lytter på tråden og masse deilig musikk. Og aller først den timen her, litt Donkey Boy. NRK

Det var jo låta Ambitions som banet vei for Donkey Boy i 2009 og gjorde et allemannseie i Norge. Dette her var single nummer 2 fra debutalbumet. Du fikk Sometimes på NRK P1, hvor jeg som heter Ronja, så synes det er så stas at du har radioen stående på, at du velger å tilbringe fredag før middag med meg. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter som har ønsket seg en låt etter denne. Og nå fra litt Donkey Boy til knust hjerte og sorg og smerte fra Alicia Keys. Dette er Try Sleeping With A Broken Heart. God fredag. Hyggelig at du hører på.

Og den er fryktelig vakker. Jeg skjønner at Silja har lyst til å høre den der som bergenser hjemme av Gabrielle serverer til deg. Dette her er NRK P1. Og fra Gabrielle til en annen nydelig fyr som lager vakker musikk. Her er Metteson og hans vakre Water som du får nå. Det er fredag før middag, og du har radioen stående på NRK P1.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: fine på rad. Først Mettesson med Water, og dette var det der med Beate. Men så jo spørsmålet, hva neste låt jeg skal spille I radioen? Jeg har satt på tråden til Linda for å finne ut av det. Hallo Linda, hva driver du med I dag?
1: Ja, hei hei. Nei, I dag så har jeg hjemmekontor, så... Ja,
0: da
1: jobber jeg hjemmefra.
0: Da må jeg bare spørre om et par ting. Nå spør jeg som en som godt vant med hjemmekontor. Har du orket å kle på deg ordentlige jobbklær?
1: Ikke enda, for jeg startet rett å jobbe, og så har det vært så mye, så da har jeg ikke fått ordnet meg enda, så da sitter jeg med litt sånn hjemmetøy da.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen I det når dagen bare tar deg og plutselig klokka to og sånn, ja, stemmer, vi skulle begynt dagen, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ok, jeg skjønner. Hva jobber du med da, Linda, på hjemmekontoret?
1: Jeg jobber som kontorfaglig ansatt I PP-tjenesten.
0: Ah, ok. Og da det mye mail og frem og tilbake og halloi, halloi.
1: Ja, da det mye å følge med på med fakturer og mye beskjed frem og tilbake, det stemmer.
0: Ikke sant. Og når du ikke jobber I PP-tjenesten og på hjemmekontor, hva driver du med ellers I livet, Linda?
1: Da, vi har nylig flyttet til Fredrikstad, så vi har en båt her nede, så da pleier vi å trives med å dra på båten da, og være der.
0: Nei, men, så gøy, altså først og fremst gratulerer med å flytte til Fredrikstad, Østfolds Perle, en av deg, nå må jeg passe meg litt, for jeg har relasjon til Halden, og til, så jeg passer meg for hva jeg sier, men det vakkert I Fredrikstad, det jeg skulle frem til.
1: Hva sa du?
0: Det jo vakkert I Fredrikstad, det var det jeg skulle
1: ja,
0: frem til.
1: Ja, det veldig hyggelig, så det var det vi fant ut, så da, da flyttet vi hit da, og trives veldig godt.
0: Og så har dere fått dere båt?
1: Ja, vi hadde båt før vi flyttet hit, så det var egentlig den som dro oss nedover, så vi ble litt kjent I Fredrikstad. Så ja, så da fant vi ut at det kunne være et fint sted å flytte til når vi skulle selge hus og flytte I en leilighet da.
0: Og så deilig, men du, da må jeg bare spørre, hvor hyppige brukere dere av den båten dere har da?
1: Der vi mye, så å si hver helg, og vi dro på ferie med den I sommer til Strømstad.
0: Ja, så deilig.
1: Og rundt I skjærgården I Sverige da.
0: Åh, for et liv. Jeg antar jo at man må vel være litt sånn, jeg jo litt båtskeptiker, men jeg antar at hvis du liker båt, da må jo det være helt ypperlig.
1: Ja da, jeg har egentlig så har jeg likt eller lært meg å like båt. Jeg har ikke vært sånn båtentusiast til å begynne med, så jeg har sikkert vært litt som deg, og så har mannen min fått dratt meg med, og så har jeg vel lært meg å like det.
0: Ja, men vet du hva, fantastisk, det veldig bra. Det kanskje det håp for meg også, det skal jeg si til min kone, at det mulig å få det til?
1: Ja, det kan være mulig.
0: Du, Linda, jeg har lyst til å spille ønskelåta di I dag. Hva har du lyst til å høre I radioen?
1: Da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å høre den Blue Sky med, ja gud, hva var det jeg skrev, hva den heter igjen da? Ja, Willie Nelson, tusen takk. For den en så bra versjon av den låta.
0: Og ja, hvorfor det, synes du?
1: Nei, for jeg har, det startet med at jeg leste jo, nei, han Lars Tobbe Christensen sin bok, Sluk, og inni den så skriver han om moren sin som stadig gikk og sang på den Blue Sky, og så tenkte jeg, det må jeg sjekke ut hvordan den låta Og da hamna jeg på den Billy Nelson sin låt, men det jo flere andre som har sunget den, blant annet Rod Stewart, og ja, den veldig kjent. Men jeg synes den versjonen hans veldig kul, for han går så lavt og sakte ned I toneleie.
0: Men da vet du hva? La oss nyte den alle sammen. Billy Nelson og Blue Sky. Linda, takk for praten og god helg.
1: Jo, like måte. God helg. Takk for et fint program.

Ja, hun hadde helt rett, Linda. Dette her var en helt nydelig versjon. Willie Nelson og Blue Sky ønsker oss av Linda her på NRK P1. Ha lett på en fredag. Og jeg tenkte vi skulle gå til svaret på dagens svinlotteri, for jeg var på jakt etter et band som dukket opp med en låt i en scene fra Friends, der Ross ønsker seg en låt på radioen for å si unnskyld til Rachel, som hun da ringer radiostasjonen og ber deg skru av fordi Ross har vært en cheap fyr. Jeg skulle frem til U2, og jeg skulle frem til deres nydelige With or Without You. Jeg tenkte at vi må spille den. Vi hørte litt av den i sted, og jeg tenkte jeg må ha mer av den. Og så skal vi kåre en vinner, så hvis du får en telefon for et ukjent nummer i dag, så kan det være min søte produsent Christian, som ringer fra NRK og sier hallo, har du lyst på bacon? Så ta den hvis den ringer. Vi kårer en vinner, og gratulerer, og så spiller vi With or Without You. Her U2 på NRK P1. Hyggelig at du hører på, og god fredag.

0: Mark Amber synger så vackert om å passe sammen som iste i steiksola. Dette var Belong Together I radioen din. Veldig glad å høre på. Nå har jeg ringt Hege. Hallo og god fredag, Hege. Hvordan står det til med deg I dag?
1: Jo, takk. Det går bare bra. Det en deilig fredag.
0: Hva gjør du I livet?
1: Du, jeg bor egentlig I Trondheim, men nå jeg på Hitra på besøk til min kjære far. Aha. Og kjenner litt på sjølufta.
0: Ja, og lengter du hjem også, eller?
1: Ja, da jeg lengter litt hjem. Jeg kjenner den sjølukta, jeg må innrømme det. Ja. Hitra en fantastisk plass.
0: Ikke sant? Og hva var det som gjorde at det drog seg til Trondheim for din del?
1: Jo, det var litt sånn, vi har bodd på Hitra mange, mange år, bodd bort og studert og sånn, og så flyttet vi hjem når ungene var små, men nå har vi store barn, og da kunne vi velge om igjen, og da tenkte vi at ok, men da prøver vi å bo I en by.
0: Ja.
1: Så da ble det Trondheim.
0: Og hvordan synes du det går da?
1: Det går kjempefint. Trondheim en fantastisk fin by. Den passer stor og masse å være med på, samtidig nært marka og nært familie og Hitra selvfølgelig.
0: Ikke sant, for det ikke så lange turen hjem.
1: Neida, det under to timer å kjøre.
0: Ikke sant? Og det jo, altså, det, Trondheim en helt nydelig by. Hva bringer helga I Trondheim da?
1: Du, jeg skal to viktige ting. Jeg skal på Rosenborg-kamp.
0: Det viktig.
1: Det viktig, da man må være både motgangs- og medgangssupporter.
0: Ja.
1: Og nå satser vi på at det medgangssupporter da. Så det skal jeg på lørdag sammen med familie, det gleder jeg meg til. Og så på søndag skal jeg kjøre den minste sønnen min på flyplassen, for han skal til Kasakhstan.
0: Nei, du hjelper
1: meg. På tur.
0: Hæ?
1: Ja, ikke sant?
0: Det utrolig populære reisemålet Kasakhstan.
1: Ja, ikke sant? Hva? Ja, nei, det en ungdomsgjeng som har kommet på da, en gjeng internasjonale ungdommer som plutselig kom på at de skal til tre uker til Kasakhstan.
0: Men du, vet du hva? Hvorfor ikke?
1: Ja, sant. Altså, og det jo det jeg må tenke, selv om mammahjertet, det blør jo litt.
0: Oh. Men... Ja.
1: Ja, jeg har allerede sjekket om det ambassade der, for å si
0: ja,
1: det sånn.
0: Ja, og det det vel? Ja.
1: Nei.
0: Nå, nei. Du har allerede sjekket, og fått bekreftet din verste frykt. Ja, ok. Men hvor gammel din yngste?
1: Han 23, og så har jeg en på 26.
0: Nettopp, ja, ok. Så det skal noe helst gå bra, dette her. Det ikke sånn at du slipper en 14-åring.
1: Det går så bra.
0: Ja, bra.
1: Dagens ungdom, altså, de bare helt fantastisk flotte. Så det der går sikkert veldig fint.
0: Det også et fint budskap å ta med seg på en fredag. Dagens ungdom, helt super. Ok, så han skal til Kasakhstan, og du skal på Rosenborg-kamp. Men aller først skal vi få på en liten fredagslåt, og da... Du har altså dratt frem, du mener at det blir ikke mer fredagsstemning enn det du ønsker deg.
1: Nei, vet du, jeg må si det. Egentlig jeg mest glad I ordentlig rock'n'roll, men Odd Nordstoga og akkurat den der dans, altså, da må man jo bare bli glad.
0: Ja, da må man bare bli glad.
1: Ja, og så tenker jeg, da får man lyst til å danse også, selv om man som en trestokk. Så.
0: Vi danser som trestokker til dans av Nordstoga. God helg og tusen takk for praten.
1: Ligge med det.

den sitter godt i radioen. Jeg skjønner at jeg får lyst til å danse av dans, dans, dans. Det var Odd Nordstoga på NRK P1, hvor vi nå skal til en sommerfavoritt hos meg. Den minner meg om deilige sommerdager. Fra Fadnes, tidligere vokalisten Jim Sterk. Her er Shallow Water. I fredag med Ronny, hyggelig at du hører på.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

livet. Ja, den er god den her. Sondre Justad og meningen med livet. Lone fikk siste ønskelåt i dag. Jeg heter Ronny og pakket sammen sakene. Straks på NRK P1. Dagens. Alt av aktualiteter. Blandet med nydelig P1 musikk til bare å bli værende og ha radioen stående på for det beste lydsporet. Sist fra meg, Robin Beck fram mot dagens First Time. God helg.

0: Fredag. Det vi nok flere som glade for, spesielt dere som følger engelsk fotball kanskje. Dere sikkert klare for en ny runde Premier League. Men hvordan ser du kampene? Betaler du I dyre dommer for å se de lovlig, eller gjør du som 300 000 andre nordmenn og streamer ulovlig? Vi nordmenn bruker altså nesten 1 milliard kroner på å kjøpe billige og langt mer lyssky streamingtjenester. Det skal bli tema hos meg, og du skal få høre mer fra en av de som gjør det også. Og vi også skal snakke om de enorme forberedelsene som I sving før Kong Haralds gravferd neste uke, og til nok en utenrikspolitisk floke som under oppseiling, nemlig en omkamp om Falklandsøyene. Kanskje svinger vi innom kinoaktuelle Oasis også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Og mens jeg tar meg et glass vann, skal vi få en kort nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel.
1: Ja, den nemlig nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Mellom annet rammer det folk som skal signere dokument I forbindelse med bostadssal og kjøp, og store pengesummer blir ikke overført. 30 personer døde av drukning I sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen I år har 57 personer druknet I Norge. Til Nepal nå, der holder redningsarbeidet fram samtidig som dødstallet stiger, og hver 1200 personer bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinhardt Omvik befinner seg I en landsby I Nepal som hardt rammet av flommen.
2: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I 2 dager I kø for å få lov å få en skyss over.
1: Så skal vi høre at bruktbutikkene får inn mer tekstilbås enn før. Det kom nye regler om tekstilavfall I fjor, men ikke alle har lært deg. Det merker Hanne Schnittler hos NMS Gjenbruk I Førde.
3: Folk som tidligere har kastet klær I restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit. Og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
4: For Fretex dette også en utfordring I hele landet. Leier for logistikk, drift og sal I Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
5: Så lenge så vi får tekstilavfall inn I ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre.
1: Reporter her var Mari Forås, og det var nyhetene nå fortsetter dagen.
0: Takk for det, Anna, og vi starter hos meg med Argentina, som varsler omkamp om Falklandsøyene. Etter musikk på P1 fra Glenn Frey. Dette Part of Me, Part of You.
6: Dagens på NRK P1.

0: Glenn Frey fikk starte dagens sending med hans Part of Me, Part of You her I dagens, hvor vi skal snakke om både ulovlig streaming av fotball, en ny film om Oasis, og ikke minst alt som nå gjøres I forberedelsene til Kong Haralds gravferd neste uke. Men vi starter langt av gårde I Sør-Atlanteren og på en øygruppe det stormer rundt igjen. For en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
1: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
0: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp I gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
2: Ja, god fredag.
0: Du docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
2: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA I forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia I forhold til suverenitet av Falklandsøyene. Og så vet vi jo at Milei har et nok så nært forhold til president Donald Trump. Og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert I kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket I tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som da I forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
0: Altså for meg så jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen, her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet. Minne oss litt på hva som skjedde. Mm.
2: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president I Argentina, han var under et voldsomt politisk press, gjorde det dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål, og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene I april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister I Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øynene tilbake igjen med militærmakt. Og I den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militær og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok de tilbake Falklandsøyene Storbritannia I løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk, eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat I forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter da.
0: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
2: Nei, britene sitter nok så rolig I båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene veldig annerledes enn han var I 1982. Det mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå, så de nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rassling med sablene I tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her I forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til foreløpig, og dermed så sitter britene nok så stille I båten foreløpig.
0: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hong Kong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
2: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Milei nok en sånn type president som Trump som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
0: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
2: Nei, det jo å forskuttere litt, litt vanskelig å si, for de er litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn. Gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
3: Vi holder roen enn så lenge, Erik Bustad, du dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik. Vi spiller musikk på PNO før vi snakker om statsrådet den nye kongen holdt i dag.

0: Lauv og Lani på NRK P1, du fikk Minit her I dagens, hvor vi mot slutten av sendingen skal snakke litt om Kong Haralds gravferd, for det vil jo prege hovedstaden I voldsom grad neste uke, noe politiet og PST akkurat nå holder pressekonferanse om. Vi skal snakke om det som kommer derfra litt senere I programmet altså, men vi tar også med at Kong Haakon jo I dag holdt sitt første ordinære statsråd som monark, en høytidlig og historisk begivenhet. Tidligere I dag hadde NRK besøk av tidligere stortingspolitiker og partileder for Venstre Trine Skei Grande, som har sittet ved kongens bord flere ganger som regjeringsmedlem. For hva skjer egentlig I statsråd? Skei Grande lettet litt på sløret.
1: Det veldig høytidelig I det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger I rettssaker og lignende. Alt blir behandlet I statsråd. Det hemmelig hva som skal opp, fordi at det går jo an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, I vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere I det rommet.
2: Ja, så det din erfaring.
1: Ja. Ja.
2: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så Kong Haakon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt I sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
1: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett, så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre at det gjør de.
2: Altså det jobb I dag?
1: I dag det jobb, ja. Og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser I departement og som blir gjort I statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Ja, det sa Trine Skei Grande til kollega Gry Blekastad Almås I formiddag, og etter dagens statsråd hadde statsminister Jonas Gahr Støre dette å si.
3: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt I kongestolen, og ledsaget av kronprinsessen, som hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde I den seremonien vi alle var vittne til. Så nå kan det skje at hvis kongen forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk.
0: Ja, det sa Jonas Gahr Støre, så blir det altså mer om kong Haralds gravferd, og det min gjest kaller en av de største logistikkoperasjoner I moderne norsk historie litt senere I sendingen. Men her hos meg nå skal vi straks snakke om det mange av dere driver med, men kanskje ikke tør å si høyt. Dere streamer engelsk fotball ulovlig. Det blir tema etter musikk fra Ella Lockert.

0: Ella Lockert der med «Hva om det finnes noe mer?». Fotball på TV digg, men det koster jo. Denne helgen det full runde I Premier League, og 100 000 av nordmenn vil få med seg det som skjer, men hvordan ser du på kamp? Har du kjøpt full pakke på Viaplay? Eller har du tatt en lyssky omvei og kjøpt deg billigere, ulovlig tilgang? Ingen strømmer like mye ulovlig I Norden som vi nordmenn. Vi bruker nesten 1 milliard kroner på ulike såkalte IPTV-tjenester. Dette forteller vi jo knapt til naboen, så her det mange som holder det skjult, men en av de som åpne om det tidligere redaktør av Medie24, Gard Michaelsen.
1: For min del så kom det til et punkt I tidligere år der jeg gikk lei av at ting ikke virket. Jeg har betalt dyrt og stadig dyrere for Viaplay I alle år, fordi at jeg likte at det skal virke og like å være lovlig. Men Viaplay sine tjenester har blitt så dårlig, så mye teknisk feil, så mye frys og særlig mye kluss når du skal bytte mellom enheter. Da tenkte jeg at dette orker jeg ikke betale for lenge, det virker ikke. Så for min del var det en måte å protestere på at nå begynner jeg å bruke IPTV, og det var bakknappen for mitt valg.
0: Ja, det sier Gard Michaelsen, som du skal høre med fra snart, og vi skal få en kommentar fra Viaplay også, men først går vi til deg, Lasse Gimnes. Hei, Lasse!
2: Hallo, hallo, hei.
0: Du har fulgt og vært en del av mediebransjen gjennom mange år og jobber som rådgiver for flere av våre største idrettsprofiler, og I nettavisen kritiserer du de som streamer ulovlig. Hva problemet?
2: Ja, problemet jo at her det strømmeaktører og TV-stasjoner som har brukt massevis av penger på å kjøpe rettigheter, og så det da, skal vi si, selskaper som stjæler disse rettighetene I forhold til visse land eller territorier, og selger for en rimelig penge til for eksempel nordmenn, som da kjøper disse tjenestene, som I utgangspunktet tjuvegods, rett og slett. Det salg av tjuvegods, vil jeg si.
0: Salg av tjuvegods, kaller du det. Mange som hører på gjør jo det her, andre kanskje ikke peiling på hva vi snakker om en gang, for de av dem som sliter her nå, hva IPTV?
2: Ja, nå ikke jeg noe stor på teknologi, men IPTV blir sett på som det noen som har tilegnet seg rettigheter uten å ha betalt for de, som har stjålet rettigheter, og selger de da videre på strømme-tv-tjenester, sånn kort fortalt.
0: Ja, og denne uken så kom det altså en undersøkelse som viser bruk av ulovlig IPTV I de nordiske landene, og Norge skiller seg altså voldsomt ut. Hele 300 000 norske husstander, det blir hver åttende husstand, strømmer ulovlig, det høyest I Norden. Hvorfor tror du vi nordmenn så glade I å gjøre det her?
2: Ja, det har jo vist seg gjennom flere år at Norge har toppet når det gjelder IPTV. Så det ikke noe fasitsvar. Jeg sitter I hvert fall ikke med fasitsvaret på hva som årsaken. Men vi vet I hvert fall at Premier League mye mer populært I Norge enn både I Sverige og Danmark. Det startet på NRK på slutten av 60-tallet, og det ble en kulturinstitusjon, tippekampen. Så jeg tror nok at Premier League en viktig årsak til at mange da velger å stjæle eller bruke da tjuvegods I så måte. Og så det også, hva det de tenker? Jeg tror at veldig mange vet at det de gjør ulovlig, men de synes det dyrt, og det klart jo mye penger, men også da rettighetshaver som Viaplay eller TV2 på AS har også betalt masse penger, og det skal ikke være sånn at selv om det dyrt, så kan du, det dyrt nok, så kan du bare skjære det. Det ikke riktig.
0: Ikke riktig, men nordmenn gjør det. 300 000 husstander faktisk, selv om man vet kanskje at dette ulovlig. Dette jo en utfordring for norske mediekanaler, vil jeg tro, som ønsker å selge dette til oss. Hvordan tenker du de skal møte denne situasjonen?
2: De må for det første bruke ressurser på å markedsføre eller opplyse at dette kriminellt å gjøre. Det kanskje det viktigste, og så det da viktig at dette føles opp av de riktige instanser, slik at også, skal vi si, det blir domfellelser på de som stjæler innhold som kjøpt av selskaper som ikke sitter på rettighetene og ikke har betalt for de rettighetene.
0: Du kaller det stjeling. Lasse Gimnes, takk for praten. Så hører vi fra Gard Mikalsen igjen, som håper at sin egen ulovlig strømning blir kortvarig.
1: Og jeg har ikke noe ønske eller mål om å være lovbryter I evig tid. Så for min del det en protest som nok har en, jeg skal si, forhåpentligvis en tidsbegrenset varighet som et middel på vei mot målet. Og håper ikke jeg har tenkt å være lovbrytere veldig lenge.
0: En av mange lovbrytere der, Gard Mikalsen og Viaplay, sier til Nettavisen at de ikke ønsker å spekulere I hvilke forhold som ligger bak bruken av ulovlige IP-tjenester eller kommentere enkeltstående vurderinger av dette, men viser til Nordic Content Protection som jobber med problemstillingen på vegne av bransjen. Vi tar musikk nå fra Tom Hugo, før vi snakker om et svært populært band som blir å se på kino fremover. Først, det du.

0: Tom Hugo på fjen, det du når klokken har blitt 13:30. Og fra fotball går vi til film, for Italia filmfestivalen I Venezia I gang, og på programmet I år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul I Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet I 2014. Filmen som skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa får vi ikke til stede I Venezia se på norske kinoer neste år. Det da denne premiere. Men det mye annet som premiere I Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag for eksempel det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger bandets enorme comeback-konserter I fjor.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Los hermanos Gallagher.
7: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
8: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
9: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
10: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
0: Litt lyd her fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine

0: hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som odst av pretensiøse band og så videre, med sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock, som, og da med en vokalist som på en måte tordna fra scenekanten, og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
1: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med I fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff I Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen I fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten I Cardiff få timer før det smalt.
2: Det her det faktisk helt spinnevilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion, som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det helt vild stemning her.
1: Men altså, Ingrid, Britpoppen herjer jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte I 1994, det vel det året du ble født, det. Altså, mange vil jo si at du kanskje for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
2: Jeg spiller jo gitar, og gjorde det I mange år, og da jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det, jeg jobbet meg oppover gradvis, det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller I Kvelertak, og som også super Oasis-fan. Ja. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her, ja, ikke så kjente låtene, og så har det bare blitt en veldig sånn, vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever, når vi skal giftes I august.
1: Oi, oi, oi. Ja, ok. Det håp om at de spiller den I kveld, da, tror du det?
2: Ja, det håper jeg får gutter til meg. Ja.
1: Det sa Ingrid Simensen til meg I fjor sommer, da hun skulle se Oasis. Og senere altså gifte seg til tonene fra bandet senere den sommeren, og for oss som ikke var på konsert, så det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen I Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag 11. september. Nå må vi rett og slett spille Oasis på NRK 1, synes jeg. Og låta Ingrid lærte seg på gitar, kanskje du også? Her Wonderwall I dagens, før jeg står klar med værmeldingen.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Oasis der altså med sin store hit Wonderwall.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Til tross for flygelederstreiken så var det fortsatt mange som reiste med fly forrige måned, spesielt med Norwegian. Flygelederstreiken skapte kaos på flere flyplasser I slutten av august, og Norwegian skriver I dag at det var 20.000 av deres passasjerer som ble rammet. Likevel så var det altså 2,9 millioner passasjerer som fikk kommet seg av gårde forrige måned, og passasjertrafikken økte faktisk med 4%. Sammenlignet med samme periode I fjor. Det har jo vært en sommer med ganske mye dårlig vær da, rundt omkring I Norge. Kanskje det kan ha bidratt. Nå ser vi på været for I dag. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av fredagen. Og på Spitsbergen byr fredagsværet på kjølig nordavind og litt regn eller sludd, og det blir rundt 3 plussgrader I Longyearbyen I dag. I Finnmark og I Troms får de en skyet værtype og stort sett oppholdsvær, og temperaturen ligger på rundt 10 grader. På kysten fra Finnmark til Lofoten blåser det stedvis nordøst liten kuling. Nordland får periode med sol og litt over 15 grader de varmeste stedene. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det mye sol, men det også mulig at det kan komme noen regnbyger I indre strøk. For resten av Vestlandet, på Sørlandet og I Telemark det litt kraftige regnbyger på vei fra vest, kan hende med torden. Og I fjellet I Sør-Norge blir det også enkelte regnbyger, mens resten av Østlandet får det skyet med spredt regn. Og temperaturene ligger på mellom 15 og 20 grader I Trøndelag I dag, på Vestlandet og på Sørlandet. Og på Østlandet blir det 15 grader eller litt I underkant. Så det jo mange som spent på å være utover helgen, da, og da må jeg egentlig bare tipse deg om å klikke deg inn på yr.no, eller å laste ned yr-appen. Der finner du alle detaljene du måtte ønske.

0: spretten på P1 fra Hedda, du fikk Just By Looking her I dagens, og vi skal snakke om hvor barna våre går på skole, for antallet elever på private grunnskoler har økt med 50% de siste 10 årene, og ja, det kan koste mye, det kan koste flere tusen kroner I måneden å sende poden på privat skole. Likevel så har de måttet avvise halvparten av søkerne til Akademiet Ungdomsskole I Drammen.
1: Selv så var jeg med å starte Akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
0: Det sier Kjetil Eide, som altså både grunnlegger og styreleder I Akademiet, og han overbevist om at etterspørselen gir rom for at han kan få flere skoler å styre med.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler I Drammen. Søkertallene store.
2: Dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet. Ja.
0: I fjor gikk 32.500 norske elever på private grunnskoler ifølge Statistisk sentralbyrå. Drammen kommune, som har høyre ordfører, sier de gjerne vil ha flere private skoler, men at de har flertallet mot seg I kommunestyret. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun heller ikke begeistret for tanken på flere private skoler.
3: For oss det vært viktig at det skal være et mangfold I norsk skole, både av private og offentlige, men at vi tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Ja, vi får se hva det blir til etter hvert. Uansett, Carl går I 9. klasse på akademiet og fornøyd med hverdagen på privat skole.
4: Der alle venner og alle henger sammen I studietiden, så man sosialt, man kan bare sitte med hvem man vil, hvor man vil. Og da blir det fort nye venner veldig kjapt. Og da utvikler man samarbeidsevne og sosialt, og det helt nydelig.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Straks skal vi se på forberedelsene I forkant av Kong Haralds graveferd. Først musikk på P1 fra Inga Mollis.

0: deler av Oslo by blir avstengt med politivakter allerede fra tirsdag kveld klokken 18. Da starter riggingen til Kong Haralds gravferd som skal foregå I Oslo domkirke på onsdag klokken 13. Og nå klokken 13 startet politiet I Oslo og PST sin orientering om sikkerheten rundt gravferden. Politidirektør Håkon Skulstad sier at dette den største sikkerhets, en av de største sikkerhetsoperasjonene I Norge.
1: Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak, både de som synlige og mindre synlige, sikkerhetstiltak som på bakken, I lufta og I cyberdomene. Politiet får også bistand fra Forsvaret og fra andre lands politi, som vi har etablert et godt samarbeid med. Vi har fra I dag innført indre Schengen grensekontroll. Det skal utgangspunktet ikke forstyrre flyten på de ulike grensepasseringsstedene, men det gir politiet anledning til å innhente mer systematisk informasjon og til å raskere kunne identifisere og bortvise personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko I forbindelse med gravferden. Vårt mål å ivareta sikkerheten både for innbyggerne og de internasjonale gjestene som kommer til Norge, og samtidig legger til rette for at hele nasjonen kan ta farvel med Kong Harald på en trygg og verdig måte.
0: Ja, det sa politidirektør Håkon Skulstad, og på pressekonferansen har PSTs sjef Bente Gangås også nettopp sagt at det ikke endringer I trusselbildet rundt gravferden, og at det skal legges til rette for folket, men la bunadkniven ligge hjemme anmodningen. Og Astrid Mæland, du kommentator I VG, har skrevet om handlingsplan K for kongen I din avis. Du kaller planen en av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie. Hva det som gjør dette så stort?
2: Ja, handlingsplan K altså da planen for monarkens død. Den har vært arbeidet med I hemmelighet, I dypeste hemmelighet siden 1991, altså siden kong Olav døde. Og en av inspirasjonene jo de som jobbet med gravferden til dronning Elisabeth I Storbritannia, som var en enda større hendelse. Og den hadde de jobbet med siden 1961 I Storbritannia.
0: Ja. Hvordan vil folk flest merke det som skal skje de neste dagene?
2: Nei, jeg tror kanskje at det ville vært en idé å la være å ta fly, kanskje hvis det ikke nødvendig da, på akkurat gravferdsdagen, akkurat etter at den ferdig, for da tror jeg mange av de her prominente gjestene vil dra hjem. Altså, mange vil ikke overnatt, men de vil dra tilbake på Gardermoen. Der har de jo en egen VIP. Avdeling for så vidt, men det vil jo bli en del kø, vil jeg tro. Og så det jo der, hvordan skal vi komme oss ned I Oslo sentrum? Kan vi ta banen, trikken? Alt det der har de jo sendt ut pressemelding på, men det ikke så godt å få oversikt over alt. For eksempel så blir jo T-banestasjonen på Stortinget stengt, og trikken blir stengt I byen, og jeg tror hvis du har noen sånn varelevering I Oslo sentrum på gravferdsdagen, så tror jeg det best å utsette.
0: Ja, en av de største politioperasjonene I Norge noensinne, og ikke minst et ærefullt oppdrag for oss I politiet, legger politidirektør Håkon Skulstad til. Det jo veldig mange prominente gjester som skal ta turen til Norge. Hva vet vi om de som vil være her?
2: Ja, vi har jo ikke funnet helt ut av det mest spennende da. Hvem det USA sender? Det Donald Trump? Eller det vicepresidenten? Det utenriksministeren? Og de kommer jo så langt av gårde fra at de må jo kanskje overnatte også, så det kan jo bli en... Ja, vi vet jo at det blir ganske trangt på hotellet I Oslo allerede. Folk har jo blitt kastet ut vanlige turister og forretningsreisen og sånn. De har blitt mistet rommet sin rett og slett på en del hotell som rekvirert av myndighetene. Men ellers da, på gjestelista så ser vi jo alle de her kongehusa I rundt om I Europa, særlig de nordiske da, de sender jo kjempe mange, nærmest hele familien fra Sverige og Danmark av de mest fremstående kommer jo.
0: Og det vil altså være et sykkelforbud, det vil være ulike sjekkpunkter, vi vil se soldater til stede. Hva blir de største sikkerhetsutfordringene?
2: Vi så jo da president Obama var I Oslo at de sveisa igjen kumlokka I gatene. For å være sikker da, etter at de har sjekket at det ikke noen bomber eller sånt nedi der, og så vil det være skarpskyttere, snikskyttere på tak og sånn. Nå ikke jeg noen sånn ekspert på på sikkerhet også. Det sikkert ganske mange I politiet som går rundt og I PST og sånn som ganske på alerten og, og det ville selvfølgelig vært forferdelig hvis det skjedde noe på en sånn dag med så mange kjente og mektige folk samlet. Men det jo ingen grunn til å tro det, sånn som PST sier. Det jo ingen spesielle trusler. Det jo bare at de må være sikre. Og så det jo alle de her sikkerhetstjenestene til utlandske presidenter og konger som kommer da, for eksempel amerikansk Secret Service og Japan, de keiserlige Japan, de ikke fornøyde med, og med norsk PST og sånn, de har med seg sine egne Men in Black, som de kaller det, som supernøye på alt som har med sikkerhet å gjøre.
0: Men mange vil jo sikkert ikke nøye seg med å sitte hjemme denne dagen, og vil ut og få med seg noe. Harald var jo også folkekongen. Hva blir mulig å få ta del I for folk som befinner seg I Oslo på gravferdsdagen?
2: Ja, det tror jeg akkurat det som litt tricky I planlegging av begravelsen, det som de må avveie utenriksdepartementet og statsministerens kontor og politi og sånn, som med å ha vært på planlagt det her, da, at de må både ta vare på sikkerheten til de prominente gjestene, det skal tenkes på rang, og de skal inviteres på forskjellige plasser, de aller flotteste gjestene skal på slottet, de andre skal på rådhuset og så videre. Så det et element, men så det jo nettopp som du sier, folk flest. Kong Harald som folkekongen, de må jo også få bli med, Oslos beboere og alle som vil. Ja. Og sånn så vi jo på begravelsen til Kong Olav at det var 100.000 I gatene.
0: Dette blir altså en dag hvor det fysiske sjekkpunkter inn til Oslo sentrum. Vi leser at norsk politi vil få bistand fra dansk og svensk politi. Og så det jo grensekontroll for reisende innad I Schengen. Det innført midlertidig indre grensekontroll her I landet. Hva innebærer det?
2: Nei, jeg har hørt rådet at man rett og slett skal ha med seg legitimasjon den dagen. Førekort, pass eller nasjonalt ID-kort, for man kan jo bli stoppet, og det jo sikkert liten sjanse for det når du går vandrende rundt I Oslos gater, da. Men hvis politiet har grunn til å stoppe det, så har de ekstra rett til det, da. Og så kan det jo bli kø sikkert for de som reiser utenfor, over grensa. Da. Men det jo først og fremst I Oslo sentrum at man kan se for seg at det blir litt vanskelig å gå fritt den dagen.
0: En av de største politioperasjonene I Norge noensinne. Det har blitt sagt at dette planlagt helt siden Kong Harald overtok etter Kong Olav, fordi man må jo alltid være forberedt på at noe kan skje, men det jo neppe mulig å planlegge alt I detalj, Astrid. Hva kan gå galt?
2: Nei, det jo alt mulig. Man vet jo ikke hvor en konge dør, man vet ikke hvor lang tid det tar, og når begravelsen skal skje, så vet man ikke akkurat datoen først, og så har man ingen idé om hvem det som vil komme. Skal det svenske kongehuset sende bare kongen, eller skal det sende 6 medlemmer? Det jo umulig å si. Og hvor mange matporsjoner skal de ha? Hvor masse kaffe? Hvor skal folk sitte? Altså, jeg tror det så enormt detaljert planlegging med flere ulike scenario I planleggingsdokumenter, sånn at de liksom planlagt for alt, men som du sier, det jo ikke alt man kan planlegge for. Da Kong Olav døde, så var det en politikvinne som døde etter at hesten hennes steilet, så ting kan skje.
0: Ting kan skje. Operasjon, eller handlingsplan K for kongen, En av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie finner sted I Oslo til uken I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Akkurat nå kan du gå inn på NRK.no og lese mer om hva Oslo politiet og PST nettopp orienterte om. Astrid Mæland, du har skrevet om dette I en kommentar I VG. Tusen takk for at du ble ukens siste gjest faktisk for oss her I dagen, så nærmer seg slutten. Inn mot nyhetene spiller vi musikk fra Violet Road. Dette A Piece of Heaven.

0: Violet Road på NRK P1. A Piece of Paradise ble siste låt ut hos oss I dagen, som var laget av Jon Arne Hoff Johansen, Ole Jørgen Nordvik og Kari Stenien. Teknisk ansvar hadde Mai Reppen. I studio, Mathias Nyrena, som ønsker deg en riktig god helg. Og nå setter vi over til nyhetene. For klokken har blitt 14, og hos deg, Hanna Kolås, starter du I Troms.
1: For der situasjonen uendret I hendinga der en mann har forskanset seg I et hus I 3 dager. Det opplyser politiet nå og omtaler situasjonen I Dyrøy som krevjande. Den oppstod tisdag kveld, da ble naboer I området evakuerte. Fremleis en fylkesveg stengt for all annan trafikk enn utrykningskjøretøy. Sikkerhetsoppbådet under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og flere tusen personer fra både politi og forsvar blir å se I gatene. Men politiet har ingen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep mot hovedstaden I forbindelse med gravferda, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Det ingen store endringer I trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: I Møre og Romsdal omkommer en person etter en trafikkulykke som skjedde I Eidsdal I Fjord kommune I går kveld. Personen var utenlands statsborger, og politiet jobber med å varsle deg pårørende. Årsaken til ulykka ikke kjent. Å bruke migrasjon som pressmiddel helt nytt, det sier Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Det en dryg måned siden 70 000 migranter stormer grenser til den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika. Nå blir Russland og Israel skulda for å stå tilbake desinformasjonskampanjer om hendinger.
3: Når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruker sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det noe nytt.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at UDIs nettsider nede, og ifølge Dagbladet så hevder prorussiske hackergrupper å stå bak. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Til slutt skal vi høre at ski-esse Johannes Høsflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år med unntak av når det OL. Til nå har hovedregelen vært annet kvart år. Gullgrossisten sier likevel at selv om man skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Tenkte vi det ikke, årlig ski-VM, det blir for mye, sier Klæbo selv.
5: Ja, og det så bra at det Klæbo som sier det. Ja. Da ligger det litt sånn makt bak bordet, føler jeg.
4: Det hadde ikke vært det samme hvis liksom Emil Iversen eller noen av de andre.
5: La oss ikke gå den veien, men jeg bare tenker at den som liksom på topp der, da, ja. Sier at dette her blir for hardt.
4: Men det kan jo også tolkes sånn, Klæbo har jo han har en helt sånn heva VM-gull. Selv.
5: Ja, så han fornøyd.
4: At folk kan være sånn, ja, selvfølgelig trenger du flere VM. Du har jo masse. Flere av oss andre har jo lyst til å konkurrere oftere for å få større sjanse til å vinne.
5: Ja, det klart. Det en måte å se det på.
4: Hvis du veldig fintlig innstilt, da. Og det skal ikke vi være I dag. Det jo fredag, tross alt.
5: Vi skal være vennlig innstilt I dag.
4: Så vennlig innstilt, både Elskarin og Andreas her. Sean Mendes dette her. There's nothing holding me back. God fredag.

0: Back, sanger Shawn Mendes i NRK Stor Oslo, elsker Lina Archer og Andreas Augdal. Her håper du har en fin fredag så langt. Det jo noen som har tatt en tidlig fredag, I hvert fall hvis vi ser på veiene da.
1: Ja, det det jo, det kan se ut som det. Det ganske mye trafikk nå, det gjelder I hovedsak E6 nord for Oslo. Så der det litt kø oppover der, og så det også litt kø innover. Det ser ut som det noen arbeider på gang ved, sånn cirka ved Olavsgård. For der det kø innover mot Oslo. Den starter da oppe ved sånn cirka Skedsmo kirke. Eller kryss 45 kan du også gå ut ifra. Der litt før det starter køen innover mot Oslo altså denne fredagen.
0: Ja, nordfra. Det mange som vil til Oslo også. Det lett å tenke at folk skal ut og skal til hytta kanskje, men folk skal jo inn til byen også.
1: Ja, det klart det. Det kan være folk som liksom, at det helgens prosjekt, det å reise inn til Oslo.
0: Og da det bare å ønske dem god helg da. Og hvis du skal ønske noen god helg da, I løpet av fredagen I dag, så kan du si ja, god helg, eller god helg, eller... Det veldig mange måter å si det på, når vi bruker muntlig språk.
1: Ja, men så ofte så synes jeg kanskje at man tar den der god helg, det går liksom ikke ned I tonefallet da.
0: God helg.
1: God helg, Andreas.
0: Ja, men hvis hvis det et eller annet trist som har skjedd da, så kan du si sånn, ja, du får en god helg da. Litt sånn medfølende, kan du si det?
1: En medfølende helgehilsen, ja.
0: Men tonefall, vi har får så mye hjelp fra tonefallet, kan få det når vi snakker. Men når vi skriver, der det litt færre verktøy I verktøykassa.
1: Ja, det verre. Det kan liksom, fordi at det kan virke på så ulike måter.
0: Vi oppfatter det på forskjellige måter også. I Aftenposten I dag så kan vi lese om alle disse utropstegnene som kom og gikk. Ikke visste jeg at de var selve livet. Utropstegn. Altså, skriver de om at dette kan oppleves både som liksom entusiastisk, hurra, oi, ja, kjempegøy, woohoo!
1: Ja.
0: Men også ganske anmasende.
1: Ja, ikke sant? Fordi det jo som journalisten skriver, hun elsker det jo, hun sier at jeg kjører på med utropstegn hele tiden. Men det kan jo være litt sånn at det gir en sånn, hvis du ikke gjør det da, så blir det veldig sånn tydelig, da det litt sånn slappt.
0: Ja.
1: Hun har et eksempel på sånn der, det fint, da gjør vi det sånn.
0: Mm.
1: Og så det, ja, fint, da gjør vi det sånn, helt uten noe utropstegn, da blir det litt sånn slappt.
0: Fint, da gjør vi det sånn.
1: Ja.
0: Litt sånn tilbaketrukken, nesten litt passiv-aggressivt, vil jeg tolke det som, altså.
1: Ja, og så da tenker jeg at du vil sikkert heller da like fint utropstegn, da gjør vi det sånn.
0: Ja, jeg kan slenge på et dobbelt utropstegn av og til, ja, altså. Jeg veldig entusiastisk og opptatt av utropstegn. Jeg liker det veldig godt. Fordi det viser om en entusiasme som emojiene ikke heller får fram.
1: Nei, nettopp. Og altså, føler du ikke da at du går litt tom for ammunisjon den dagen du virkelig skal rope ut noe?
0: Ja, jo, men jeg har veldig sjelden det behovet da, for å rope ut noe. Men det kan jo gå til henne selvfølgelig, og det jo litt av faren, at da det ikke, det litt ulv-ulv over det da. At ok, men hva skiller dette fra den bare vanlige god helgeentusiasmen, hvis jeg faktisk trenger det en eller annen gang?
1: Mm.
0: Nei, det kan du si. Kanskje jeg må prøve å moderere meg, men inntil videre så har jeg ikke så lyst til det egentlig.
1: Du tenker at den her skal jeg, så lenge jeg glad og lykkelig, så skal jeg bruke utropstegn.
0: Men kanskje folk synes at det litt anmassende, likevel med både to og tre utropstegn. Hvordan utropstegnbruken egentlig I Stor Oslo? Vi spør, hvor mange utropstegn bruker du I løpet av en dag? Du kan gå inn og stemme da, jeg på NRK Radio og trykke på mange, får ikke nok. Blir noen, men prøver å begrense meg. Ikke mange, eller bruker aldri utropstegn. Skal vi prøve å se på noen eksempler selv da? Og hva kan de gjøre med en setning med flere eller færre utropstegn etter Emily Hollow?

0: Det var Emily Hollow og neste stasjon.
1: Du, vi må også nevne det at I togtrafikken så det også I dag altså litt tog som kjører litt saktere.
0: Nei, sier du det?
1: Eller de går inn med normal fart nå, men mellom Lunner og Roa så det da, har det skjedd noe som gjør at togene da ikke kunne kjøre så fort. Nå de I gang igjen, men det kan ta tid før de I rute. Så du må regne med forsinkelser der mellom Lunner og Roa altså.
0: Vi har fått en melding fra Hanne som har sendt I appen NRK Radio som skriver det trysilrypa I helgen. Så mye bra damer, noen tusen på vei nordover I dag. Og så god tur til alle som skal nordover da. Hun skriver den meldingen uten et eneste utropstegn.
1: Ja, men hun bruker mye emojis.
0: Ja, det litt emojis, men ja. Utropstegnen ikke der.
1: Nei, det ikke det.
0: Men Per skriver god svelg til dere I radioen med utropstegn.
1: Ja, ikke noe emojis.
0: Ikke noe emojis.
1: Så det ja, jeg føler sånn, den meldingen fra Hanne, den stråler jo av liksom entusiasme, det liksom viser en sånn refleksing av en arm, ikke sant? Mm-hmm. Så styrke, ja, og smilemerker, og ja, det hele.
0: Du tar det gjennom den fronten, ja. Eller tar det på emoji-fronten, ja. Hvis det entusiasme gjennom det.
1: Mm-hmm.
0: Men det entusiastisk, eller det bare maste og bruke veldig mye utropstegn? Det var jo en journalist I Aftenposten som skrev om I dag, og det også en diskusjon som har dukket opp. Dukker egentlig opp med jevne mellomrom, har jeg inntrykk av. I 2014 så var det tema I dette språkprogrammet Språkteigen I P2, og da også var folk delte, altså.
2: Utropstegn på korte setninger, korte ord. Ellers så virker det som man litt sånn sur, da. At man litt fornærmet, kanskje irritert. Så jeg bruker veldig litt det.
3: Hva det du vil uttrykke når du først bruker det?
2: Bestemt mening. Type ja eller nei. Sånne ting.
3: Det noen som bruker utropstegn veldig mye. Har du lagt merke til det?
4: Ja. Det sånn 3-4-5 etter hverandre.
3: Hvordan oppfatter du det, eller hva synes du om det?
4: Nei, da må det være viktig, da, tenker jeg.
2: Nei, det kan jo bli for mye, jo. Hvis man hele tiden skal punktere ting, og så blir det litt sånn... Det blir for mye av det gode, rett og slett.
0: Litt for mye av det gode kan det da bli, mente I hvert fall de som NRK pratet med da I 2014. Men, og Steinar Lønnskog har skrevet en melding, han har på en måte en slags teori om dette her, han. Og skriver, det har I media gått inflasjon I raser og tordner. De overskriftene har vi sagt, liksom, raser mot den politikeren, eller tordner I sin kritikk.
1: Ja, det liksom... Godt med styrkeforholdet liksom kjørt ut til det ytterste.
0: Ja, og som Steinar skriver, dette skjer bare noen uenige, eller vi påpeker noe, men utropstegnene allmuens rasing og tordning I meldinger og zoome. Hilsen Steinar I Lønnskog da.
1: Ja.
0: Så det allmuen som driver med dette.
1: Ja, nettopp, så det ikke sånn, ja, for du ser jo sjelden en avisartikkel for står, irriterer seg over et eller annet, ja. utropstegn.
0: Skeptisk til, ja, småskeptisk, ja, vet ikke helt grann, utropstegn, nei, det sant det altså. Så det jo litt av det jo noe av det samme dette her, egentlig. Men synes du var en god, godt sett av Steinar I Lønnskog?
1: Absolutt.
0: Hvordan det med deg som hører på? Hvor mange utropstegn bruker du I løpet av en dag? Du kan enten skrive det til oss da, eller sende en melding I appen NRK Radio.
1: Godt observert også av Thor, som har tatt kontakt med oss for å fortelle at det har vært en bilberging ved VAM. Det da på E6 nord for Oslo I inngående retning inn mot Oslo. Nå noen ambulanse på vei der også, så det mye kø.
0: Så det som førte til køen I retning Oslo på E6 nord fra seg. Kjedelig det. Den fredag håper at de får den opp I dag ganske så raskt. Dette Una Sand og Brighter Days, Better Life. Ah, det blir rolig bare den titlen.

0: Una Sand, Brighter Days, Better Life. Jeg veldig glad i et utropstegn, altså. Ja, du har jo skjønt det. Gangen.
1: Ja, jeg skjønte. Jeg prøver å holde litt mer igjen.
0: Ja, du litt mer, prøver å være litt tilbakeholden. Det fordi at du tenker at nå skal jeg ikke mase for mye på den jeg sender en melding eller mail til?
1: Jeg tror jeg hørte fra noen en gang at liksom, du kan, altså, ikke si at det har gått konkret på meg, men at det med å bruke veldig mye utropstegn kan ofte bli litt sånn forflate det litt, da.
0: Ja, så og forflate det, ikke skrike det. Ikke forflate
1: det. Nei, men mer at det går litt inflasjon. Det, og der har det på en måte satt seg litt i ryggmargen. Men jeg ikke totalavholdende, altså, det jeg ikke.
0: Nei, du ikke det, nei.
1: Nei, på ingen måte.
0: Og hvis det går litt inflasjon i det, så, litt inflasjon jo bare naturens gang. Det jo 2% økning i løpet av året, ikke det der da?
1: Ja.
0: Så det må man jo regne med.
1: Ja.
0: Men hvis vi prøver litt ut da, hvordan ville vi brukt utropstegn, eventuelt ikke utropstegn, i en helt sånn streit, vanlig tekstmelding?
1: Ja. Mellom venner, for eksempel.
0: Mm. Ja. Du har skrevet en eksempelsetning, eller eksempelmelding, Elskarina.
1: Ja, så teksten går sånn, hei igjen, flott at vi får til tur i helgen, gleder meg til å se dere.
0: Ja, og dette er en melding altså.
1: Det er en melding, tre setninger, og det er jo mye muligheter her.
0: Ja, veldig, og da ser vi bort fra emojier. Det er jo mange som liker å bruke det.
1: Ja.
0: Se bort fra det denne gangen.
1: Absolutt.
0: Det utropstegnene som gjelder.
1: Mm.
0: Hvor ville du plassert utropstegnene her, eller hvordan tegnsetting ville du gått for egentlig da?
1: Ja, det fristende å skrive et utropstegn bak hei igjen.
0: Ja.
1: For liksom, halloi! Hei igjen!
0: Mm.
1: Og så kunne jeg kanskje utelatte på flott at vi får til tur i helga, for det vi alle enige om.
0: Ja.
1: Så det liksom ikke noe...
0: Nei. Du trenger ikke å vise noe entusiasme rundt det. Det er selvfølgelig, det hyggelig det.
1: Ja, vet du. Og så tenker jeg, skal jeg sitte på hendene mine nå? Eller skal jeg legge til et utropstegn etter glede meg til å se dere?
0: Ja.
1: For det jo veldig sånn personlig, det liksom, sånn føler jeg det. Åh, dere verdifulle for meg, liksom. Gleder meg til å se dere.
0: Men du sitter på hendene, du har lyst til å ha et utropstegn på, helt på slutten her. Men,
1: ja, men du, tenk, har jeg det brukt opp på hei igjen? Det det som mitt dilemma her. Men jeg tror jeg går for to. Jeg går på hei igjen, utropstegn, og så gleder meg til å se dere, utropstegn. Og så har jeg den uten utropstegn, den i midten.
0: Ja, og det flott at vi får til en tur i helga.
1: Nå jeg spent på deg.
0: For flott at vi får til en tur i helga, og gleder meg til å se dere. Det jo du viser jo entusiasme. Over det samme, egentlig.
1: Ja.
0: Det kult, så bra at vi skal på tur. Det jo, egentlig så begge de to setningene litt, de betyr det samme, så en av dem er kanskje overflødig.
1: Ja, på en måte, men samtidig, sånn det ofte i meldinger.
0: Det er det. Så for sånn vi mennesker. Det masse som vi sier som kunne vært strøket, og hadde vært like rett å stryke bort. Ok, jeg vil, hvis jeg skulle skrevet en sånn melding, hei igjen, flott at vi får til en tur i helga, gleder meg til å se dere. Hei igjen, utropstegn, selvfølgelig.
1: Den bankers, liksom.
0: Ja, og jeg lurer på meg da... Vet du hva? Jeg slenger på et dobbelt utropstegn, ja. Hei igjen! To utropstegn! Veldig godt for det her.
1: Ok, for da er det ekstra hei igjen, eller gjør du det alltid på hei igjen?
0: Jeg gjør ikke det alltid på hei igjen, men nå følte jeg litt for det, og vet du hvorfor? Fordi jeg bare slenger ett på setning nummer to. Flott at vi får til en tur i helga, ett utropstegn. Og da, der har du inflasjon, ikke sant? For det jo en grader av utrop her. Så hei igjen, to utropstegn, flott at vi får til en tur i helga, ett utropstegn. For jeg er helt enig med deg, den ikke like viktig som hei igjen nå.
1: Nei.
0: Men det en liksom naturlig forlengelse av det.
1: Men tredje da?
0: Gleder meg til å se dere. Nei, tre utropstegn vil jeg ha sagt. Kjøre på med tre. Bank igjennom. Jo, men det synes jeg, jeg gleder meg til å se dem. Det er jo kjempefint det.
1: Har du fått noen reaksjoner fra folk? At liksom, ja, du roper det ut.
0: Det er ingen som har sagt det til meg. Det er det ikke.
1: Nei. Men, men altså, så lenge du fornøyd med det, Andreas, så går det jo fint. Jeg synes men, kanskje det var litt i overkant.
0: Mm, ok, men da vet jeg det. Til deg så skal jeg da prøve å begrense meg.
1: Mm.
0: Og kanskje jeg skal... Ja, hvis du synes at det kan være litt masse.
1: Ja, nei, det er sant. Ja. Nei, vet du, jeg tror ikke jeg ville reagert på det hvis det ikke ble brukt. Men et sånn smette inn her og der, men ikke sånn overbruk. Men du jo oppe i da tre... Du egentlig en...
0: Seks utropstegn.
1: Det seks utropstegn i løpet av tre setninger, ja. Det grei.
0: Det inflasjon. På den tiden neste år så sikkert 10-12 utropstegn. Jeg helt sikker på.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: can't help it, I just... Og Clean Bandit og Julia Michaels, I miss you. Vi skal ha nyheter. Hvis du har tenkt deg til Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd på onsdag, så kan det være lurt å tenke på hva du har med deg, Eva.
1: Ja, for folk som skal til sentrum må regne med å bli visitert av politiet. Det sa politimester I Oslo, Ida Melbo Øystese, under en pressekonferanse om sikkerheten rundt gravferden I dag.
2: Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn I et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Og det gjør vi for å sikre at ingen tar med seg potensielle farlige gjenstander inn I området. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
1: Mannen som ble dømt for drapet på Galina Sandeva blir ikke løslatt. Det har Oslo tingrett bestemt. Sandeva jobbet som sexarbeider og ble funnet knivstukket og drept I sin egen bil på Bispekaja I Oslo sentrum I 2015. Mannen som drepte henne ble vurdert som utilregnelig og dømt til et tvungen psykisk helsevern. Han ba I august om å bli løslatt, men nå det altså bestemt at dommen opprettholdes. Lillestrøm Sportsklubb har fått en bot på nesten 90 000 kroner fra det europeiske fotballforbundet UEFA. Det skriver Romerikes Blad. Boten kom etter kampen mot Egnatia forrige torsdag, der LSK kvalifiserte seg til Europacupen. Årsaken at det var for mange mennesker I trappene på tribuna på Åråsen. LSK allerede klubben som har fått mest bøter fra NFF denne sesongen på over 120 000 kroner.
0: Eva Nøsen har nyheten I dag. Det går, ja, da skjønner jeg at de må sende et VIP-krav på 7000 kroner til Tobias Gulliksen. Altså. For 90000 kroner I bot for å stå I trappa.
3: Ja, men det er jo strenge regler på det der.
0: Ja, brandsikkerhet og sånt.
3: Ja. Og hva tribunen kan holde av mennesker, ikke sant? Mm. Det alvorlige greier der.
0: Ja.
3: Men jeg enig. Han må punge ut. Han som svikta dem.
0: De trenger alle pengene de kan få, med andre ord.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar og elsker deg.
2: Heldigvis så ser du som køen etter at det var en bilberging ved Vam på E6 nord for Oslo, men I retning da innover mot sentrum. Den begynner nå å bli mindre. Ser som det flyter greit der nå. Så det bra. Da betyr det at det rydda og alt greit, og det går som normalt.
1: Mm-hmm. Prikk, prikk, prikk. Utropstegn, semikolon kanskje. Det mye rart som kan ligge I god tegnsetting, eller I hvert fall tegnsetting da. I Aftenposten I dag så skriver vi at, eller så leser vi at dette med å bruke mange utropstegn, journalisten veldig glad I å bruke det, det jeg også, men så kan det likevel oppfattes for blant mange som noe litt sånn masete, litt sånn aggressivt nesten.
2: Ja.
1: Litt anmasende.
2: Slapp litt av da. Altså, hvorfor skal du rope det?
1: Ja, for det oppfattes som rop, ikke sant? Det en som skriver et melding til oss I appen NRK Radio. Jeg bruker mye utropstegn på jobb når folk skal være obs på hva som skal fraktes, et eller annet. Det fungerer som hei, hei, følg med. Og den fin.
2: Ja,
1: det greit.
2: Ja, kanskje. Men I følge, for at Aftenposten har jo da også snakket med språkrådet, og da sier vedkommende at det kan gå litt inflasjon I det, og at det ikke helt heldig, og heller ikke da sånn igjen å bruke det på jobb. Fordi at da vil ikke utropstegnet uttrykke noen nyanse. Da det bare med ekstra trykk hele veien, liksom.
1: Ja, det nyansene som vi litt redde for, ja.
2: Ja, og da mener språkrådet at du bør ikke ha for mange viktige oppfordringer på jobben. Da undergraver du hvor viktig det det du sier.
1: Men mindre du bare bruker flere og flere og flere utropstegn, da. Jeg la meg inspirere litt av den amerikanske utgaven av serien The Office. Har du sett på den, Else Karine?
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Men jeg husker ikke, det jo noen kolleger av meg, blant annet deg også, da, som bare kan alle replikker og ikke hele serien.
1: Ja.
2: Det kan jeg ikke, men jeg har koset meg veldig med den.
1: Ja, ikke sant?
2: Snakker du om utropstegn der?
1: Nei, det ikke utropstegn, men det gradering av e-poster. For litt sånn, hvor viktige disse e-postene som kommer? De viktige, eller de ikke viktige? Det litt sånn utropstegnaktig. Det et utropstegn? Det utropstegn? Opplever du som viktig? Men så går det litt inflasjon. Og jeg synes han sjefen der, Michael Scott, spilt av Steve Carell, har en god løsning på det egentlig men selv om de ansatte kanskje kan bli litt frustrerte da.
3: Well, D'Angelo, I'd say communication could be improved. People stop reading memos. So everyone marks them urgent.
4: Okay, you know what? I mark it urgent A, urgent B, urgent C, urgent D. Urgent A is the most important. Urgent D, you don't even really have to worry about.
1: Det sånn jeg også tenker, med utropstegn. Et utropstegn, det egentlig ikke noe. Det egentlig ikke så farlig det altså.
2: Nei, ikke sant? Ja.
1: Men når det kommer til 2-3 stykker, da snakker vi. Da utropstegn, ja.
2: Da det så viktig at da må du bare legge deg I selen og gjøre som...

0: du får beskjed om.
1: Ja, du bør lytte i hvert fall.
0: Ja. Vi har jo det med, vi har jo ulike graderinger, sånn som det på mailen. Det jo sånn her høy viktighet.
1: Ja.
0: Og lav viktighet.
1: Og høy viktighet, da må du, ja, hvor viktig det egentlig?

0: Bango selvfølgelig, Manic Monday, men det lenge til mandag. Før det så det helg. Harald Lampos Sarkosidis, hvordan blir helgeværet?
1: Ja, det nok I dagen I dag som verst. Vi har det ganske grått, ikke så mye sol også I dag, og dermed blir det heller ikke mer enn 15 grader, som det høyeste vi har observert I dag I området rundt Oslo, og litt regn blir det også I dag. Det blir heldigvis bedre for hver dag som går, lørdagen og ettermiddagsbyger, men utover dagen blir det mer og mer sol, og søndagen blir det enda bedre igjen, da får vi skyfri himmel, så å si, og så det ikke før på kvelden, på søndagskvelden, at det vil skye til. Og takket være mer sol, så blir det jo også varmere, 15-17 grader på lørdag, og vi skal nok klare igjen 20 grader på søndag, så sommeren ikke helt borte enda.
0: Nei, men det ikke mange sånne 20-graders dager igjen.
1: Nei, det det ikke. 25 grader det jo sikkert bare å glemme, nå I hvert fall I nærmeste fremtid.
0: Kanskje like greit, egentlig.
1: Ja, så med noen 20-graders dager får vi jo, men det vi vil hovedsakelig ligge på 16-18 grader tida fremover, ja. Men det det minste ikke så sterk vind, da. Det mest på søndagen, sørlig frisk bris, så vi slipper å blåse bort.
0: Mm. Ja, det deilig, det fint det også. men regnbygger, sa du, hvor heftige blir de?
1: Ja, nei, det ikke noe, heldigvis, de kraftigste bygene I dag, men de kommer inn fra vest over Sørland og til Telemark, men de stopper opp der I Telemarksområdet, så de kommer seg aldri hit. Så vi her I Osloområdet får vi bare litt regn vest for Oslo nå resten av dagen. Vi får aldri de tordenbygene som kommer inn mot Sørlandet, og I morgen, de ikke så kraftige I morgen heller, heldigvis, kan være greit å ha med paraply, da, men det den typiske vekslingen mellom sol og regn, som egentlig en sommerfenomen. Da. Så ja, høsten på vei, men ikke helt her.
0: Så det kan vi tenke da, når det duskregner litt av og på, så kan vi tenke, ja, men det sommertegn dette.
1: Ja, det jo det.
2: Gjør det til noe positivt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det fint, det høres bra ut. God helg, Harald Lampås.
1: God helg, god helg.
0: Erling skriver at det noe høylytt og til dels primitivt over utropstegnet minner litt om måker, synes han.
2: Oi, såpass. Da du en ekte skrikemåker.
0: Jeg skriker som bare rakkeren. Men hva var det? Hvor gammelt dette utropstegnet da? Og hvordan ble det ment opprinnelig? Det skal vi høre mer om etter Nordgarden.

0: Fra Nordgarn og Korsvei.
1: Så må vi til Oslofjordtunnelen, for den stengt I retning mot Drøbak. Det en varebil med stans der, og bergingsbil på vei inn I tunnelen, skriver Veitrafikksentralen.
0: Tenk at en strek med en prikk under kan oppleves så forskjellig som utropstegnet kan.
1: Ja, noen elsker å bruke det, bare kjører på med så mye som mulig, ofte I jobbsammenheng, eller også da privat og I meldinger. Mm. Mens andre litt mer tilbakeholdende.
0: Ja, vi hørte fra Kjetil, nei ikke Kjetil, han skrev noe annet, men Erling skrev at det noe høylytt og til dels primitivt over utropstegnet, minner litt om måker, synes han.
1: Ja, men det jo noe positivt og liksom en god energi som følger med. Det vel derfor du bruker det så mye.
0: Ja, ja. Jeg mener det som det I hvert fall. Jeg mener det som bare entusiastisk, men jeg erkjenner også at det kan gå litt inflasjon I utropstegnbruken. Jeg skjønner det, altså.
1: For folk som bare går rundt og ler hele tiden, det blir man jo litt sliten av det også.
0: Man blir det, selv om det men det morsomt litt
1: av og til. Det koselig, men likevel.
0: Kristian skriver, Jepp NRK Radio bruker nok mer punktum, og så skriver han prikk, prikk, prikk etterpå. Ah, altså tre punktummer etterpå. Mm. Og den også jo, den også ganske suggerende, kan det være det? Suggerende ikke riktig ord, men
1: den antydende, ja. Mm. Jeg kjenner meg veldig godt igjen I de her tre prikkene til Kristian.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes ofte det litt sånn, ja vel, vi får se hvordan det går, eller altså det ligger noe der, men den også litt uklar.
0: Ja, den det. For hvis vi tar den setningen som vi spekulerte litt I stad, da, hvor, som var som følger, hvor var den? Hei, meldingen var, hei igjen. Flott at vi får til tur I helga. Gleder meg til å se dere.
1: Ja.
0: Jeg var jo litt mer, brukte litt flere, ville blitt flere utropstegn enn deg, Elskarine.
1: Ja.
0: Men hvis vi for eksempel etter setninga, gleder meg til å se dere, hvis du tar kjører en prikk, prikk, prikk etterpå, gleder meg til å se dere.
1: Ja, der ligger det noe under, noe litt sånn, det skal jo skje mye rart på den turen.
0: Ja, for det kan oppleves flørt, og oppfattes flørtende, kan også oppfattes litt truende nesten. Sånn, ja, gleder meg til å se dere, for å si det sånn.
1: Men hei igjen, prikk, prikk, prikk, kan også være litt sånn, hvis du da, ok, nå har vi meldt mye mellom hverandre, eller så nå har vi holdt på lenge med dette, men hei igjen. Mm. Jeg må bare høre siste melding, prikk, prikk, prikk.
0: Ja.
1: Den kan funke.
0: Den kan funke, den, ja. Uff, man tror om de holdt på sånn her, hvor lenge har prikk, prikk, prikk vært egentlig en, et sånn, et sopp? Pass antydende, blitt brukt på en sånn antydende måte, må man tro.
1: Ja, sikkert omtrent I like mange år som vi har hatt utropstegn, eller?
0: Ja, helt sikkert. Eller ikke helt sikkert I det hele tatt, for vi har hatt utropstegnet veldig, veldig lenge. Nesten litt overraskende lenge, spør du meg. Og hvem var det som fant på det, og hva var det som det var ment å signalisere opprinnelig? Det det folk som har funnet ut av. Karianne Skovholt ble intervjuet om dette her I 2014. Da jobbet hun på det som da het Høgskolen I Buskerud og Vestfold. Hun sa at utropstegnet, det over 800 år gammelt det, altså.
2: Det en italiensk humanist ved navn Jacobo som har fått æren for å funnet opp utropstegnet, og dette var I cirka 1360. Og grunnen til at han fant opp det var at han jobbet med å skrive av tekster som folk skulle lese opp muntlig, og da var det viktig å ha tegn som instruerte hvordan skriftlærere, de som kunne lese og skrive, kunne lese opp disse tekstene. Og utropstegnet var da et sånt tegn som skulle vise begeistring I teksten, og et tegn som skulle skille utrop fra fortellende tekst.
0: Ikke sant? 600 år da. Ikke 800 år, men over 600 år gammelt.
1: Ja, men det lenge nok.
0: Men det skulle uttrykke, da de fant det på, begeistring. Der ser du.
1: Ja, og du en begeistret person, så da har du full tilladelse til å bare kjøre på med utropstegn.
0: Tusen takk, Elskarine. Så det veldig, veldig pris på. Men vi skal se litt på utropstegnbruken I Stor-Oslo. Du kan fortsatt gå inn og stemme I appen NRK Radio. Skal vi oppsummere da. Se hvor vanlig det etter Hellbillies, Råka, Tå, IP.

0: Hellbillies og råka tå i pil, et utropstegn. Kan du se litt ut som en pil, det?
1: Ja, en pil med noen liten prikk under, da.
0: Ja, og da blir råka den. Og det irriterende, og bruker vi det mye? Det det vi har lurt på i appen NRK Radio i dag. Lars, han sier seg enig med Erlend Lo. Han skriver, Erlend Lo har sagt om utropstegn, et menneske trenger å bruke utropstegn cirka 2 ganger i løpet av livet.
1: Åh. Der løpet kjørt for deg, Andreas.
0: Ja, så jeg vil jo da være, jeg vil være uenig i det. Være uenig i det. Mm-hmm. I hvert fall leve livet mitt på en annen måte. Men Erlend Lo gjør så mye rart, han sykler rundt på en etthjulssykkel, og kan ikke stole på han på alt mulig.
1: Ja, og så ikke han den, altså jeg tenker, dere veldig to forskjellige personlighetstyper. Altså sånn, han jo veldig sånn lugn, og ikke så, han lavmeldt.
0: Ja, han ikke en utropstegntype, han.
1: Nei, han ikke det.
0: Nei.
1: Så da må han mene det, du mener noe annet. Det helt i orden.
0: Og så tåler vi helt sikkert ikke trynn på hverandre, og det også helt fint. Det helt greit. Kaptein Larsen skriver jeg på NRK Radio, jeg mener å huske at det var Gunstein i Eides språkshow som sa om utropstegn. Man skal bruke kun ett utropstegn. Man kan bruke 3 om man virkelig vil understreke noe. Aldri 2, for det ser ut som skrivefeil, og aldri mer enn 3, for da bare forkludrer og kan oppleves aggressivt.
1: Hårfin den der grenseoppgangen mellom liksom jubel og liksom halloi, og at det gøy, og at det noe positivt, til det blir aggressivt.
0: Ja.
1: Det sånn, boom, der blir det aggressivt.
0: Men hva synes du om dette eksempelet her da, fra Marianne? Hun skriver, hei, sendte følgende melding til mannen min i dag. Å fy flate, 2 utropstegn, de røde eplene var kjempegode. 1 utropstegn.
1: Ja, den synes jeg funker kjempebra.
0: Ja, det perfekt absolutt. Balanse.
1: Ja.
0: Gunstein i Eides språksshow ville jo sagt at de 2 utropstegnene etter fy flate, de er litt, det hadde du ikke trengt.
1: Nei, du måtte ha tatt 3 eventuelt, ja. for at det ikke skal se ut som en skrivefeil. Men jeg synes den var helt, der aksepterer jeg hvert eneste utropstegn som er skrevet. Mm. For det er en sånn umiddelbar reaksjon.
0: Ja.
1: Man vil dele det med mannen sin.
0: Ja, og den, jeg er helt enig, 10 av 10. Virkelig, altså. Ternekast 60 Mariannes bruk her. Hvor mange utropstegn bruker du i løpet av en dag? Har vi spurt om jeg på NRK Radio. Marianne har i hvert fall da brukt 3, om ikke flere, som vi vet om. Men de fleste da, et knapt flertall som har vært inn og stemt, 51% sier, nei, det er ikke mange, altså. Mens 21% sier, ja, 20% nå, gikk litt ned, blir noen, men prøver å begrense meg. 17%. Også en god del som sier at de aldri bruker utropstegn i det.
1: Ja, det er sterkt også.
0: Ja, mens 11 da. Den minste andelen, 11%, sier ja, jeg bruker mange, jeg får ikke nok, altså. Så vi et lite mindretall, så ikke fare for sånn masseinflasjon, enn så lenge i hvert fall.
1: Dere må jo...
0: Unnskyld, hva sa du?
1: Jo, dere må jobbe med smaken.
0: Ja, det.

0: Klokka er 15. Her NRK Nyheter. En mann i 30-åra tiltalt for voldtekt av fire forskjellige samboere fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd i kvinnene sine heimer i Sør-Rogaland. En av kvinnene har han også tiltalt for å ha mishandlet. Mannens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at han ikke ønsker å si noe om saken per nå. Flaumkatastrofen i Nepal har ført til skader på bostader og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Over 1200 personer så langt bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinert Omvik i en landsby i Nepal som hardt rammet av flaumen.
1: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
0: På slottet helt kong Håkon i dag sitt første ordinære statsråd etter at han varte konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren i måten han leier statsråd.
2: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran kisten og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Sport nå, for det ble selt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre hadde en prislapp på over 100 millioner kroner hver. Så tar vi til slutt at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Blant annet rammer det folk som skal signere dokument i forbindelse med bostadsal og kjøp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Yes, så da ble det ikke noe boligkjøp i dag, dessverre, når du ikke kan signere på BankID.
4: Ja, ikke sant? Og du hadde akkurat tenkt at vi får det til før helgen. Da kan vi juble, da får vi sprette champagnen.
3: Ja, men nei, nå var det nede gitt. Akkurat den signeringstjenesten kjedelig. Det mye greier nå, synes jeg. Mye tjenester og sider som blir angrepet av det ene og det andre, og nå er det nede på grunn av... nå sa jeg ikke Anna Kolås hva som var grunnen til dette her, men det er i hvert fall nede da.
4: Det er i hvert fall nede. Ja. Håper vi får det straks opp igjen, da, for det er jo kjipt. Det er jo ubeleilig.
3: Det er ubeleilig, det er det der. Håper at du får... hvis du skal kjøpe bolig i dag, så får du signert på et eller annet vis, da, at det går seg til. At du i hvert fall får ordnet deg, sånn at du kan ta deg helgen med god samvittighet.

0: Zimmermann og riper I lakken.
1: Vil du ha en god eller en dårlig nyhet først?
0: Jeg tar den, hva det man pleier å gjøre når det I det vitsformatet der, pleier man å starte med, man starter med den gode, tror jeg. Den, ja, den gode vil jeg begynne med.
1: Den gode nyheten nå at det åpnet I Oslofjordtunnelen igjen etter at det var stengt da I retning Drøbak, fordi det var noe stans der.
0: Det bra.
1: Det veldig bra. Det som ikke så bra, det at på Oslo S så kjører togene saktere nå. Du må regne med forsinkelser. Det en signalfeil som årsaken.
0: Ja, kjedelig. Kjedelig greier det altså.
1: Akkurat nå, så jeg tenker sånn, de som skal gå ombord på et tog nå, det litt kjedelig. Du skal kanskje tenke at jeg gikk litt tidligere I dag, så jeg kommer litt tidlig hjem og har meg en sånn god fredagskveld.
0: Ja.
1: Nei, det signalfeil på Oslo S. Dette kommer til å gå, ta tid.
0: Ja, kjedelig. Åh, ikke ta, jeg skal ta tog senere I kveld. Fiks det før det, ja. Gjør det beste for det. Vi skal ha quiz så lenge.

0: Fredagskviss eller arkivkviss, om du vil, skal vi ha. I dag, som de fleste andre fredager i løpet av året, og i dag, Else Karine, så skal vi fram til noe veldig konkret. Det veldig, veldig konkret det vi skal fram til i dag. Og det kan slikkes på, ja.
1: Ja, det kan det, ja.
0: Det kan slikkes på. Bør ikke nødvendigvis slikkes på, men det ikke noe farlig. Det bare litt rart, kanskje.
1: Mm.
0: Kan være litt...
1: Du kan teste det ut, liksom, men det er ikke noe... Det er ikke noe hensikt.
0: Nei, men hvis du liker det, hvis det din greie, liksom. Men det i hvert fall konkret, kan tas på og slikkes på. Det er... Skal vi bare høre klippet, egentlig? Det første klippet. Og hvis du tror du vet hva det er snakk om da, så send svaret ditt i appen NRK Radio. Husk å skrive telefonnummeret ditt også, enten i brukeren din eller i meldingen, sånn at vi kan ringe opp deg hvis du gjetter riktig, og vi trekker ut deg som vinner.
1: Og så er det egentlig to forslag som aksepteres.
0: Mm-hmm. Vi skal høre klippet først her nå. Dette er fra båtmessa i Lillestrøm, hvor dette her ble nevnt som en ny trend.
2: Barna fikk prøve de nyeste modellene på båtmessa i Lillestrøm i dag. For en av de siste trendene på vannet er at bruk av og skyter fart. I fjor ble det importert 12.500 eksemplarer til Norge. Det er ny rekord.
3: Det som kanskje er aller best er at du kommer til på steder hvor hverken seilbåter eller motorbåter kommer til. Du kan gå helt inn i små viker og bukter og komme veldig nærme naturen, da.
0: Det var i 2008 det, på båtmessa i Lillestrøm, så det er en type fartøy. Dette er en farkost, om du vil, og som du også sa, Karine, det finnes flere forskjellige varianter av disse her, men det er gjerne to typer, to ord som vi bruker, da, som er mest kjent, kanskje. Og de er forskjellige, de to typene, men for utrente øyne, sånn som meg, så kan det gå litt så glid, litt sånn inn hverandre, brukes om hverandre, de brukes på litt sånn samme vis.
1: Ja, og de ser ganske like ut.
0: For utrente øyne, men de er forskjellige altså. Hva var det du tror, og vi godtar begge to? Begge to ordene godtar vi. Er du fortsatt litt usikker? Ja, ok. Da kan du vente litt grann til etter Northern Bell, så kommer det et nytt hint.

The Northern Bell, there's a party tonight. Og alle invitert til, til fredagskviss, eller arkivkviss om du vil, her I NRK Stor Oslo! Hører dere ikke å rope sånn?

0: Hei, hei, hei, hei, hvor går du? Vi hørte fra 2008 i første delen av fredagskvist eller arkivkvist, om du vil, om det som ble omtalt som en ny trend på båtmessa i Lillestrøm.
1: Men var den så ny?
0: Det var egentlig, altså trender er jo, trendenes veier er uransakelige, de kommer og går litt, så kanskje trenden var kanskje ny for mange i 2008, men selve fartøyet, type fartøy som vi skal frem til, det har eksistert kjempelenge.
1: Ja.
0: Megalenge, og trend også, hvor populært det har vært, det har også kommet og gått opp til flere ganger. Og det er to ord som vi godtar som riktig her i dag. Det er en type fartøy som da ble vist frem på båtmessa i Lillestrøm. Og de er forskjellige typer fartøy, men de brukes på litt sånn samme måte.
1: Ja, som du sier, for et utrent øye, for en som ikke liksom befatter seg så mye med det, så ser det ganske likt ut.
0: Og det er en del som har svart feil her i dag, og jeg tenker, det er en del som har tenkt litt for moderne, tror jeg, og kanskje tenkt, hørt, åh, ja, der var en ny trend i 2008, da må det være noe moderne. Jeg ikke sikkert at du skal tenke så lenge over det, skjønner du, fordi folk holdt på med det lenge. I 1951 så var Rolf Kirkvåg med ut på tur med en gjeng entusiaster som holdt på med dette her. Skal høre fra 1951. Hva er denne farkosten da?
2: Ja, det er neppe en farbar elv i det sørlige Norge som ikke har kjent dens flate bunn og dens slanke, smidige skråg jage hen over vannflaten.
3: Det er noe det å kunne koble på en sånn herlig og fri måte. Man ser landet fra en helt ny side, man får et litt annet perspektiv på dette her, og det er så velsignet deilig å flyte nedover en rolig eller urolig strøm.
4: Og så er det jo i helt og holdent deres egen herre, bortsett fra strømmen kanskje.
3: Ja, der er man, om ikke helt viljeløst med, så temmelig mye med. Ja,
0: du er på noens nåde her altså, når du benytter av denne farkosten.
1: Mm. Det er sånn det er når du er på en farkost, nesten uansett.
0: Ja. Ja, men noen er litt lettere å kontrollere, eller der er, blant noen så er det litt lettere å kontrollere naturkreftene enn andre.
1: Ja, du si. For du er kanskje liksom nærmere elementet.
0: Mm. Hva var det de snakket om her, eller hva slags fartøy var dette her? Det er to ord som vi godtar som sagt, og hvis du tror du vet det, så send svaret ditt i appen NRK Radio. En melding der. Vi trekker en vinner etter nyhetene nå klokka 15:30, så sørg for å ha telefonnummeret ditt registrert, enten i brukeren din eller i meldingen, så vi vet hvor vi skal ringe. Hvis det er deg, vi trekker ut. Dette er Daniel Kammen, gatelangs gjennom sorg og synd.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Rebecca Bangfield
1: og Untangling. Vi skal ha nyheter. Det blir flere endringer I kollektivtransporten I helgen, hva?
2: Ja, blant annet I forbindelse med Jentemila, som arrangeres I Oslo sentrum. Det fører til endringer på de sentrale bussrutene 20, 21, 34, 37 og 54. I tillegg blir det arbeid på T-banelinjene 4 og 5 fra og med I morgen. Mellom Nydalen og Økern blir det helt stengt, og det blir satt inn buss for bane. Det varer frem til mandag. Ruter anbefaler reisende å følge med I ruterappen for flere oppdateringer. Sikkerhetstiltakene under Kong Haralds gravferd vil merkes godt for dem som ferdes I byen. Under en pressekonferanse I dag råder politimester Ida Melbo Øystese folk til å la bilen stå.
3: Flere områder I Oslo sentrum vil bli stengt for trafikk og kollektivtransport. Og det vil få konsekvenser for de som normalt benytter seg av disse tjenestene I perioden fra tirsdag 8. september klokka 1800 til onsdag 9. september klokka 2100. Politiet oppfordrer at de som må kjøre bil denne dagen, at de velger en annen rute og beregner seg god tid. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn I det avsperrede området på gravferdsdagen.
2: Og gravferden neste onsdag. Tidligere finansbyråd Einar Wilhelmsen blir MDGs nye gruppeleder I Oslo bystyre. I går vedtok partiet lista til neste års kommunevalg, men rekkefølgen får betydning for gruppeledervervet allerede nå. Fordi listetopp Margit By enda ikke sitter fast I bystyret, faller valget på andre kandidat Wilhelmsen.
4: Her har vi tenkt oss om grundig på forhånd og bestemt hvordan reglene blir når det har vært litt sånn komplisert med både permisjon og at vi nærmer oss en ny valgperiode. Så siden jeg står høyest på lista nå av de som valgbare, så trer jeg inn som gruppeleder I bystyret. Og det beslutningen vi har tatt på lenge siden, og alle enige om.
2: Wilhelmsen blir trolig også ny leder for bystyrets samferdsels- og miljøutvalg.
1: Eva Nøsten har nyheten I NRK Stor-Oslo I dag.
5: Og så det altså forsinkelser og innstillinger I togtrafikken akkurat nå. Mm. Og det på grunn av signalfeil ved Oslo S. Og foreløpig det ikke klart når dette her blir ordnet.
1: Nei, de kjører saktere togene på grunn av dette her.
5: Ja, og så det noen innstillinger også da. Så det det trøbbel rett og slett på en fredag ettermiddag klokka 3:30. Det jo kjedelig selvfølgelig.
1: Mange som skal ut og reise da. Kaptein Larsen skriver at togene kjører sakte jo mye raskere enn normalt. Togene skal jo normalt stå stille på en fredag ettermiddag. Og det han en sånn for altså. Gjør det. Vi trekker en vinner av kvisten etter Sofia.

0: Sofia og Melodies.
1: Toget kjører med normal fart igjen.
2: Yes!
1: Det meldingen etter at det har vært trouble på Oslo S signalfeil der. Men det kan ta litt tid før det i rute.
2: Kjedelig, for sånn det jo som regel. Du, vi har jo hatt arkivquiz eller fredagsquiz, om du vil, eller vi fremdeles inne i den. Vi skulle fram til noe konkret, et type fartøy som var en trend. Det var ikke helt flokende snitt i 2008, men det var trend i hvert fall i 2008 i denne reportasjen fra NRK.
3: Barna fikk prøve de nyeste modellene på båtmessa i Lillestrøm i dag, for en av de siste trendene på vannet at bruk av skyter fart. I fjor ble det importert 12.500 eksemplarer til Norge. Det ny rekord.
4: Det som kanskje er aller best er at du kommer til på stedet hvor hverken seilbåter eller motorbåter kommer til. Du kan gå helt inn i små viker og bukter og komme veldig nærme naturen. Da.
2: Ja, det mange muligheter når du bruker dette her. Men, og det var som sagt to ord, to type paraplybetegnelser, men som har omtrent likt bruksområdet da, som vi var på jakt etter. Vi har trukket ut en vinner, og det Eivind. Hei, Eivind.
5: Hei, hei.
2: Hei, du, hva var det var snakk om dette her da?
5: Jeg gikk for kano.
2: Klart det. Hvis du skulle gjette, hva ville det andre ordet vært, tror du?
5: Kan det ha vært kajak?
2: Ja, kajak helt riktig det også. Pling på den. Vi godtok begge deler altså. Men kano, er det noe kano vant selv, eller?
5: Jeg hadde faktisk en sånn ærlig kano, sånn som Monsen bruker. Sånn du kan klappe sammen.
2: Ja,
5: Det kjøpte jeg vel i 2005 eller 2006, litt før denne messa.
2: Ja, funket det, ja?
5: Veldig bra. Hadde mye marka og masse fine ture med den.
1: Er det sånn oppblåsbar da, eller?
5: Nei, det bare sånn tjukk duk, og så har du sånne stenger som du trer inne i. Ja. Mm. Så veier den ikke så mye, ellers kan du bære inn på hodet.
2: Men skikkelig trendy du da i 2005.

0: 5, 3 år før.
1: Ja, det var early adapter.
0: Ja, men ikke så mye kajak nå lenger, skjønner jeg.
1: Nei, jeg må ta det opp igjen, tror jeg, for jeg elsker å stikke I marka og sånn padle fra vann til vann og sånn, det skikkelig deilig.
0: Og når du har en sånn sammenliggbar, så det liksom bare å slenge
1: ja, fisk og, ja, det stas.
2: Ja. Jeg tenker på sånn, når det sånn sammenliggbar, ja. Så det sånn at du litt mer usikker, den like stødig som en vanlig kano, eller det liksom litt mer sånn at du litt nervøs?
1: Ja, men hvis du alene, så tar vinden litt lettere tak inn. Men ellers så fordelen at den tåler masse, denne typen her da, så kan dunke bort til litt steiner og rifter og sånn uten at det gjør noe.
0: Ja, det drømmen da. kan det slums være litt sånn brå?
1: Ja, ja, dra den opp på land og dra den på steiner og mye sånn.
0: Men du, Eivind, det kjempebra. Vi sender premie I posten med en liten kjølebag med NRK Storeslo på, som du da kan ta med på kanoturen da, hvis du skal på det med det første. Men vi har jo disse tre bonusspørsmålene også da, I superkvisten vår. Du har lyst til å prøve deg på det?
1: Ja, det kan jeg.
0: Må vi sette stemningen her litt da. Spørsmål nummer en, Eivind. Kano var jo et riktig svar, kajak var det andre, men det går jo også an å... det går jo altså an å synge I kanonen. Men hva gjør du da? Hvis du synger I kanon, det A, det flere personer som synger flerstemt forskjellige melodier? Det B, flere personer som synger samme melodi, men starter på forskjellige tidspunkter? Eller C, en person som synger samme melodi igjen og igjen og igjen og igjen?
1: Det B.
0: Det helt klink riktig. Det at du synger samme melodi, men starter på forskjellige tidspunkter. Og det å synge samme melodi, men... Å velge en annen tekst, det jo en annen øvelse, en cover om du vil, eller en oversettelse. Hva den norske titlen på oversettelsen av denne sangen?

0: Oversatt til norsk, men hva heter den på norsk? Heter den Tanta til Beate, Regn fra blå himmel eller Barn av regnbuen?
1: Det er Barn av regnbuen.
0: Ja, klink riktig selvfølgelig. Og når vi snakker om regnbue, så er det et ord som, vi har, som mange lærer når de er mindre, yngre, som huskeregel for fargene i regnbuen. Hvilket ord er det? Er det A, rossbiff, B, rogbiff eller C, flatbiff?
1: B.
0: B, rogbiff er helt riktig, og det betyr at det er full pott og greier, Eivind. Det er ikke dårlig.
1: Det var akkurat.
0: Ja, veldig bra jobba. Du får premie i posten, som sagt, og får ha god helg og god tur ut i kano igjen når den tiden kommer.
1: Ja, tusen takk, og takk det samme.
2: Send oss en melding da dere er ute på tur igjen.
1: Absolutt, bilde av en svær ørret.
0: Åh, vi gleder oss. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Og takk til alle andre som var med i fredagskviss eller arkivkviss. Om du vil, det er nye sjanser neste fredag. Fredag om en uke, det er en ny quiz. Denne gangen så var det Eivind. Gratulerer altså. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

0: Det var bandet Baby Bird og You're Gorgeous, et band som var det veldig sånn 90-tallsband, Baby Bird, og den låta her kom ut I september 1996. 30-årsjubileum for You're Gorgeous I år, altså.
1: Ja, sikkert derfor den valgt ut, for det jo ikke akkurat en melodi som vi hører veldig mye på radioen.
0: Nei, den tilhører sjeldenhetene, men kunne gjerne hørt den mer. Jeg synes den var veldig, veldig god.
1: Det var veldig kul.
0: Den var god. Nå det fredag ettermiddag, og det sikkert en del som skal innom matbutikken på vei hjem. Litt sånn sliten, kanskje, og bare, tenker, ok, jeg må raske med meg et eller annet, og så kommer du dit, og så det for mye folk, og så har de ikke akkurat den ting som du skal ha, og hva var det? Var det creme fraiche, eller var det rømme jeg skulle ha igjen? Og det er forbundet med litt av at noe litt kjedelig, traurig, hverdagslig å gå på matbutikken.
1: Ja, og vi kjenner jo ofte matbutikken veldig godt, så vi vet akkurat hva, jeg vet akkurat, der ligger laksen, der ligger kjøttdeigen.
0: Plankekjøring på veien, helt rutine.
1: Og så det at du ser det samme hver eneste gang, så bare sånn, oi, når skal det dukke opp liksom noe, en fasan som vi kan tilberede? Det liksom, vi vet absolutt alt som ligger der, det det samme hver eneste gang.
0: Men fasan har de altså ikke. Det tror jeg ikke de har på meny en gang, eller Coop Mega, altså.
1: Jeg hadde jo ikke visst hva jeg skulle gjøre, det var bare de som ramlet først ned
0: I Ja. Men ja, hvis du vet om et sted som selger fasan I Storstå, så send gjerne melding om det I appen NRK Radio. Men dette kjedelige, hverdagslige ved å gå I matbutikken, som du sa, Elskarine, det handler jo om, kommer jo fordi at vi kjenner det så godt, og vi vet jo alt, hvor allting og vi kjenner alle produktene. Men hvis du gjør akkurat den samme aktiviteten, når du på reise I utlandet, går I matbutikken, da vet du ikke hvor ting da kjenner du ikke alle produktene.
1: Det noe helt annet.
0: Da det en helt ny opplevelse, en følelse av at, oi, her en del av hverdagsliv. Tenk hvis, hvordan hadde mitt hverdagsliv vært hvis jeg hadde bodd I Paris, eller London, eller Hamburg. Og da kan du leke litt det da, hvis du går inn på en matbutikk et eller annet sted, og ser litt sånn, hva det? Hva det folk I dette landet opptatt av? Hva det de spiser? Man lærer mye om et folk.
1: Ja, ikke sant? Spania, gode tomater.
0: Og
1: det jo så mange sorter, det liksom bare bungner.
0: Ja, hvor får de alle disse tomatene fra da? Og våre matbutikker kan jo blekne litt I forhold. Men det ikke bare for nordmenn altså, som synes at det morsomt å dreise I matbutikk I utlandet. BBC har en artikkel nå I sommer som handler om nettopp denne, det de kaller en reiselivstrend. Apropos trender, som å besøke matbutikker I utlandet. Dette reisende et sted som heter Condé Nast, som jeg tror en av de som kalte Oslo det hippeste reisemålet for 2026 eller noe sånt.
1: Ja, men da liker vi dem.
0: Da liker vi dem selvfølgelig. Det godkjent stempel fra NRK Stor Oslo. De har sagt at ja, det å dra I matbutikken det en av reisetrendene, de store reisetrendene I 2026. Og da hørte meg selv si det, en av de store trendene å dra på matbutikken.
1: Ja, altså, jeg har jo holdt på med det lenge, ja. Det sikkert du også. Altså, det jo gøy. Det lenge gøy. Vært gøy, men det først nå det blitt en trend.
0: Ja, så vi var liksom før trenden vi. Og, litt som Eivind var med den andre, eller med, hva heter det for noe, med kanotrenden. Men hvorfor det så morsomt da? Jo, det fordi at du får en litt sånn, en følelse av en autentisk opplevelse. Du er ikke midt I turistgata og inne I turistbutikken og kjøper noe troll. Her det ekte lokalbefolkningen som bruker disse butikkene. Og da du på en måte en del av det og ser hvor det, hva det? Oi, de har så mye egg, ja, ok, det betyr at de har mye egg I, at de veldig opptatt av egg, eller...
1: Kommer litt inn på hverdagslivet på en måte.
0: Ja, det litt
1: Du får en sånn sniktitt inn I det folket der du som der du på ferie, da.
0: Ja, og det billig. Det veldig billig å gå på matbutikken.
1: Så det den.
0: Du trenger faktisk ikke å koste noe som helst. Og selv om du kjøper, selv hvis du kjøper noe, så det jo billigere enn å gå på Michelin-restauranger eller en restaurant hvor du får den lokale kuisinen servert. Matbutikken, mye, mye billigere enn det. Vi skal se litt nærmere på matbutikker, og ikke minst, hva det som gjør norske matbutikker spesielle for turister etter hvert. Men vi spør da, I en avstemming I appen NRK Radio, om du går I matbutikker I utlandet, du kan trykke på ja, det kjempegøy. Eller, nei, gjør det bare hvis jeg trenger noe. Det jo tross alt noe man trenger inne der også. Eller, nei, det bruker jeg ikke tid på når jeg utlands. I en av byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

0: Mailen Rusti, Romeo og Julie. Bjørn Frode har sett fasan I hvert fall. Jeg sender han melding om I appen NRK Radio. Han skriver, ja. Fasan fikk en på verandaen I fjor, ganske stor fugl, så jeg ble ganske overrasket. Første gangen jeg har sett en sånn på nært hold. Den fløy videre etter en stund, trengte kanskje en liten hvil. Og da var verandaen til Bjørn Frode et godt sted å hvile.
1: Ja, og det var ikke sånn at det høres ikke ut som Bjørn Frode da gikk ut og liksom bare tok den rundt halsen og så flærret av, nappet av fjøra og la den I stekovnen.
0: Det ville vært en vesentlig del av historien I så fall, men det sier han ingenting om. Så det kan jo an å tenke seg.
1: Ja. Men det ser veldig flott ut, jeg måtte google det.
0: Ja.
1: Og det jo en vakker fugl.
0: Ja, den er forskjellige farger og ja. Finnes vilt I Norge, skjønner jeg.
1: I hvert fall, det vel hannen som mest fargerik, det ikke sånn det ofte
0: Jo,
1: Så da hunden litt mer grå, men veldig, veldig vakker, og sjelden.
0: De er det bestandet, ikke sånn kjempehøy I Norge. Jeg var litt usikker på, jeg måtte dobbeltsjekke om de fantes I Norge I det hele tatt, for jeg forbinder det mest med fasanjakt I England, men det på grunn av den Roald Dahl-boka da.
1: Forløpig så ikke så lett å finne I norske butikker
0: Nei.
1: Hvis du skulle være på butikker kanskje ikke utenlandske heller Sverige, ja, det Sverige kan jo enda finnes
0: ja, for Sverige, der alt som eget bedre sier Vestkantina eller ikke alt da, men I hvert fall matbutikkene hun skriver bare I Sverige jo matbutikkene et paradis både jeg og Peter, altså mannen får tårer I øynene I matbutikker der og da gjerne I Stockholm utvalget jo fantastisk mye bedre ikke dårligere I Spania og Frankrike og Italien Ja, fantastiske opplevelser anbefales. Så Tina en av de som synes at det moro å dra på butikker I utlandet. Spesielt kanskje da som nordmann har jeg som regel tenkt nettopp fordi EU-regler, import og så videre, som gjør at utenlandske varer veldig, veldig dyre, derfor mest norske og derfor litt annet. Og så det at det så få dagligvareaktører, og da det mindre, da blir alt så likt og sånne ting.
1: Ja, og så det veldig eksotisk for oss, det der med at det så digre, at hvis du går en familie inn der, så det sånn der, ja, hvor du nå? Du må ringe hverandre, liksom.
0: Ja, riktig. Nei, jeg er i traktordekkavdelingen. Å, nei, jeg er i fruktavdelingen, jeg da. Ikke sant? Hvor så svære? Så svære finnes det altså.
1: Ja,
0: og det liksom, det I Norge, men det ikke det samme.
1: Nei, det ikke det samme. Se på shampoo-rekka og sånn. Mm. Det jo milevis.
0: Så mye du kan lære om et folk av å være I matbutikkene deres. Og det jo mange I NRK også som har pratet om dette her.
2: Men på ferie så elsker vi å være innom og kikke I matbutikkene. Ja, det finnes jo ikke noe bedre.
3: Ja, fy fader, noe av det jeg elsker ved å dra til utlandet, det å gå I matbutikkene. Det bugner av grønnsaker og frukt. Alle mulige vekster, ting jeg aldri har sett før.
4: Jeg synes det så gøy å gå I vanlige butikker, altså dagligvarebutikker når jeg I utlandet. Vi fant jo så mye snacks, så det var jo burrata, alle mulige slags oster og viner og diverse.
5: Og vaskemidler. Altså, det er så mye spennende.
0: Vi har alle våre interessefelt.
1: Ja, vi har ulike ting vi ser etter, altså vaskemidler står ikke på min liste, men det fint, det gjør det for livet Nelvik.
0: Gjør det. Kristian skriver, jeg alltid innom matbutikken når jeg I Sverige, og det av mange grunner sikkert til å stikke innom da, men også at det morsomt å se litt på utvalget. Jeg har tenkt på dette her som en litt norsk greie, men skal du tro da BBC og reisenettsteder, også folk I sosiale medier, så det utlendinger som også synes dette her veldig moro.
6: We're going grocery shopping in Stockholm, Sweden, and we've come to a store called Willys. I just love seeing all the different things they have in supermarkets abroad, so I can't wait to see what they have in this one.
7: Come with me to check out Vietnam's version of 7-Eleven. Look at all these noodles.
8: There's so many flavors
7: for eggs that you can put in the noodles.
9: I've gone grocery shopping in dozens of different countries, but I think my top spot might just belong to Spain.
10: When you're in a new country, you have to walk through the grocery stores and see what they have. You have to.
0: You just have to go walk into a grocery store when you're in another country.
1: Hvis ikke, har du ikke vært der?
0: Du har ikke det, og det en av reisetrendene også I 2026, men går du I matbutikker I utlandet, gå inn og stemme I appen NRK Radio. Kjempegøy, bare hvis jeg trenger noe, eller nei, det bruker jeg ikke tiden min på. I'll

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade, det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram I dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt I arrest av sysselmesteren på Svalbard tidligere denne uka. Norske myndigheter sier de ikke part I striden og at de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet I en vanskelig situasjon. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte hackergruppa cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. USAs president Donald Trump sender I helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv I et nytt forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina, ifølge nettstedet Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Hverken Russland eller Ukraina har foreløpig offisielt bekreftet opplysningene. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina fant sted I februar, kort tid før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Det ingen framgang mellom politiet og personen som har forskanset seg I en bolig på Dyrøya I Troms. Politiaksjonen har pågått I nesten 3 døgn. Situasjonen oppstod tirsdag kveld, da ble naboer I området evakuert, sier Morten Renland, som innsatsleder I politiet.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen. Og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
2: Det altså ikke ofte det pågår en operativ aksjon så lenge?
1: Nei, det nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
0: Fortsatt en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Reporter I Dyrøy, Paul Hansen. ISAR Aerospace har nok en gang avlyst oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport. Dette var 6. gang selskapet forsøkte å sende raketten opp I bane. Forrige forsøk var 15. juni. ISAR Aerospace har foreløpig ikke oppgitt årsaken til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya I dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kuling. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
3: Kuling I, eller på Andøya, da det greit å utsette rakettoppskyting.
4: Ja, det mye som skal klaffe for at det skal gå bra, og at det liksom skal gå rett vei, for å si det sånn.
3: Og selv når vær og allting rundt stemmer, så det ikke alltid at selve oppskytingen går som planlagt heller. De gikk jo ikke kjempebra forrige gang. Eller de var veldig fornøyde da, de som drev med rakettoppskytingen. Ja. Selv om det kanskje så litt surslig ut.
4: Det så ikke ut som det gikk så bra, men de synes det var bra.
3: Ja, vi jo utrettet.
4: De lærte noe.
3: De lærte noe, så de var fornøyde. Og det det som teller, ikke sant?

0: Justin Timberlake, Not a Bad Thing. I NRK Storoslo, Elskarin og Andreas her. Håper du har en fin fredag ettermiddag. Enten du sitter I kø, venter på et forsinket tog, eller bare ganske tilfreds der hvor du Håper jeg at du det I hvert fall.
1: Ja, selv om du kanskje da, det mest sannsynlige stedet du kan være I kø nå, det på E6 nordover. Nord for Oslo, I retning Gardermoen.
0: Ja, nordover, ja.
1: Mm. Der det kø.
0: Ja. Kjedelig det altså, men sånn det jo på en fredag ettermiddag. Det mange som ute og reiser, og du skal kanskje reise til et sted, kanskje et fremmed land. Og det flere og flere som får øynene opp for at det å dra på matbutikk I utlandet en turistattraksjon I seg selv.
1: Det en opplevelse.
0: Ja, det det. I hvert fall hvis vi skal tro BBC og reisende stedet Condé Nast, så det som man utsender.
1: Aner ikke.
0: Nei, jeg trodde
1: det fransk. Det funker for meg.
0: Ja, Condé Nast, vi kaller det de. De var jo positive til Oslo tidligere I år, som vi var inne på. Så da får de tommel opp, I hvert fall fra oss. Men, men det flere og flere altså, som synes at det litt sånn spennende. At da får du et lite innblikk I hvordan det de lever her egentlig. De som bor I denne byen til vanlig. Og I artiklen fra BBC så trekker det frem at turister drar på 7-Eleven og kjøper seg egne sånne smørbrød med egg og mayonnaise på. Hva som spesielt med det vet jeg ikke helt. Ja, men det noe som heter katsu curryboller, KitKat med matcha-smak. I Spania så var det en spesiell pistasjekrem som noen var veldig opptatt av. Og så et krydder på den der Trader Joe's vet du, i USA, som jeg hørte om. Et sånn everything but the bagel krydder. Det til bagelen den da.
1: Ja.
0: I Hellas var det noen yoghurtgreier. Og I Finland så det en supermarkedkjede som heter K-Supermarket, som den blitt den første I verden til å registrere sine butikker som turistattraksjoner på TripAdvisor.
1: Oi, ja, nettopp, skjønner. Jeg har vært på supermarkedet I Tyrkia, og den store attraksjonen der, synes jeg, at de har jo da egne avdelinger hvor det sånn nøtter I løsvekt. Nøtter og frukt I løsvekt. Tørka frukt.
0: Åja, har vi ikke det her da?
1: Har du det på Kiwi'en?
0: Nei, du har de der bittesmå med den lille nøttfabrikken.
1: Ja, du har noen sånne poser og litt sånn, men det jo ikke I den grad. Altså, der det liksom gigantisk. Det liksom, du har svære paller med ulike nøtter, og mange nøtter om nøtter du ikke kjenner til.
0: Åh, nøtter du ikke så spennende da?
1: og litt skummelt.
0: Ja, litt. Men, men du drister deg til en liten nøtt som du ikke har prøvd før, kanskje, når du på matbutikken I Tyrkia, da?
1: Ja, absolutt. Mm.
0: Vi har fått en melding fra Elisabeth, som sier at jeg pleier alltid å kjøpe inn til frokost når jeg I Spania, Playa del Ingles I butikken like ved hotellet. De har det meste, både gaudaost, salamipølser og gelésyltetøy, og til og med kaviar har de, men ikke nøkkelost og leverpostei av det jeg har sett. Og jeg reiser ned hvert år, reiser nå den 30. Januar, sier Elisabeth på Torshov, da.
1: Så får tak I litt norske varer der, ja.
0: Får tak I norske varer, de tilpasser seg vel sikkert det de som kommer der og spør om disse norske varene da.
1: Det gjør de lurt I.
0: Men så det spennende med hva de har for noe egentlig der da. Katarina skriver, jeg sjekker alltid matbutikker og bokhandlere, selv om jeg ikke kan lese bøkene.
1: Åja, nettopp. Ja, bare for å se. Du kan jo, du ser bøker der som står det plutselig Jo Nesbø.
0: Ja, det jeg på flyplassen.
1: Oi, jeg I Kina. Jo Nesbø.
0: da føler du at du litt del av å hjemme likevel da. Så det veldig spennende, synes jeg I hvert fall. Og det det mange andre som synes også, men pleier du å gå I matbutikken I utlandet bare for å sjekke. Du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio. Og så vet vi at det en del som kommer til Storoslo også, kommer til Norge utenlandsfra. Hva synes de litt morsomt med å gå I norske matbutikker, man tror?
1: Ja, synes de det like moro som oss. det omvendt, altså, når vi oss dem.
0: Vi skal høre fra noen av dem om litt, men først så må vi jo ikke glemme...
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gir av.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, ukas siste Trøkk 16 låt, en låt som får oss til å hoppe og sprette litt, kanskje gjør oss litt ekstra gira på en fredag litt sånn inn I helga, det kan jo passe ganske fint. Dagens forslag har vi fått inn I appen NRK Radio fra Brede som skriver CC Top, Gimme All Your Lovin'. Ja, den passer bra. Jeg tror ikke du den,
1: ja. Ja, allerede opptatten lover veldig bra.
0: Ja, gjør det. Altså, har du et forslag til en Trøkk 16-låt til mandagen eller senere? Vi sparer på alle forslagene som kommer inn. Så send meldingen du også som Brede I appen NRK Radio. Og vi skal høre litt på CC Top da.

0: Ja, CZ Top og Give Me All Your Lovin', foreslått av Brede som Trøkk 16-låt. Synes den funket bra, den her også? Ja, synes folk har god smak, altså, på Trøkk 16-låter.
1: Ja, absolutt. Veldig bra. Bare kjør på. Send inn nye låter.
0: Mm. I appen NRK Radio, en melding der. Vi sparer jo på alle sammen, så kan det være din låt da, som vi trekker ut på mandag, eller tirsdag, eller onsdag, eller dag om noen måneder. Vi får se.
1: Du vet aldri, så du må høre på hver eneste dag.
0: Det må nesten bare gjøre det da. Og da kommer du i litt godt humør, og hvis det ikke din låt som vi trekker ut, så du en eller annen banger da. Noen annen Trøkk 16-låt, og det ikke så gærent akkurat det heller.
1: Nei.
0: Det å gå i matbutikken, noe hverdagslig og litt sånn kjedelig, synes noen, men når du i utlandet, da det spennende. Da får du et innblikk i annen kultur, da. Ifølge BBC og Condé Nast, reisenettstedet, så det stadig flere som synes at det veldig, veldig spennende å gå i matbutikken når du i utlandet. Tom på Nærsnes har sendt melding i appen NRK Radio og sier «Kone Kari og jeg elsker å gå i matbutikker i utlandet». Med tre utropstegn, skriver han.
1: Ja, selvfølgelig tre utropstegn, det bra.
0: Det måtte være det, for det jo... Når du vant til norske matbutikker, så tenker du at ja, du vant til det, og du vet hvor ting ligger, og selv de store, store supermarkedene blekte litt i forhold til de enorme som i utlandet.
1: Vi kjenner jo igjen alle varene.
0: Ja, vi gjør det, og da det mye rutine i det. Vi fikk jo melding fra Vestkant Tina i stad, som sa at hun og mannen liker å gå på butikken i Sverige når de der. Og hun skriver nå, det ikke bare fordi de norsk, bare fordi utvalget mye bedre. Vi dricker Zoega-kaffe. Her på meny så finns det 4 varianter. I Sverige minst 12 varianter. Og det bare en vare jeg nevner. Norge et uland på matbutikker.
1: Oi, oi, oi. Brandfakkel. Mm.
0: Men de sier jo det. Det jo dagligvare... Det så få dagligvarebutikker og kjeder som gjør at da blir det kjedelig, og da blir det utvalget, blir det utvalg og sånne ting da.
1: Men samtidig så tenker jeg sånn, hvis du i Frankrike for eksempel, da, som der har veldig mye yoghurtsorter.
0: Ja.
1: Og det... Kan trenger, det bli for mange valg?
0: Trenger du så mange yoghurter da?
1: Nei, det var det jeg også tenker innimellom. Det sånn, det en sånn hylle på hylle. Og det med og uten, og det ditt og datt, og det liksom...
0: Ja, for min del, hold med gresk, vanilje, og ja, kanskje noe... Hvis du tar noe, hva heter det? Den solbær, eller den blå. Den synes jeg god.
1: Ok, så det, hvis det var bare det, så hadde du vært fornøyd.
0: Ja, og du trenger bare... Du skal jo ikke spise så mange yoghurt som mennesker heller. Men så da blir det kanskje litt kjedeligere hvis du har vært i Frankrike da, og kommet til yoghurtilla i Norge og tenker, er dette alt eller?
1: Ja, da, du slipper så mange valg da.
0: Ja, men det kan jo hende at hvis du kommer som turist hit, så et eller annet som du, om ikke blir positivt overrasket over hvert fall, så stusser over og tenker at, ja, men dette jo ikke helt sånn som det hjemme. Reporter Kalle har vært i Frognerparken og snakket med turister som i Oslo, og spurte, ja, hva synes du når du har vært innom norske dagligvarebutikker? Hvordan det?
2: It was interesting. There was lots of stuff that we normally have in a British grocery store that's sort of not, that's kind of more limited, like sandwiches. If you go into a British grocery store, there's a big, big selection of sandwiches and small packets of crisps as well. You can't buy a small packet of crisps here.
3: The vegetables, I was surprised to see as many bananas.
0: Mm-hmm. Why?
3: Well, because it's a tropical, subtropical fruit or whatever. Mm-hmm. I didn't expect it.
4: But Norway is a developed country, so we have melons,
3: I saw that, especially the mangoes. I was looking for some dried mangoes. I didn't find any dried mangoes.
4: Oh, there is in every shop, really.
3: Really?
4: Yeah.
3: Okay, then I just didn't find them.
4: Then how are the Norwegian grocery stores compared to French grocery stores?
5: It's lots of plastics. I would say all the vegetables are wrapped in plastic.
4: Are you used to a larger variety of, for example, meat or fish or cheese, maybe?
5: Yeah, better cheese than you have. More and better cheese.
6: We went in there looking for some hairspray.
7: And we found it.
4: You found it?
7: Yes, we did. And we were looking for a snack. A snack that some other tourists told us about.
4: Uh-huh. What snack?
7: Smash.
4: Smashes. Oh, it's great.
6: Is that the one with the chocolate covered?
4: Yeah, chocolate and some corn made.
6: Yes. Yeah, sure.
4: You liked it?
7: Yes.
6: Yes, it was very good. You don't see that. In the US.
0: Så de fant noe i Norge som de ikke hadde der borte.
1: Ja, det stas. Altså, jeg håper de bunkrer opp i kofferten, og så bare tar det med seg hjem og lar mange smake på det.

0: Det var Kygo og Eva Max, whatever.
1: Anders ringte oss for å fortelle at det to biler som har vært inne i hverandre, og det rett før Liertoppen, cirka 500 meter før den, innover mot Oslo. Det bilene står da midt i veien i venstre felt og blokkerer da hele venstre felt. Så der hoper det seg opp med masse kø, som Anders sier.
0: Kjedelig, det tar tid å komme seg rundt på en fredag ettermiddag i Stor-Oslo. Da kan du kanskje friste å reise et eller annet helt annet sted til andre siden av verden, og kanskje gå en tur på matbutikken der da.
1: Og kose seg, det utrolig hvor mye glede man kan ha det, altså.
0: Mm. Men det ikke bare matbutikker, vi hørte fra en i stad som også sa at synes det var gøy å dra i, jo det var Katarina vel, som sa at jeg liker også å gå i bokbutikker, bokhandlere, i utlandet. Tone fra Nittedal forteller at det har hun gjort. Hun skriver i en melding da, jeg på NRK Radio, jeg var i en bokhandel i Kathmandu. Der var det bøker fra gulv til tak, så jeg spurte bokhandelen om han hadde noe å anbefale i Kathmandu, liksom. Da kom han med Snømannen av Jon Esbø. Jeg kjøpte den ikke.
1: Men det er jo litt stas det også, er det ikke det?
0: Du føler deg litt sett som nordmann. Ja. Det norsk, det Norge, you know the snowman, liksom.
1: Ja. I Kathmandu.
0: I Kathmandu. Han... han selger så mye bøker. Han selger bøker over hele verden. Og Kathmandu jo ikke bare langt borte, men det vel høyt opp også, vi tror. Ja. Veldig høyt over havet.
1: Det jo i Nepal, så det jo, ja.
0: Mm-hmm. Og da tenkte kanskje denne bokhandleren at, jøsse, men Tone vil sikkert lese noe som ja, hun kjenner seg igjen i, noe som ligner på det hun liker fra før, og det krim. Krim fint, og fra Norway. Og...
1: Han hadde den sikkert på engelsk eller noe, vet du, så det var lett.
0: Mm-hmm. Men hun kjøpte den ikke,
1: altså. Hun kjøpte den ikke. Hun valgte, lurer på hva hun kjøpte i stedet.
0: Ja, hva kjøpte du i stedet for, Tone? Fortell gjerne om det. I ny melding appen NRK Radio. Vi hørte jo fra turister som hadde vært på matbutikken i Norge, og de fleste, det var disse amerikanerne på slutten, syntes at det var stas med smash, men de fleste syntes vel at utvalget var litt dårligere enn de hadde i sine respektive hjemland.
1: Ja, men så var det jo da han amerikaneren som hadde misforstått litt, kanskje, for at han, han var litt overrasket at det var bananer, og i fant ikke den tørka mangoen, så Kalle måtte jo drive med litt voksenopplæring der.
0: Ja, og det trenger vi også av og til, å si at hvis ikke så kunne han reist hjem og sagt, ja, vet du hva, de hadde ikke tørka mango i butikker i Norge. Da det viktig at noen sier til deg mens du der, jo, det bare, du må bare se borte ved, om det ved nøtten eller ved potetgull eller hvor det i butikken, jo, fått tørka mango, har det altså.
1: Ja, herlig, det så mye tørka mango.
0: Kristian skriver, jeg tipper enkelte blir overrasket over vårt utvalg av mat på tube. Det er selvsagt større i Sverige, men lel. De også har også hørt at folk synes at det litt kult med kaviar og kremost og sånne ting på tube. Det det ikke alle som har.
1: Nei, det ikke det,
0: nei. Nei, så vi må ta de vi får, altså.
1: Ja, men det kjekt. Der, hvis du skal, det jo en del turister som går litt turer og sånn i Norge, så da det sikkert gøy for dem å oppdage, wow, det ost og skinke på tube.
0: You can just Den, buy the tube and you can fry it out on the knekkebrød, altså da du et måltid.
1: Da har du et måltid.
0: Går du i matbutikken i utlandet? Vi spør vi om appen NRK Radio. Du kan fortsatt gå inn og stemme. Ja, det kjempegøy. Gjør det bare hvis jeg trenger noe. Eller nei, det bruker jeg ikke tid på når jeg utenlands.
1: Du, Anders kommer med en liten korrigering. Det retning Drammen. Det står biler i venstre felt da, og sperrer veien rett før Liertoppen.
0: Vestover på E18.

0: Oblond, hot air balloon when the summer's over.
1: Tilbake til togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen. Kjører togene saktere nå, og du må regne med forsinkelser der.
0: En kjedelig dag for togreisende, og august var en kjedelig måned for togreisende I Stor-Oslo, Eva.
2: Ja, tall fra Bane Nor viser at ett av tre tog var forsinket I august. Bane Nor innrømmer I en pressemelding at august var en krevende måned. Den begrunner det blant annet med feil og saktekjøringer på sentrale deler av jernbanenettet. Læreren som siktet for overgrep I Nordre Follo varetektsfengslet I 4 nye uker. Det melder TV2. Mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og seksuelt krenkende adferd mot barn under 16. Han ble først siktet I august, og I går ble siktelsen utvidet. Han erkjenner ikke straffskyld. Oslo kan være på vei mot enda et rekordår for turisme etter rekordhøye tall I fjor og året før der igjen. I juli var det over 4 millioner overnatting på norske hotell, som det høyeste som registrert på en måned, viser tall fra SSB. Aller flest overnattinger var det I Oslo. Det gleder administrerende direktør I Visit Oslo, Christian Lunde.
3: Oslo opplever vi blir mer og mer populært, spesielt for utlendinger, og vi ser en veldig spennende tendens til at måned for måned gjennom hele 2026 så ser vi en økning, spesielt blant utlendinger.
2: Søndag arrangerer DNT den nasjonale Kom det ut-dagen. Det blir flere gratis arrangement I Oslo og Akershus, skriver DNT. Arrangementet inkluderer blant annet natursti, bål og aktiviteter for barn.
0: Det høres så koselig ut når de snakker om den dagen der. Ja, men det hyggelig og frivillig å komme, og det gratis arrangement. Men så kaller de det Kom deg ut-dagen.
1: Med mange utropstegner.
0: Ja, mange utropstegner. Kom deg ut!
1: Sier det sånn du leser det?
0: Ja, sånn jeg leser det.
1: Du kan også si, kom deg ut, Abel.
0: Ja, du kan det. Det men hva de mener, det umulig å si. Eva Nøsen, nå får du komme deg ut og ta helg.
2: Jeg skal gjøre.

0: Det var Ingrid Vårvik, bare en mann. Det å være på matbutikken I utlandet har vi pratet om I dag, og det mange som synes det moro, altså. Synes det spennende å se hva det som rører seg. Hva det som folk opptatt av å få I kroppen sin? Hva sier det om et folk, og et by, og et sted?
1: Hvordan de oppfører seg I matbutikken?
0: Ja, hvordan de oppfører seg. Ja, og hva de kjøper, ikke minst.

0: I utlandet så det smaksprøver I vinavdelingen. Det kan være hyggelig.
1: Mm.
0: Jeg var på en matbutikk I Danmark en gang, og da var det smaksprøver I rom- og colaavdelingen, eller romavdelingen da.
1: Wow, der ble du stående en stund.
0: Ble stående en liten stund, ja. Mm. Nippe litt da, vet du. På en måte, en liten... Ah, kunne man fått en til da? Jo, da fikk jeg en til da.
1: Den der har jeg til gode, jeg gleder meg. Jeg håper jeg skal oppleve det, jeg også.
0: Ja, og jeg ønsker det for deg. Jeg ønsker det for deg, Karina. Har vi kremos på tube? Vi sa jo det I sted, at ja, det jo litt, det veldig mye som på tube, som kanskje noen fra enkelte land kan bli overrasket av her I Norge. Kristian sa det. Og jeg sa, ja, men du har kremos og alt sånt. Rita sier, har vi kremos på tube? Nei, vi har smørost på tube. Hadde en kjempediskusjon med en kollega angående dette, og jeg hadde rett så klart.
1: Ok, så smørost noe annet. Kremost,
0: ja. Ja, for smøreost. Kremosten jo det Philadelphia og sånn, kanskje litt hardere.
1: Mm.
0: Men den jo litt kremaktig, den smøreosten også da. Men nå vant jo Rita sin diskusjon, så da...
1: Nå må vi kalle det smøreost. Ja.
0: Vedrørende mange typer tubeost, skriver Frank, går aldri alene Frank, så vi har I Norge. Så hadde jeg noen greske venner på besøk for cirka 20 år siden, og de var mer overrasket over hvilke typer enn antall. Da de så kavliost på tube, kan skjønne at det litt rart når kavli penis på gresk.
1: Oi.
0: Kavli.
1: Ja.
0: Det okay, det visste ikke jeg.
1: Det der så klassiker altså.
0: Og om de tok bilder og sendte hjem til andre grekere. Herlighet, ja, men det klart de gjorde det. Vi spurte også Tone I Nittedal, for hun sa at hun var I bokhandel I Kathmandu. Langt unna spurte, kan du anbefale en bok? Så kom bokhandleren med, Snømann og Jo Nesbø.
1: Ja, det var ikke aktuelt.
0: Nei, den hadde kanskje lest den fra før, og vil kanskje ha noe litt mer eksotisk da, når du først I Kathmandu. Vi spurte hvilken bok kjøpte du da, Tone? Og Tone skriver nå, jeg kjøpte And the Mountains Echoed av Khaled Hosseini. Og fjellene ga gjenlyd. Den har jeg også lest, faktisk.
1: Ja. Var den fin? Kjøpte du den også I Kathmandu, eller?
0: Nei, jeg kjøpte den ikke I Kathmandu. Jeg kjøpte den ikke I det hele tatt. Jeg lånte den, og så lurer jeg på om jeg glemte å levere den tilbake, faktisk. Så ble den stående I bokhylla hjemme hos mamma og pappa. Og da de flytta for et par år siden, så tror jeg de ga den bort på loppemarken.
1: Ja, det gikk med I dragsuget der, men var det en god bok?
0: Jeg husker det som en god bok. Litt sånn, det han sammen som skrev Drageløperen. Litt sånn Drageløperen-aktig. Litt sånn fin. En bok som mange beskriver som fin, men jeg husker I hvert fall.
1: Dragløperen var jo helt fantastisk, synes jeg.
0: Ja,
1: så hvis den her over fjellene ga gjenlyd, var det du sa var den norske titelen?
0: Jeg tror det var den norske titelen, ja.
1: Mm. Sikkert verdt å lese.
0: Ja. Her I Spania så det veldig gøy å gå I matbutikker, skriver Herman. Selv den minste har jo ferskvaredisk. Og det flere som trekker frem også Spania som det beste landet å gå på matbutikker.
1: Ja, men det min opplevelse også. Mm. Det er liksom det særlig når det gjelder sånn frukt og grønt.
0: De gode på det.
1: Ja, de veldig gode på det.
0: Ja, og så det noen som gode. Vi gode på det her også, synes jeg, men det kanskje mer sesongbasert her, med tomater og sånn.
1: Altså, det jo noen som mener at det du får I Norge ikke tomater.
0: Nei.
1: Det noe annet. Men du kommer til Spania, kjøper tomater der, det tomater.
0: Men det noe du får I Norge som kanskje ikke like utbredt alle andre steder, som tomatbasert og skal bli stadig mer tomatbasert, har vi lært denne uka her, som vi skal høre mer om etter Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, og ikke glem å gå innom matbutikken hvis du er i utlandet. Og hvis du er turist på besøk i Norge, så kan det jo være litt spennende å gå inn og titte på, og stusse litt over det som vi som bor her og går på butikken jevnlig, bare overser, og ikke tenker over i det hele tatt.
1: Det er ikke noe spesielt for oss.
0: Det er ikke noe spesielt. For eksempel her da, det er en som har sendt melding til oss, besøk fra utlandet på meny, skriver «This is Bjellands fishballs, my friend». Oh, I didn't know. Do fish have balls here in Norway? Oh. Og den får en liten sånn, den gjør det altså. Og noe annet som vi har i Norge, som mange er veldig glad i Norge, som har blitt skrevet en del om denne uka her, er en viss type fisk i en viss type tomatbasert dressing, som skal endres litt grann. Så viktig og opprørende har dette her vært, at det dukket faktisk opp. Det ble en debatt i Dagsnytt 18 i går.
2: Til sist i Dagsnytt 18, en stor påleggsfavoritt hos enkelte her i landet, blir nå forandret. Dette pålegget som på folkemunnet tidvis omtales som flykrasj. For gårsdagens nyhet fra storkonsernet Orkla om at det 1. oktober blir mindre fisk i makrell i tomatboksen, har vakt sterke reaksjoner.
0: Ja, det skal ikke være like mye makrell i, i makrell i tomaten lenger. Gå ned fra 70-60% i de boksene hvor du har mest fisk. Da. Ja,
1: det er litt det, altså.
0: Det er litt, og da er det da naturligvis mer tomat i det. Krympflasjon har det blitt kalt, mens Orkla sier at ja, men det har med fiskekvoter og høye makrellpriser å gjøre. For å holde prisene der vi er, så må vi ha mindre makrell i. Så er det andre som sier, ja, men da kunne vi jo like gjerne kan øke prisene da, bare vi har mer makrell.
1: Ja, for det er kanskje folk ville ha, gjerne ha mer makrell, og heller betale litt mer.
0: Ja, men så hadde vi klaget da, vet du. Vi klager på bensinpriser. Kanskje kunne fått sånn noe tilskudd fra staten, som en sånn, å, det er makrell i tomatkrise, vi må få subsidiert makrell i tomaten.
1: Ja, det hadde vært det.
0: 4 kroner billigere per, hvorfor? Det hadde sikkert funket det.
1: Hvorfor ikke? Det er jo favorittpålegget til veldig, veldig mange.
0: Det er det. Harald Eia blant andre har gått ut og sagt at dette er jo ikke noe bra, han spiser makrell i tomat hver eneste dag. Men noe som er godt med dette her da, noe som er litt fint, det er at det har inspirert en rimerik fra rimerikbua til Tom på Nærsnes. Han skriver, ja, Harald Eia er litt imponert over at det blir mindre fisk i hans favorittpålegg stabburmakrell. Forbrukerrådet forventer at prisen nå settes ned, og her er rimeriken. Eia elsker makrell i tomat, rød, sunn og delikat, men tomat i makrell er ikke helt på stell. Det er vel surrogat. Ja, surrogatmakrell,
1: ja. Surrogatmakrell, ja. Det er det de får kalle det. Jeg ser for meg en sånn guerillaaksjon der folk går med en svart tusj og skriver det over alle makrellpakkene.
0: Mm, surrogat i tomat. Passer bra, det. Fått en melding her fra Mortensen, en trafikkmelding, som skriver det har vært en ulykke på Slemmestadveien ved Bødalen, og det er null trafikk i begge retninger. Slemmestadveien også. Det er kjedelige greier.
1: Ja, null trafikk i begge retninger.
0: Ja, det er det han sier.
1: Det betyr at trafikken ikke går. Det betyr ikke at det ikke er noen trafikk der i det hele tatt.
0: Ja, det betyr at det står stille,
1: ja,
0: jeg tror.
1: Ja, ikke sant.

0: Siri Stranger og Nothing Compares, holdt jeg på å si. No One Compares heter låta her i NRK Stor Oslo. Hyggelig at du hører på, jeg håper du har en fin fredag, og at ikke denne makrelli tomaten-nyheten i denne uka her har ødelagt for mye.
1: Nei, i hvert fall ikke for helg, for det er kanskje ikke det man vil spise mest av i helg.
0: Nei, det mer hverdag, kanskje.
1: Det litt hverdag.
0: Ja, men det viktig å få disse vitaminene og omega-3 og alt sånt i helg også, da.
1: Ja, Harald og jeg spiser hver dag.
0: Hver eneste dag. Men nå skal det bli mindre tomater, nei, mindre makrella, sa, og dermed også mer tomatsaus i makrellboksen. Og Steinar Lørnskog synes ikke noe om dette her. Han sier, dette trenger vi ikke. Det nemlig sukker i tomatsausen, og mer sukker skal vi i hvert fall ikke dytte på folk. Behold makrellen, øk prisen. Det ikke norske makrellbokser som har skyld i overfiske. Sier Steinar Lørnskog. Og det er så mye greier i denne tomatsausen også. Og det ikke derfor, som noen har sagt, var det du som sa det? Det ikke derfor du kjøper makrell i tomat. Hadde du lyst på tomatsaus, så hadde du kjøpt tomatsaus.
1: Men ja, det var ikke jeg som sa det, men jeg synes det var veldig godt sagt.
0: Ja, hilsen til den som sa det. I tillegg så har de vel nesten doblet prisen på makrell i tomat i løpet av de siste to årene, den som skriver. Og da er det jo kjedelig også at du i tillegg da får litt mindre makrell i boksen.
1: Ja,
0: shit.
1: Ja, det kjennes litt sånn ugreit.
0: Ja. Og hvis du i tillegg synes at makrelltomat er litt ugreit fra før, sånn som for går aldri alene fra, han skriver, jeg klarer hverken lukt eller smaken av makrelltomat. Jeg liker både tomat og fisk, men kombinasjonen muligens at det ligger i hermetikk, og at det gjør et eller annet med smaken.
1: Ja, det kanskje det med hermetikken, for bacalao er jo godt. Ja. Det jo tomatsaus og fisk.
0: Det en løsning, det. Mm. Hverdagspålegg, sleng litt bacalao på brødskiva, hvis det blir for dyrt med, eller for lite makrell, i makrell i tomaten. Vi har spurt om du reiser på matbutikker når du i utlandet, fordi at det litt morsomt, liksom den store reisetrenden i 2026, det har vi gjort, og mange har holdt på med det lenge. Mm. Osloket skriver, det kjempegøy å gå i matbutikk i utlandet, spesielt om man har eget kjøkken og skal lage mat fra bunnen av. Har de tørrgjær og sammalt rug her, mon tro? Jeg digger min Pingo Dodge, parentes, med ny her hjemme, i Funchal. Hilsen Osloket.
1: Ja, det hun er jo der såpass ofte at hun klarer sikkert å sette seg veldig inn i hvordan matrettene fungerer der, og hva hun skal gå etter i matbutikken, da. Mm. For det kan jo ofte være et problem hvis du bare der for kort tid og ikke aner. Mm. Men hun har sikkert lært seg noen gode triks på
0: der. Hun vet om det sammalt rug der, altså. Hun gjør det. Men, og noen ganger så trenger du ikke å reise til utlandet heller, for å få en litt sånn eksotisk opplevelse. Bare bryte litt med egne rytmer. Disse store kjedebutikkene, som vi har veldig mange av i Norge, de har jo mye av det samme. Stort sett det samme. Omtrent lik størrelse, lagt opp likt, og det frysedisken der, og melk helt innerst.
1: Og omtrent samme pris også på alt.
0: Ja, ja, ikke sant? Men det ikke alle steder som i disse kjedene her. Kaptein Larsen skriver, det ikke ofte jeg i utlandet, så dagligvarebutikk-sighting ikke en hobby jeg holder meg med, men å gå i innvandrerbutikker her i Oslo, det en eksotisk opplevelse. Butikken Istanbul på Hauke 2 drar jeg innom en gang iblant. Det et stort utvalg av frukt, grønnsaker, nøtter, oljer og masse annet jeg ikke aner hva eller hvordan smaker. Jeg pyser på nye smaker, så kommer som oftest ut med utelukkende ting som jeg kjenner til. Okse og lam fra ferskvaredisken, det helt bankers.
1: Oi, fantastisk, så bra.
0: Oppdrag til deg da, kaptein Larsen. Prøv et eller annet da. Prøv et eller annet ditt. Ja, kanskje det noe spennende, kanskje det et eller annet du liker.
1: Ja, ofte så kan man spørre i butikken også, hva det her brukes til? Altså, ja. Det kan du smøre opp på en aubergine, og så setter du den i ovnen, og så får du en nydelig rett.
0: Ja, riktig. Eller eventuelt, hva bruker du dette til? Smør heter det. Ja, ok, jeg kjente ikke en pakke bare. Kan det hende det også? Dora skriver i appen NRK Radio, jeg husker da det fortsatt fantes pudding og vanillesaus i pyramideformet formet innpakning. Da var det besøk fra Tyskland, som var veldig fascinert over det, og at nonstoppene faktisk smakte forskjellig ut fra hvilken farge en valgte.
1: Gjør de fortsatt det?
0: Ja. Gjør det. De gule litt mer sånn syrlige sitronaktige. Det ikke stort, det ikke veldig altså.
1: Nei.
0: Men det litt grann. Hvis vi veldig, veldig oppmerksom på smaken. Men går du på matbutikker i utlandet, har vi spurt om, og det det mange som gjør, altså. 73% som har vært inne og stemt, sier at ja, det kjempegøy. De gjør det ikke bare fordi de trenger maten, men de synes det gøy.
1: Ja, det på merke da, hva gjelder trender akkurat nå.
0: Åh, så trendy vi i Storoslo også. 25% sier at jeg gjør det bare hvis jeg trenger noen på matbutikken, og så det bare 3% som sier, vet du hva, det bruker jeg ikke tid på når jeg utlands. Dagny, skal vi høre nå, og hun har også sagt at hun er kjempegøy på matbutikken i utlandet, faktisk.

0: Dagny var det, selv vi.
1: Og så kjører togene normalt igjen nå, i normal fart, mellom Lillestrøm og Gardermoen. Men det kan ta fortsatt litt tid før de i rute.
0: Jeg har fått et tips her fra Stein, apropos makrell i tomaten. Han sier PS, det finnes andre produsenter av makrell i tomaten i Norkla. Så det går an å... Går han å finne, få tak i det?
1: Ja, men har de også kanskje redusert makrellinnholdet?
0: Det sier ikke Stein noen ting om, så det, ja,
1: det
0: kan jo godt hende.
1: Det må sjekkes.
0: Bare en måte å finne ut av det på, og det å sjekke det selv. Stefan liker ikke å gå i matbutikk i utlandet. Han synes ikke det, altså. Han sier at det trist å gå på matbutikk i utlandet. Det blir så tydelig hvor dårlig utvalg vi har her hjemme. Så det litt kjedelig. Ja, ja. For en god og matrik helg i Storoslo. Elsker Karina Archer og Andreas Augdal.

0: Klokka 17, og du hører NRK Nyheter. Det spanske kongeparet kommer I gravferda til kong Harald. Kong Felipe blant annet knytt til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ventet en lang rekke kongelige og statslærere fra mange land I Oslo domkirke på onsdag. For å sikre det historiske arrangementet planlegger politiet et stort sikkerhetsoppbåd. En rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til gjester og tilreisende. Politimeister I Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn I det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn I et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Og Avinor varsler at det kan bli trøbbel I flytrafikken for gravferda. De sier det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn, og at det kan skape kanselleringer og forsinkelser I morgentimene 9. september. Regjeringen I Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesta Telegram I dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt I arrest av sysselmeisteren på Svalbard tidligere denne veka. Norske styresmakter sier det ikke part I striden, og at de gjør det de kan for å sikre russiske borgere som hamnet I en vanskelig situasjon. Det overraskende at Argentina sin president trappet opp ordbruken sin om Falklandsøyene. Det sier statsviter Benedikte Bull, som forsker på utviklingen I Latinamerika ved Universitetet I Oslo. I natt helt president Milei en tale der han sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører Argentina, men øyene britisk territorium. Bull tror det særlig to årsaker til at Milei kommer med dette akkurat nå.
2: Og det ene å få oppmerksomheten på noe annet enn den økonomiske krisen som begynner å utfolde seg I Argentina. Og så det jo selvfølgelig at Donald Trump har uttrykt at han kan komme til å ikke støtte Storbritannia I kravet om Falklandsøyene. Og det handler jo egentlig om noe helt annet. Det handler jo om at han prøver å presse Storbritannia til å betale mer I NATO. Og det jo på en måte måten han opererer på, det å finne pressmidler mot alle.
0: Du får som alltid andre nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette helgestart på NRK PN. Tusen takk til NRK Nyheter og takk til alle våre lokale sendinger. Velkommen skal du være til helgestart. Mitt navn Jonne Helene Juliussen. Hyggelig at du med. Vi skal starte denne her fredagsettermiddagen med Mary J. Blige.

Blige og Family Affair, den fikk du her I helgestart I NRK P1. God helg, det må det nesten være lov å si nu. Klokka din 7:05 på din her fredagen. Hyggelig at du henger med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Håper at sola skinner på nasen din, hvis det det du ønsker deg, eller at det regner triller ned, hvis det det som ditt beste vær I dag. Og apropos regnvær, så har de kommet med en ny låt sammen med Yngvild. Den skal vi få høre ganske snart her hos meg I ettermiddag. Og hvis du har lyst til å sende meg en melding I dag, og fortelle meg et eller annet fra livet ditt, eller noe annet helt uinteressant eller interessant, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Bli gjerne med der. Vi skal også ha konkurranse I dag, der du kan vinne en Bluetooth-høyttaler. Det blir etter klokka 6 da, for dem som har lyst til å henge med hele veien dit I kveld. Akkurat nå skal vi til Odd Nordstoga og låta med den snedige titelen En song som

Odd Nordstoga og en sång som finns här I helgestart. Nå skal vi til to P1-artister som har funnet ut at to kanskje låter bedre enn en. På den ene siden så har vi femkløveret Regnvær fra Bodø, og på den andre siden Yngvild fra Nesodden. Og begge de her artisterne og gruppene har vært godt innom spillelistene våre hver for seg. Bare hør her.

0: Og nå har altså nordlendingene og nesoddingen funnet hverandre på låta til «Verden blir helt min». Men hva ligger egentlig bak denne titelen? Jonas fra Regnvær forteller her.
1: «Til verden blir helt min» en låt som prøver å beskrive alle de tingene man mister etter et brudd. Og det kan være alt fra små ting som et skjerf til det å ta trikken, og noe så stort som familiemedlemmer. Og det viser jeg gjerne gjennom nostalgi eller sorg, og det har vi liksom prøvd å understreke I instrumentalen da. Gi den følelsen I resten av låta.
0: Det har tydeligvis vært både oppturer og nedturer I studio. Yngvild på sin side forteller at hun har fliret, så tårene har trillet under innspillingen, og har også måttet tatt bort litt rusk fra øyet på veien hjem. Du skal få den her og nå, Yngvild, og regnvær med rykende ferske til verden blir helt min.
2: Ta med deg løftene og gå. Ta med deg den serien vi så.

Ingvild og Regnvær sammen, og så hyggelig at norske artister finner sammen I sånne samarbeid. Det satt I hvert fall jeg stor pris på. Til verden blir helt min, helt fersk og fin låt på en fredag fra oss her I NRK P1. Nå til Lenny Kravitz, det her Can't Get You Off My Mind.

0: Lenny Kravitz, Can't Get You Off of My Mind. 90-tallslåt, så det hold fra 95.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi til 80-tallet. Vi legger oss ut I venstrefil og kjører ut I 80-sonen. Og den låta som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag, det ZZ Top og Sharp Dressed Man fra mitt fødeår 1983. ZZ Top var kanskje ikke første bandet man tenkte på når man hørte ordene moteikoner og sexsymboler, men de klarte likevel å selge inn budskapet om at det vanskelig å motstå noen som skarpkledd eller velkledd eller stilig, da, om du vil. Og det av velkledd, det trenger ikke bety silkedress og blanke sko. Dusty Hill sa en gang at det kommer helt an på hvem du Kjører du motorsykkel, så kan skinn være stilig. Du punker, så kan du være stilig på din måte med hanekam. Føler du deg sharp, da du sharp. Låta her, den markerte også en ny retning for ZZ Top, der synthesizere fikk plass sammen med den blytunge gitaren til Billy Gibbons. ZZ Top har jo dessverre blitt et stadig mindre trekløver. Dusty Hill gikk bort I 2021. I august så mistet vi også trommeslager Frank Beard. Dermed Billy Gibbons den siste igjen av den klassiske trioen. Og her de også I helgestart. ZZ Top med Sharp Dressed Man.

Det sang Taus, det her fredagen angra ingenting for den Sissy Top og Sharp Dressed Man. Skal vi til trafikken en tur, klokka blitt halv seks denne fredagen. Først til Melhus I Trøndelag, der E6 stengt I begge retninger rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødigen I Narvik I Nordland. A-ruta innstilles inntil videre. Der bør du sjekke ut torgaten.no for flere detaljer der som du skal over der I dag. Og for full oversikt over veiarbeid kan du sjekke statens veivesen sine nettsida 125.no og du kan alltid også melde meg hvis du skulle komme over noen ting på veien som bør meldes ut til alle dem som ute og ferdes I ettermiddag.

Med Who We Love, og ikke minst så var det Sam Smith som nettopp har gitt ut et nytt album, Hazel Eyes, som da en hyllest til øynefargen til kjæresten, og da har jeg lyst til å si, og Sam Smith har kommet med masse fin ny musikk på den skiva, kan anbefale deg å sjekke ut den hvis du glad I stemmen. Nå skal vi til en norsk stemme fra Vaksdal utenfor Bergen, vi skal til den her damen. Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Dette en tekst om å finne veien tilbake til seg selv, men hun har også sagt at det kan også være en liten hyllest til hjembygda Vaksdal altså.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Dr. Dre og Queen Pen No Diggity har en låt som faktisk fyller akkurat 30 år I år kommet 29. juli 1996 der altså. Før den hørte Frida Amundsen og låta hjem igjen. Han troner øverst på topplista med albumet Heima Kjær. I dag så kom det nok en ny låt ifra Tobias Sten. Halt forhold heter den, og den skal du få her I helgestart om litt etter Admiral P.

Admiral P og låta den heter Spinnvill og den I helgestart I NRK P1 og Spinnvill det det sikkert mange som blir når de nå får høre at Tobias Sten har kommet med en ny låt I dag det kommer ganske mange nye låter på fredager heldigvis for oss som skal inn I norsk musikk så det mange norske på lista I dag også og mann med cowboyhatt og boots fra Stord han står altså for en av dem Tobias han tror helt øverst på topplista den her uka med albumet sitt Heima Kjær som kom ut I juni og debutplata Tobias Sten den ligger på tredje plass grei uttelling der da I sommer så har Tobias vært på 40 festivaler over hele landet han har spilt på dem da I hvert fall og så har han I tillegg også spilt sine første festivaler I Sverige og I Danmark og det stopper jo absolutt ikke den her 23-åringen fra å bare pøse ut mer musikk det så enorm produktivitet på den karen der Han ustoppelig for tiden, og I dag så kom altså låta Halt forhold, en hjertevarm og energisk låt om et forhold som ikke helt fungerer.

Upside Down. Og jeg har fått en melding I inboxen fra Evi og Arne på Åsøya. Det utenfor Trondheim nå, for dem som ikke lokalkjent. De skriver, vi vil gratulere alle trøndere med femte sommerdag etter 17. mai. God helg fra Evi og Arne. Og det sier ganske mye om hvordan sommeren har vært her I landsdelen. Straks nyheter for det, Alex Warren. Wow.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Politiet kommer til å sperre av store deler av Oslo sentrum for gravferda til Kong Harald. Sperringer og visitasjonspunkt kommer til å føre til at du ikke kan bevege deg som normalt I hovedstaden. Men politiet har ikke noen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep under gravferda. Dette får du høre mer om I Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Det ingen framgang mellom politiet og personen som har barrikadert seg inn I en bostad på Dyrøya I Troms. Politiaksjonen har stått på I snart 3 døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer I området evakuerte, sier Morten Rennland som innsatsleder I politiet.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen. Og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikkert for alle.
0: En fylkesveg fremdeles stengt for trafikk utenom for utrykningskjøretøy. President Donald Trump sender I helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kiev I et nytt forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina, ifølge nettstaden Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Men hverken Russland eller Ukraina har offisielt bekreftet dette. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var I februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Rundt 20 000 hus ble ødelagte I katastrofeflaumen I Nepal, minst 7500 av disse totalskadde. Over 5 000 mennesker meldt sakna, men redningsmannskapet jobber på, og senest I dag tidlig fant de 2 tunnelarbeidere I livet. Reporter Ole Reinert Omvik I de hardt rammet områdene ved Trishuli-elva.
2: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I 2 dager I kø for å få lov å få en skyss over.
0: Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig. Det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-tals maleriet portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet I over 80 år. Maleriet ble oppdaget I hjemmet til dotteren til en nazi-offiser som rømte mot slutten av krigen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Start med Janne Helene Juliusen.
4: Ja, tusen takk til Magnus for nyheterne der, og velkommen skal du være så best du natte på skru på radioen. Vi starter med BTS her hos

De har nettopp gjort et enormt comeback etter militærtjeneste, det her guttene I BTS. Vi fikk Butter her I NRK P1. 6 minutter over 6 denne fredagskvelden som det jo har blitt. I stad så fikk jo jeg melding fra Evi og Arne på Åsøya utenfor Trondheim, som skrev at de ville gratulere alle trøndere med 5. sommerdag etter 17. mai. Og nå skriver vi altså september. Det sier litt om hvordan sommeren har vært. Men det sier litt også om hvor vanskelig det å kle seg I de her overgangsårstidene. Våren og høsten helt altså I hvert fall starten av våren og høsten helt forferdelig. Det går ikke an å kle på seg rett. I dag så syklet jeg til jobb og holdt på å spekte ihjel med ulljakka mi, og så etter noen timer og virre litt ut I byen og sånn, og så skulle gå til jobb, så holdt jeg jo på å bråne igjen da, vet du. Så når jeg kom på jobb, så rann svettet ned over ryggen, og det liksom ikke mulig å ha på helt rett antrekk og klare seg gjennom hele dagen uten å enten bli for varm eller kald. Sånne ilandsproblem sliter vi med her I Norge. Det pika det ikke synd på oss. Nå skal du få mer norsk musikk av meg, Stein Tollef Bjella og Mark Ribbo, her nå med låta Sundre Berge.

Sundre Berge like utenfor Ål sentrum, hvis ikke jeg tar helt feil her nå. Stein Torleif Biela sammen med Mark Ribbo, de ga oss også låta ved navn Sundre Berge. Og da det tid for konkurranse her I helgestart. Vi har jo våres fantastiske husband Fredagsgrabberna, vet du, som lager musik ved hjelp av konstig intelligens, som det heter, borti der de kommer fra. De har dansband-infisert, eller dansband-ifisert, om du vil, en norsk låt, altså laget en svensk dansband-versjon av en norsk låt. Din oppgave å finne ut hvilken låt. Nå skal du få et klipp. Det varer å rekke et halvt minutt. Og hvis du I løpet av det her klippet hører hvilken låt vi skal til, så sender du en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der, og husk, det her viktig. Husk å skrive fullt navn og adresse. Hvis vi trekker ut deg som vinner, så skal vi nemlig sende en Bluetooth-høytaler som du kan spille av helgestart med når du vil. Her kommer første klipp. Hvilken norsk låt gjemmer seg I det her?

Det var første klipp I dagens utgave av Fredagsgrabberna, og hvis det var litt vanskelig, vi får se nå da om det kommer noe riktig svar, så skal vi prøve å få til et hint etter hvert her, og hvis du hørte hvilken låt det så sender du en melding I appen NRK Radio med fullt navn og adresse, og selvfølgelig også hvilken låt det var. Du får tenke litt av det du, mens du hører den her, Robbie Williams, You Know Me, her I P1.

Så you know me her I NRK P1 og helgestart, hvor vi nå har en konkurranse der vi har I deg en danceband-ifisert versjon av en norsk kjent låt. Det har kommet noen svar og langt ifra alt som riktig, så I dag var det nok litt vanskelig. Og når det ikke har kommet så mange rette svar, så betyr det kanskje da at sjansen for å vinne litt større også, men da må du sende melding og husk å skrive fullt navn og adresse, så du med I trekningen, hvis du har fått rett svar da. Vi kan ta et klipp TV, bare for å liksom få med oss litt flere her.

Fra Klondike her, før den hørte du Tåpe fra Anna Kajander. Og vi har hatt konkurranse da, vet du, der du skulle finne ut hvilken låt de her fredagsgrabberne har. Vi skal vel kanskje ikke si malt raktert, men de har jo nesten det. Det noen som skriver, Monika skriver, det en utrolig charmerende konkurranse. Og så vet jeg at det noen som litt uenige også, men det kanskje den beste bruken av kunstig intelligens. Synes det i hvert fall jeg. Ok, hvilken låt var det vi skulle fram? Du tenker at du bare får fasiten her med en gang, ja?

Ja da, vi skulle fram til en måleenhet I dag, og vi fikk flere forslag på måleenheten, 23 tommer blant annet, og litt forskjellig, og det var altså en millimeter vi skulle fram til. Anne-Grete Preus sin låt dagens konkurransesvar. Mange som slengte seg på etter hvert her, veldig gøy, tusen takk for alle meldingene, og så har systemet fått lov til å plukke ut en vinner. Han kommer fra Bodø, heter Terje Eliassen, og skriver at det her en flott låt. Jeg helt enig, Terje. Vi tar med oss denne låta nå inn I fredagen. Dagens svar på konkurransen, altså. Anne-Grete Preus.

Svaret på dagens konkurranse. Anne-Grethe Press og hennes millimeter. Vinneren I dag altså Terje Eliassen fra Bodø som sendte inn riktig svar og også fullt navn og adresse. Flere muligheter til å vinne seg en høytaler kommer neste fredag da med en ny utgave av Fredagsgrabberna. Nå klokka passert 6:30 med 2 minutter. Vi skal se ut I trafikken. Og først til Melhus I Trøndelag, der E6 fortsatt stengt I begge retninger. Rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Så skal vi til E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Og ganske nærme Ørsta sentrum ser det ut å ha vært en trafikkulykke. Et stengt kjørefelt står det her. Fare for stengt vei. Vi skal henge med litt på den nå etter hvert. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik I Nordland. Der det A-ruta som innstilles inn til videre. Sjekk torghatten.no for flere detaljer. Ser du noen ting som bør sies fra om på radio til alle som ute og kjører I kveld? Da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up.

Ingebjørg Bratland her, og nå for den The Scripts of Will I Am med Hall of Fame. Og jeg kan ta med det at fra trafikken da, så nå E39 stengt I Ørsta. Der har det altså vært en trafikkulykke ved Osborgveien. For dem som veldig lokalkjent der, E39 altså stengt I Ørsta på grunn av en trafikkulykke. Vi skal prøve å holde deg oppdatert på den I løpet av kvelden som kommer, skulle du se, og går. Straks skal vi få ny musikk fra Embla and The Kari Daughters. Vi koser oss med The Jayhawks før vi kommer helt dit. Save it for a rainy day.

0: The Jayhawks, save it for a rainy day, altså hver dag I Trøndelag, nesten bortsett fra I dag. Ja, skal ikke klage så mye over det, for nå skal vi få ny og fersk norsk musikk igjen. Embla and The Kari Daughters ut med nytt album I dag, det tredje I rekka. Og der de to første albumene hadde begge beina godt plantet I country og honky-tonk, så strekker albumet The Fool seg I langt flere retninger. Her det både alternativ rock og poppet country, og akkurat det var faktisk noe som Embla var litt nervøs for. For da hun var gjest hos Stjernepose på Petre Musikk I går, så fortalte hun at den største frykten var at albumet skulle føles, ja, litt sprikende.
1: Min største frykt, og det egentlig ikke så ille, at folk sier sånn, «Hei, her helt...» all over the place.
2: Ja, det hun holder på med egentlig?
1: Ja, ja. Nå må hun bestemme seg. Ja. Men det må jeg jo ikke.
2: Må ikke det.
1: Det jo denne platen et bevis på. Jeg har laget en spilleliste som heter liksom inspiration til The Fool-albumet. Og der har vi alt fra Metallica til Knutsen og Ludvigsen til Shania Twain.
0: Når Metallica og Shania Twain begge får plass på samme inspirasjonsliste, så det kanskje ikke så rart at resultatet også blir litt av kvart. Og det mye som har skjedd utenfor musikken også siden sist. Embla har både giftet seg og byttet ut bylivet med livet på landet på Osterøy. 8. Oktober så tar turen til Parkteatret I Oslo. Før den tid så det bare å sette over kanna ifra The Fool altså, så får du Wake Up and Smell the Coffee.

fikk du den her låta. Wake up and smell the coffee. Og den her skiva blir beskrivet som den første skjeve countryplata. Det jo litt artig det også. Og for deg som lurer på om du kanskje kjenner igjen Embla fra den gjengen her, så det altså hun som slo gjennom som trommis I Rassica før hun skramlet sammen et eget band Embla and the Kari Daughters. Det her albumet har fått gjent over fine terningkast. Sjekk det ut hvis du likte det du hørte her I helgestart I NRK-app. P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, det her Tulu og Sam Opoku, love me to find you.

Ida Tolu Kjelsberg, som egentlig heter Bare Tolu, når hun lager musikk sammen med Sam og Poku, du ga deg, dem ga deg Love Me To Find You. Det som litt artig at Tolu har ikke bare laget sånn type musikk, hun har også stått på scenen som 12-åring og vært vokalist I broren sitt metalband, så det her nå relativt allsidig dame da. Hun har også spilt en del med selvaste Wycliffe Shawn, regner med vi kommer til å høre mer ifra Tolu etter Kevart. Nå skal vi ta turen, vi skal holde oss I Nord-Norge faktisk, for Tolu jo fra Tromsø, virkelig, også ifra ish-traktene oppi der. Her du trenger en venn.

det her var virkelig ifra Bodø. Det måtte jeg sjekke opp nå da, når jeg påstod at han var ifra Nord, og det har jeg jo ikke feil. Du trenger en venn, fikk du her I helgestart I NRK P1, hvor vi nå skal til Storbritannia og til en gjeng som faktisk fortsatt heller gående. Det overrasket meg å lese det om Bananarama, men det gjør de altså. Siste album kom ut så sent som I 2022. Vi tar dem med oss nå før nyheteren her I NRK P1. Dette selvfølgelig Venus.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Norsk datasikkerhet må få et løft, det mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene som har kommet ikke er farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge Sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste vekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og skape disse forstyrringene. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe er blant annet knyttet til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. Og en rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til disse gjestene og til de tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd er å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperret området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som er bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Slottskapellet utvider åpningstidene sine, det melder kongehuset. Det har vært opp til 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til kong Harald. Lørdag, søndag og mandag holder Slottskapellet åpent fra klokka 10 til klokka 23, tirsdag fra 10 til 19. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdriven. Det mener samfunnsøkonom Steinar Juli i tankesmia Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg ifølge en stortingsmelding fra juni. Jul tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000. Så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nede i rundt 20 000.
0: Men lederen i sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener utrekninga til Stortinget bomma den andre vegen.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det er jo ikke realistisk når samtidig tar...
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time akkurat nå. Petra Marklund og Henderna mot himmelen.

Petra Marklund var det her, Hendene mot himmelen fikk du her I helgestart I NRK P1. Skal ta med en melding fra trafikken, for E6 var stengt I ganske mange timer I dag, rett nord for Lundamo I Trøndelag, utenfor Melhus, da, på grunn av en trafikkulykke. Vi tar med det at den veien nå åpen nå. Mens I Ørsta, I Møre og Romsdal, så E39 fortsatt stengt der. Så skal vi si god helg til alle som har tatt helg, noen av oss. Meg inkludert har arbeidshelg, så det ikke alle som har fri, men helg det nå like fullt da. Fredag det, 8 minutter over 7 på denne helgedagen. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og skal være med deg fram til klokka blir 8 I kveld. Har fin fersk musikk til deg også denne timen. Og så har jeg da altså fått en melding fra Laila som skriver med ganske store bokstaver her I innboksen. Hallo! Du kan jo ikke spille Save It For A Rainy Day med The Jayhawks. Vi har jo nesten regnet vekk I sommer, skriver Laila. Nå står det ikke hvor Laila bor hen da, men det vel flere som kjenner på det at denne sommeren kanskje ikke leverte været vi ville ha. Laila, hun foreslår at jeg spiller Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen I stedet. Nå får jeg ikke gjort noe med at jeg allerede har spilt Jayhawks, men jeg kan jo prøve å rydde opp etter meg da. Og prøv å se om vi kan klare å få til en soledag ekstra I landet her. Her hjem, The Boss, og Waiting on Us.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Den var ønsket av Laila, som var litt fornærmet kanskje over at jeg hadde spilt en låt som heter Save It For A Rainy Day når alt I været I sommer hadde vært I regn. Da jo det greit at jeg kan prøve å være litt rann sol på radioen I hvert fall da. Har du lyst til å sende meg en melding, så kan du gjøre det I appen NRK Radio, sånn som Laila gjorde. Vi skal straks få fersk musikk fra Morgan Sulele, og det ikke en original, det en cover. Og hvilken låt han har coveret får du høre etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

Riper I lakken, den hørte her I helgestart. Det å kovre gamle låter, det går aldri av moten, og nå har Morgan Sulele gått løs på en av de aller mest gjenkjennelige pianointroene fra 2000-tallet. På låta 100 Spenn, som ut I dag, så låner han nemlig melodien fra Vanessa Carltons monsterhit A Thousand Miles, og har I tillegg I den norsk tekst og Sulele-behandling. Der Vanessa Carlton sang om å gå nesten 2000 kilometer for den rette, så har Morgan regnet litt på forelskelsen I stedet. Hadde du fått 100 spenn hver gang du tenkte på den ene personen du ikke klarer å få ut av hodet, ja, da hadde du vært ganske rik etter hvert. Originalen, Vanessa sin altså, kom tilbake I 2002. Den har passert 1 milliard avspillinger og fikk også et ganske absurd nytt liv under fotball VM, da en AI-video med Vinicius Junior og Erling Braut Haaland gikk viralt. Nå det altså Morgan Sulele sin tur til å blåse støvet av pianoklassikeren på norsk. Dette 100 spenn.

den heter Fallen. Før den så hørte Morgan Sulele og hans 100 spenn, som var da en slags omskriving av Vanessa Carlton sin 1000 miles. Jeg har fått melding fra Hilde I appen her, og hun spør oppdatere dere fra fotballkampen. Skulle gjerne hatt litt musikk og litt sportsoppdateringer I kveld. Og jeg skal prøve så godt det lar seg gjøre, Hilde. Det tre kamper som spilles I Eliteserien I kveld I fotball, men snakker vi her. Fredrikstad Bodø-Glimt har startet der nå klokka 7. Der står det nå 0-0, mens Ålesund start også begynte klokka 7. 1-0 leder Ålesund der. Sandefjord Viking starter klokka 21 I kveld, og alle de her kampene kan du høre I radiokanalen NRK Sport, som du finner I appen, eller hvis du leter litt på DAB-radioen din I bilen, helt sikkert. La oss ta med oss litt herlig låt ifra The Lillos også. Dette rett og slett livet.

Delilos og rett og slett livet. De feirer altså 40 år som band I år og skal ha konserter på Rockefeller 13. Og 14. November. Kan jo være greit å kjenne sin besøkelsestid. Og hvis du ekstra glad I Delilos, så kan du også stikke innom NRK-scenen som du finner I NRK TV. Du bare søker opp Delilos der, så vil du få se noen ganske nydelige framførelser fra Kjerringvik, der bandet har hatt mye av sin musikalske oppvekst, for å si det sånn. Her I helgestart nå så skal vi ta med oss The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna. De gir oss Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

The Weeknd og Playboy Carti sammen med Madonna, du fikk Popular. Klokka din har blitt 3 minutter, straks I hvert fall ha over 7:30. Din fredagskvelden, og vi ser ut I trafikken. Vi starter på E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt I begge retninger. Det her ved Osborgveien, for deg som lokalkjent I området. Og så har det vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik, I Nordland der altså. A-ruta innstilt inntil videre, og der kan du se Torghatten.no for oppdatert informasjon. Så det en del veiarbeid, det vet vi alt som har vært ut på veien nå I sommer. Full oversikt kan du få over det kan du få full oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. De finner på 175.no, kan det være greit å legge turen innom der hvis du skal ut og kjøre langt enten nå eller I løpet av helga senere. La oss få på noe mer norsk musikk her I helgestart Sassinia og Arktis Filharmoni nå, mer skal det bli.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på Sonella.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

For the summer, det vi kanskje mange som har gjort akkurat det her året her. Ta med noen oppdateringer fra kampen I Eliteserien som går nå. Fredrikstad, Bodø-Glimt, der står det altså nå 0-1 Bodø-Glimt I lede, mens Ålesund leder 2-0 over start akkurat nå. Kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport. Så fikk jeg en melding I stad fra Reidun og Magne Skodvin, og Reidun hun skriver «Har prøvd mange ganger å sende inn ønske om en spesiell låt. Sangen det egentlig hovedsangen fra Top Gun, You've Been Called Back to Top Gun, og denne låta betyr så mye for både meg og min mann», skriver Reidun. «Det virker som at den barnlyst på radioen, for jeg kan ikke huske sist jeg hørte den. Og vi hadde den til inngangen da vi gifte oss I fjor sommer. Vi kom kjørende inn til Gjelsen på motorsykkel. I filmen Top Gun så det både motorsykkelkjøring som favoritten til min mann, og fly som min store glede. Kunne dere ha spilt den, så hadde det blitt en stor glede for oss to I hvert fall, skriver Reidun og Magne. Den jo ikke barnlyst, men det her en instrumental, med et godt minutt der det ikke skjer så mye og ikke så lett å høre hva som foregår. Men det fredag, så hvorfor skulle vi ikke ha spilt Top Gun-låta? Lady Gaga til og med kreditert her, så nå det så klart bare å finne fram luftgitaren.

Kanskje det skulle ha vært en film å sett I kveld. En av Top Gun-filmerne, det her var The Main Title, som den heter You've Been Called Back to Top Gun. Hans Zimmer, altså Lorne Balfe og Lady Gaga for en låt, og ikke minst for en film. Og skal jeg fortelle deg noe som helt krise? Jeg har sett den bare en gang.

Coldplay og Adventure of a Lifetime for den hørte Frida Onnevik og her bor. I kampanjen I Eliteserien I kveld har de nå gått pause. Fredrikstad og Bodø Glimt 0-1 der, mens Ålesund ledde 2-0 over start til pause. Kampanjen kan du høre på NRK Sport hvis du gira på det. Og de spiller og de viser også... Nei, ikke viser. Du kan høre Sandefjord Viking der fra klokka 21. Sånn det. Home

med George Ezra Shotgun har du hørt her I helgestart som nå begynner å nærme seg slutten. Jeg som heter Jan-Helene Juliussen sier tusen takk for å følge denne fredagen og håper du har hatt en fin en. Og så håper jeg at resten av helgen din blir akkurat sånn som den skal være. Straks så får du mer musikk fra Martha Våge her I NRK P1. Frem mot nyheteren skal vi ta med oss en relativt kul en fra Rakel.

0: Nå klokka 8. Dette NRK Nyheter. Russland sin ambassade I Oslo advarer om at norsk våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen for Norge. Det skriver Nettavisen. Og danskene har fått tilsvarende advaring fra Russland denne veka. Norge har tidligere I år inngått en avtale med Ukraina om droneproduksjon på norsk jord, og den russiske ambassaden skriver til avisen at det tvinger Russland til mottiltak. Rundt 50 personer isolerte på Dyrøya I Troms, der vegene har vært stengde etter en person forskanset seg inne I et hus. Politiaksjonen der har gått inn I sitt fjerde døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer I området evakuerte, sier Morten Rennland, som leier politiet sin innsats på staden.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen. Og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikkert for alle.
0: Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner I året på å hente dødsjuke kattunger fra folk som bor I kommunale bostader. Daglig leder I dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener det ikke finnes noe system.
2: Det svir sånn, det vondt,
3: ja. Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagret kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
2: Det sånn de blasserende ut, og hvis vi ikke tar de inn, så vil de jo ligge død neste gang vi kommer.
3: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
2: Det jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer. For hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Reportet her var Rosa Irene Villalobos. FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentet mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver den britiske avisa The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker I dag gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land røysta for forslaget. USA var det eneste som røysta imot, og de sier at de ikke ser behovet for å endre på kartbruken. Til slutt får vi med oss at Avinor varsler at det kan bli trøbbel I flytrafikken på onsdag når det gravferd for Kong Harald. Det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal gi deg mye god musikk de neste 2 timene her på NRK P1. Og vi skal begynne med ingen ringere enn Billy Idol.

Og den låta så kul. Jeg synes den så kul. Det White Wedding med Billy Idol. Han sa visst for et par år siden at låta var inspirert av bryllupet til søstra hans. Hun gifta seg fordi hun var gravid. Og det kaller de visst et shotgun wedding. Altså et haglebryllup. Det at du må gifte deg fordi du gravid. Hmm. Greit å vite. Det kanskje ikke så vanlig nå lenger, men den her jo fra 1982, så da var det vel litt mer, ja, kanskje litt mer vanlig. Låta i alle fall veldig kul. Det her Emily Hollow og neste stasjon.

Ja, det Emily Hollow med neste stasjon vi hører her. Den låten kom jo ut tidligere I år, og da når vi snakket med henne her I NRK1, så sa hun at den handler på en måte om å melde seg litt ut av musikkbransjen på et eller annet vis, ta litt kontroll selv. Så det har hun virkelig gjort. Hun spilte I operan på søndag. Helt nydelige bilder derifra, både lokale og dama. Jeg må si at jeg klær hverandre godt. Nå skal vi tilbake til 1999, da R.E.M. ga ut låta The Great Beyond, som var med på filmen Man on the Moon, som handler om komikeren Andy Kaufman med Jim Carrey I hovedrollen. Dette altså låta The Great Beyond.

Og den er så kul det, Elinor, med du Dossi Samoda vann Same Grand Prix med tidligere I år. Vel fortjent. Vi skal helt tilbake til 1991, og det som jeg vil kalle en one-hit wonder I alle fall. Det her Mr. Big og To Be With You.

Travis med Why Does It Always Rain On Me. Det noe med sånne låter du setter på, og så plutselig så innser jeg at jeg kan hele teksten utenatt. Dette en sånn låt for meg. Men jeg måtte leite opp litt om bakgrunnen, fordi låten handler jo om hvorfor det alltid regner på meg, ikke sant? Hvorfor skjer det alltid sånne cheapy ting med meg? Og den fikk han faktisk ideen til Fran Healy I Travis, da han en vinter han var så utrolig lei av det skotske været, ville finne seg litt sol, og da fikk han et tips om å reise til Eilat I Israel, for der skulle det aldri regne. Ja, når han kom dit så regnet det en veke I strekk, og det var starten på den låta her som altså noen av oss I hvert fall kan helt utenatt. Dette Bendik, og perfekt!

Åh, kjære Bendik. Det var låta perfekt. Helt nydelig sånn låt å se på konsert når alle sammen synger. Og, ja, veldig, veldig fint. Vi skal ta det litt opp I tempo igjen. Dette Troye Sivan og Rush.

Ja, det var søskenen Narum fra Toten med låta Snart ferie. Den kom I 2020, og den var altså først låt ut I vår tre på rad, norsk på norsk. Det neste, den hører du her, da skal vi til Trøgstad, og godeste Trygve Skau, det her Sankt Moritz og like små.

Ung, da han var vokalist I St. Moritz. Den låten her kom I 2012, og var andre låt ut I vår tre på rad norsk på norsk, og nå vi klar for den siste. Det årsfersk låt, og jeg må si at rent sånn tematisk, vet ikke, men geografisk, så har vi I hvert fall holdt oss langt vekk fra kysten I denne runden her. Disse folka her, de vant til å se skog og fjell. Det synes jeg vi hører også. Dette Synnevo, og årets nyhetslåt, Heldig.

Unge Maniac on the dance floor, som han synger, for den var jo med I filmen Flashdance, som handler om dansing. Men da de egentlig skrev låta, så handler den faktisk om en seriemorder. Det handler om en guy who lives next door, og han var også en maniac. Den var ganske mye mørkere, de måtte forandre en del på teksten for å få den med I filmen. Men det var ganske lurt, for det ble jo en monsterhit. Musikkvideoen har også klipp fra filmen, den ganske kul å se på. Anbefales! Låta, den hørte du I alle fall her I P1. Og nå skal du få litt Eva Vel Skram. Dette Hold meg!

Eva Vel Skram var det som sång Hold meg her I NRK P1 denne fredagskvelden. Men vi har vel plass til litt Sabrina Carpenter også, ikke vi det da? Jo, det Feather. Oh, not enough.

Ja, det var litt Sabrina Carpenter her I P1. Låta heter Feather. Nå skal du straks få en liten nyhetsoppdatering her I P1, men så jeg som heter Martha Våg tilbake med mer musikk til deg om ikke så alt for lenge. Frem til nyhetene, så skal du få med deg en klassiker fra 1988. Dette A-ha og Stay on These Roads.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon helde fortløpende kondolanseaudienser på slottet. I dag møtte han og kronprinsessa Forsvaret og Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Det også første gang Sametinget har blitt invitert.
1: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side. For Kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
0: Det sa sametingspresident Silje Karine Muotka. Om du også vil besøke Slottskapellet, blir det litt enklere nå. Etter meldinger om 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til Kong Harald utvider kongehuset åpningstidene, opplyser de. Lørdag, søndag og mandag held kapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23. Tysdag det åpe fra 10 til 19. Andre nyheter nå. I Skien omkom en elsparkesyklist etter å ha kollidert med en bil i kveld, det opplyser politiet. Fagpersonell prøvde å hjelpe mannen i 60-årene, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. Russland skulda Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skrev det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarshøgskole Njorde Vegge sier den norske styresmakten må være budde på en uheldig utvikling.
2: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
3: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig, det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-talsmaleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet i over 80 år. Dette var NRK Nyheter. I studio Magnus Vatkar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal holde følge med deg her på P1 den neste timen, og jeg har en del gode låter jeg gleder meg til å spille for deg. Vi begynner med Kate Bush.

Og det Kate Bush med Running Up That Hill vi hører. Altså, den fra 1985, og den fikk jo ganske gode tilbakemeldinger da, gode listeplasseringer, men I 2022, da tok det virkelig av, for da var låta med I suksessserien Stranger Things, og plutselig så lå den på første plass på hitlistene I flere land. Det jo ganske imponerende. Den helt rå I alle fall, og den gjort mange gode cover av. Hvis du lyst til å høre den som liker best, så det Placebo sin. Ja, den må du lete frem. Ok, det her Odd Nordstoga, og en sång som finst.

Odd Nordstoga var det som sung en sång som finns. Vi skal videre til Alexis Jordan. Hun gikk ut veldig tidlig fra, var det America's Got Talent, eller en sånn reality-serie i hvert fall. Og så ble hun i staden for stjerne på YouTube. Lurt var det i alle fall. Dette Happiness.

Ja, det var stemmen til Marius Müller og hans Funhouse som sung Engel. Den kom ut I 1997, og året før så kom den låta her ut. Det svenskene I Bo Kaspers orkester, og låta Amerika.

Orkester med låta Amerika du hører her I NRK P1. Den kom ut I 1996. Ja, det faktisk 30 år siden I år. Den kom cirka på den tiden her. Kanskje noen vek om jeg så sånn sett så passer det ganske bra. Ok, det kom ikke bra på 90-tallet, men det kommer jo faktisk ganske mye bra musikk nå også. Den her fra I år. Det Yngvild med Gråter.

Ja, sånn høres jo Tina Turner låta «Det best uten» når den sunget av Alex Gray, som kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. Og da kan den jo på en måte, ja, det vil jeg si et godt bilde på hvordan en låt kan høres helt forskjellig ut når den kommer fra forskjellige plasser og tradisjoner. Tennessee-versjonen til Tina Turner, den er jo litt fyrigere, men den her også helt nydelig. Det her er Lise Netter, og bærer vi.

Ja, det var Lysen etter med Bære Vi I PN, der vi nå skal videre til Fleetwood Mac, som en av mine favoritter. Og hadde jeg kunnet teleportert meg selv, så hadde jeg vår I California I forrige helg, når Stevie Nicks stod på scenen med Olivia Rodrigo. Men det kan jeg dessverre ikke, så jeg kan bare sitte her hjemme og høre på musikken. Den låta vi skal høre nå ikke det Stevie som synger, men det eksen henne, Lindsay. Og den handler nettopp om det bruddet fra da de gikk fra hverandre. Det her Go Your Own.

det var nummer 4 med låta Lite og Stort. Den kom på plata som heter Henda I været, som 10 år I år. De hadde faktisk konsert på Rockefeller forrige helg for å feire 10-årsjubileet sitt. Som en bør feire det som feirast kan, altså. Vi skal videre til Hoshier her I NRK P1. Dette Too Sweet.

Extreme var det som sung More Than Words her I NRK P1. Den låta kom I 1991, og utover hele 90-tallet og tidlig 2000-tallet så var den låta her radbrekka på forskjellige kulturskoler og heimefester der folk skulle brife på gitaren, det tror jeg nok. Mer gitar til folket, sier nå jeg. Det bare å brife I vei. Det her Tonje Halbjørhus og visker mine ord.

Ja, det var Tonny Hallbjørhus med Visker mine ord, og det var nest siste låt ut her med meg, som heter Martha Våge i P1 i kveld. Men ingen fare, det blir mer musikk altså, så bare hold deg på kanalen. Min kollega Eivind Motland straks klar. Du skal få med deg en siste låt ut før nyhetsoppdateringen. Dette Double med The Captain of Her Heart.

0: Klokka 10 og du hører NRK Nyheter. Norge sender 1,8 tonn medisinsk utstyr til Nepal. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styresmaktene I Nepal har bedt om hjelp etter flømkatastrofen I landet. Nesten 1300 bekreftet omkomne og 5600 sakna. Ødeleggingene store. Reporter Ole Reinert Omvik hardt rammet bygd ved Tishuli-elva.
1: 16 år gamle Saraswati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
2: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
1: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
2: This was my house but it's now totally destroyed.
0: Dette var huset mitt, men nå det fullstendig ødelagt, sa 16 år gamle Saraswati. Hun kan du lese mer om på NRK.no. Den amerikanske presidenten Donald Trump tar sats for det viktige mellomvalet I november. Nå sier han at han gir mellom 400 og 500 millioner dollar til de som stiller til val for republikanerne. Om presidenten følger opp dette, dobler han mengden penger republikanerne har å drive valgkamp med. Mellomvalet I november uhyre viktig for presidenten, for akkurat nå har republikanerne flertall og kan få gjennom politikk omtrent som de vil. Om de taper plasser I valet, må presidenten forhandle mye mer for å få det som han vil. Litt mer Trump, for I helga sender presidenten utsendinger til Moskva og Kyiv I et nytt forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina, det bekreftet presidenten I kveld. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var I februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kong Håkon heldt I dag sitt første vanlige statsråd etter å ha arvet trona. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kapellet vakkert.
3: Det pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så det flotte norske ungdommer I forsvaret I ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidlige øyeblikket hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til bålen.
0: FN skal byte verdskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinenter skal bli mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker I dag gir spesielt feil bilde av størrelsen til Afrika. Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, det nærmer seg 40 år siden denne kom fra amerikanske Taylor Dayne. Tell It To My Heart fra 1987. Og Taylor Dayne fortsatt aktiv. Hun holder flere opptredener rundt om I hjemlandet sitt I USA. Og I november skal hun faktisk holde sin aller første konsertserie I Las Vegas. Akkurat den serien har hun kalt for Tell It To My Heart. Etter denne her store hitten som hun hadde I 1987. Hei du, fredag kveld nå. Eivind Motland på plass I radioen din. Og her

Hun heter Maren Holmgren, kommer fra Nordfjordeid og bruker bare artistnavnet Oh Blonde. Og her fikk du Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Du kjenner sikkert igjen denne melodien her. Har sikkert hørt den fra ulike utøvere også. Vi skal til en versjon som kom fra Michael Bolton.

Og for en nydelig versjon av When a Man Loves a Woman. Du som kan din musikkhistorie vet jo at denne kom allerede I 1966 fra Percy Sledge. Har dukket opp I ulike versjoner opp gjennom året også, for eksempel fra Bette Midler og her fra Michael Bolton som kom med sin versjon I 1991. Nå til nok en coverversjon. Denne gangen skal vi hjem igjen til Simone Eriksrud som tolker Sigvart Dagsland. De umulige.

Ashlyn Ray Wilson, bare forkortet Ash, her sammen med Finneas O'Connell, altså broren til Billie Eilish. Sammen framførte de til Forever Falls Apart. Vi skal hjem igjen nå, nærmere bestemt til Sogndal. Kommer finne Gunn Kvåle, og her hun med Sommeren før deg.

husker at jeg hørte på denne sangen flere ganger da han kom I 1994 og ble ganske rørt da jeg hørte han. Jeg ble fortsatt rørt den dag I dag I 2026, Nene Cherry og Yuzu Nduri sammen, 7 Seconds.

en jobber i et mediehus som NRK, hender det jo en gang iblant at en treffer på folk som du ikke kjenner selv, men som du gjerne vet hvem likevel. Og for ikke så lenge siden gikk jeg og en kollega på et ganske stille NRK-bygg I Trondheim, og vi visste ikke at det var så veldig mye annet som skjedde der, så vi gikk nå og pratet I vårt tempo, og så gikk vi forbi et studio, der satt der en mann og snakket I et radiointervju. Døren den var oppe, og han husket litt på oss, og det visste jeg at det var Åge Aleksandersen. Og ja, jeg må bare si beklage det, Åge. Jeg håper ikke at vi forstyrret veldig mye. Uansett så fikk du og alle andre linedans her I NRK P1 de siste minutterne fra selveste Åge Aleksandersen. Make me

0: For litt siden var vi innom Tyler som sang Water. Her lytter vi til Jan Eggum og mange slags kjærlighet. Vi skal holde oss til norsk musikk nå de neste minutterne og Trangfødsel og Synne Sørgjær byr på håper at jeg aldri blir for stor etter når jeg lytter til Nostalgien fra Tura på Marit Larsen.
1: Tiden

fødsel sammen med Sunne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. For det, Turab og Marit Larsen som sammen framførte Nostalgien. Nå til en av klassikerne som opprinnelig kom fra The Commodores i 1977. Men her framførte jeg en coverversjon fra Faith No More.

en flott sang å ta med seg denne fredagskvelden, her framført av Faith No More, I'm Easy, en coverversjon av Commodores sin Easy fra 1977, som da ført i pennen av Lionel Richie.

amerikanske Bella Kay plade debuterte tidligere I år, og en av sangene som vi finner på det albumet I Love It, I Love It, I Love It, I et ord, som du fikk her I NRK P1. For det lytter vi til Ailee og Bayi Moussa.

Siste stykke filmmusikk fra første del av 1980-tallet, det var Jennifer Warnes og Joe Cocker som sang Up Where We Belong. Frem til nyhetene nå klokka 23, musikk fra Jesper Jenseth.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. NHO Service og Handel forhandler med Fellesforbundet i en mekling som har en frist om en time. Om de ikke blir enige kan også Thon Hotels og Felleskjøpet bli rammet. Fellesforbundet sa i forkant av meklingen at det var stor avstand mellom partene. Russland skulder i dag Norge for brott på Svalbardtraktaten. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram etter at det russiske forskningsskipet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier norske styresmakter må være budde på en uheldig utvikling.
1: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
2: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard. Den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Kong Haralds i gravferd blir en av de største politioperasjonene i norsk historie. Det sa politidirektør Håkon Skulstad da PST, Oslo-politiet og direktoratet orienterte om sikkerhetstiltakene de har planlagt. Skulstad bekreftet at han spent, men tror det skal gå bra.
3: Det veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde. Både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltatt der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Litt mer sikkerhet, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener at norsk datasikkerhet må få et løft. Det sier de etter de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene ikke farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksemd. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og altså forstyrre. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Danske Kristoffer Nissen plustrer seg ut av NRK P1 I denne omgang med Mine, Mine, Mine. Og det fortsatt Eivind Motland som med deg denne sene fredagskvelden. Har med mye god musikk, blant annet denne fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbott. Dette Sunderberget.

Sundreberg. Franstein Torleif Bjella, som hadde med seg musikalsk hjelp fra Mark Ribbott. Vi skal over Nordsjøen nå til Storbritannia, og M-People. Husker du denne?

At denne ble spilt mye på radio da han kom i 1993, og jeg antar han også ble brukt en del på ulike dansegolv, altså på sånne diskoteker rundt omkring. M-People og Moving On Up fikk du etter å ha med denne sene fredagskvelden.

Som Marie Tveiten og Inge Bremnes sang I sammen, før det lyttet med til Brandi Carlile som framførte The Story. Nå til Shane Michael Booth, som du kanskje kjenner bedre under artistnavnet Somber. Vi skal til en av sangene som dukket opp på debutalbumet hans I fjor, dette Back to Friends.

Jeg sa at denne sangen var en del av debutalbumet til Somber som kom I 2025. Det jo rett nok det, men sangen Back to Friends har også vært I omløpet lenge før debutalbumet kom. Denne ga han ut allerede julen 2024.

Litt spansk og litt engelsk om hverandre her I Bailamos fra Enrique Iglesias, sønnen til Julio Iglesias selvfølgelig, men det visste du jo.

Denne karen har jo utforsket mye inn forbi flere musikksjanger opp gjennom året, men nå virker det som om Bruno Mars litt mer tilbake til det som han ble kjent for I sin tid med mer funk-disco. I Just Might fikk du fra Bruno Mars.

bergensbaserte Angelo Reira her med Sånn som meg. Vi holder oss på Vestlandet nå. Vi skal til Stord og Hildesgård. Dette Quiet.

Christian Christensen i NRK P1. Kan du lære meg nå til et kjærlighetsbrev fra godeste Bernie Taupin? Ja, det han som har skrevet det i hvert fall. Det Elton John som synger I guess that's why they call it the blues.

framført av Elton John, og nå til en av de heiteste popstjernene på planeten for øyeblikket. Du kan sikkert gjette hvem det jeg snakker om.

Fra Taylor Swift, naturligt vi sendte fra albumet The Life of a Showgirl, som kom I fjor. Eivind Motland sier god natt til deg. Bli her på P1, for Nils Åge Nonstad klar med Nattradio 90-nyhetene nå ved midnatt. Her først Big Bang og Girl in Oslo.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik I morgen. Også Thon Hotels og felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkraven mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren går ut nå ved midnatt. Mekler Tine Kari Nordengen kommenterte forhandlingene for en knapp time siden.
1: Vi har jo jobbet aktivt siden I dag tidlig, og vi sitter fortsatt I forhandlinger. Det går litt I rykk og napp, men jeg synes partene jobber godt, og vi har jo et mål om å finne en løsning, men jeg ser heller ikke bort fra at vi kommer til å fortsette etter midnatt.
2: Ja, partene innstilt på det?
1: Ja, det håper jeg de Vi jobber som sagt aktivt, det går litt I rykk og napp, men det helt normalt, og jeg fortsatt optimistisk om at partene kan komme I mål.
0: Og totalt 700 blir tatt ut hvis det blir streik, reporter var Olav Døvik. Den varslede mangelen på helsepersonell I fremtiden overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juhl I tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 I helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juhl tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
3: Og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg kanskje vi heller ned I rundt 20 000.
0: Sykepleieforbundet uenig, det sier leder Lill Sverresdatter Larsen.
4: Det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det jo ikke realistisk når samtidig tallene tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: I Libanon minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst I landet I kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder I regionene Tyr, Nabatieff og Beko. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv I helgen, det melder Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene besøker Kyiv på søndag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det var Dua Lipa det som sang om å ta av på flatt mark, eller å levitere da, som det heter. Men vi får vel prøve å holde oss på landjorda og gå inn i nattradioen denne lørdagen. Den 5. september vi inne i. Og Nils Åge Nonstad på plass i studio.

Smile, sang Leon Frick. Og I dag har Sigrid Råbe grunn til å smile, for hun har bursdag. Eller bare Sigrid da, som vi alle kjenner henne som. Popstjerna fra Ålesund, som har nådd langt ut I verden med musikken sin. Og vi har jo gledet mange rundt omkring på festivaler I sommer. Og ja, vi husker jo også da hun dukket opp som overraskende gjest av Ed Sheeran, spilt på Ullevål. Ja, ja. Det var vel I 2017 at det virkelig tok av for Sigrid, og det var denne låta som ledet an mot stjernene.

Bursdagsbarnet Sigrid Robbe, Don't Kill My Vibe. Gratulerer med dagen fra Nattradion. Men vi har enda en popstjerne som har bursdag å feire. Og det en kar fra Bergen. Som mange har hyllet opp igjennom årene og med god grunn. For denne bergenseren har virkelig vist sitt musikktalent I godt mån. Og vi skal hylle han om litt.

Kjell Fjallseth som synger Reis meg opp. Og Fergal Sharkey sammen med Maria McKee før det sang om A Good Heart. Ja, I sted hyllet Sigrid, men det også Sondre Lerkes dag I dag. Og på kaka hans skal det tennes 44 lys. Gratulerer med dagen, se nå jeg. Og det sies jo at om talentfulle folk at alt de tar I blir til gull. Det tror jeg sannelig gjelder litt for Lerke. For jeg har nesten aldri hørt noe fra den kanten som ikke har holdt godt mål. Sondre har jo også greid å gjøre internasjonal karriere med sitt utgangspunkt I New York da I mange år. Så som en liten feiring av Sondre Lerche så får han jo synge her I Nattradion også.

Sangen om Tore Tang jo ingen tradisjonell bysang, men den blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visst nok en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.

De fleste byer er stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking ble seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inger-Lise Hope, Stavanger kvinn med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My hometown.

Blåsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele byen.

kapteinen og det som avrundet samlingen av sanger om Stavanger. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger, og de kommer vi tilbake til en annen natt.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

sjølveste Van Morrison var dette Every Time I See a River og før det var det Pet Shop Boys du fikk høre her I Nattradio Nitz sin sang de og nå ja, skal vi sannelig høre Spice Girls det ikke så ofte vi hører de for tida men låtene svever jo rundt I pop-universet og dukker opp her og der og nå skal de få synge en ordentlig slager Stopp! Og den skal få klinge fram til nyheten klokken ett, men husk det da, at Nattradion har enda en time igjen etter det, så bare heng på!

0: NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering og utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Politiaksjonen i Dyrøy i Troms pågår fortsatt. Det har nå gått over tre døgn siden en mann forskanset seg i boligen sin. Han har truet og skutt mot politiet. Politiet forsøker å forhandle med mannen. Om lag 50 personer isolert fordi politiet har satt opp en stor sikkerhetszone rundt boligen mannen har forskanset seg i. Kommunen forsøker å følge opp med de som isolert, sier ordfører Marit Alvik Espenes.
1: Ja, vi har god kontakt med dem, og det jo først og fremst de som jobber innenfor helsevesenet som har kontakt med de som har behov for tilsyn, mat og medisiner fra kommunen. Vi har også ringt og oppsøkt hjemmeboende eldre og andre sårbare som vi tenker kanskje kan trenge en venn i disse dagene.
2: Hvordan klarer dere å informere dem om det som skjer?
1: Ja, det utfordrende. Det kommer veldig lite informasjon fra politiet. Det et døgn mellom hver oppdatering i politiloggen. Men som kriseledelse så har vi selvfølgelig tilgang til politiet og kan stille spørsmål. Så vi bruker jo de kanalene vi har, hjemmeside, direkte sms til innbyggerne i det berørte området.
0: Intervjuer Nina Oving. Det ble skapt nytt håp i Nepal fredag. Over en uke etter at landet ble rammet av den voldsomme flommen, ble to menn funnet i livet.
3: Midt i den brutale katastrofen i Nepal, et lyspunkt. To personer ble funnet i livet djupt inn i en tunnel. De ble innestengt av flommen da de var på jobb på et vannkraftverk. Det var en iherdig innsats fra letemannskap som ga lønn for strevet. Flommen hadde stengt inngangen til tunnelen med kampesteiner og jordmasser.
0: Reporter Kjersti Strømmen. Tre biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landerheia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten i retning Porsgrunn, og omkjøring skiltet via Langgangsveien. NRK Nyheter. Varve Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge.

En fin oppfordring fra Hellbillis, der spiller jeg ned spill, og den satt I gang nå til radions andre runde. Den lørdagen den 5. september som vi akkurat har startet. Nils Åger Nostad stadig I studio. Velkommen inn skal du være. Og nå skal du få en ordentlig narspillplager her. Dette Poisons ballad.

Reaper i lakken syng Zimmermann, mens Rihanna sammen med Mickey Echo sang Stay. Og I dag burde Freddie Mercury feire seg selv og 76-årsdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han forsvant jo ut av tida I 1991. 45 år gammel var han da. En trist dag for musikken, og ikke minst for hans kollegaer I Queen. Men musikken hans holdes jo levende likevel, spilles ofte på radio. Og nå skal den straks også spilles her I nattradion da, I anledning dagen til Mercury. Mercury jo også en av de få som har fått en asteroide oppkalt etter seg. For på hans dødsdag I 1991 ble en ny asteroide oppdaget, og den har fått hans navn. Ikke dårlig. Og da passer det jo å hente fram låta Made in Heaven fra den aller siste Queen-plata.

0: sagde det sikkert. Tag alt jeg ikke er. Find lyset bak og mørke så du mangler.
1: Det er Levi Bergerud som synger så fint om stjerneregn her I natt radioen. Og du har kanskje lagt merke til en ny og fin vise som blitt spilt her I NRK P1 den siste uka. Melodies heter den, og det Sofia Hyttedalen som står bak den. Sofia 20 år gammel, artist og låtskriver fra Sandane, og hennes nye sang Melodies altså inne på spillelistene våre fra denne uka av. Og her kommer den.

0: Fersk låt på P1 dette. Sofia Hyttedalen sang sin egen Melodies. Og det hørte du jo var på engelsk, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

UB40 synger om Kingston Town. Ja, hver dag har jo sine navn knyttet til seg. Og denne gang, altså 5. september, det alle som lyder navnene Brede, Brian og Njål, som har en liten anledning til å feire seg selv litt. Og musikalsk sett så tenker jeg nesten automatisk på Brian Adams, den kanadiske superstjerna som la verden for sine føtter med sin gutteaktige charm og en rekke med fantastisk flotte låter. Og han har jo fortsatt å levere musikk på øverste hylle etter debuten, så da får han representere navnedagen I dag.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Erika Andriana var dette som etterfylt Bryan Adams her I Nattradion. Og nå det Alexander Denstad-Witt som får avrunde med sin store slager. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

Her NRK Nyheter klokken to. I Libanon minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst I landet I kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet fem ulike steder I regionene Tyr, Nabatef og Beka. Begravelsen til kong Harald blir en av de største politioperasjonene I norsk historie, det sa politidirektør Håkon Skulstad under en orientering.